0: үні. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

құрметті Қазақ радиосының тыңдаушылары, бүгін 11 маусым, күн бейсенбі, берекеге толы күндердің бірі болсын. Ал Қазақ радиосына қайырлы таң, Қазақ елі бағдарламасы өзінің бүгінгі шығарылымын бастайды. Микрофон алдында әріптесім Зейін Шанжархан, мен Әсел Әбілбек, әдемі әуезді әндермен әрлетін әріптесіміз Балым Уатхан қызы. Құрметті радио тыңдаушылар, сағат тілі 7-ден 4 минут өткенін көрсетіп тұр. Енді әдеттегідей өздеріңіз білетіндей, Қазақ радиосын қайда қостыңыздар, нешеде тыңдап бара жатсыздар, нешеде қостыңыз, бүгінгі жоспарыңыз қандай? Жазыңыздар 8-700-755-33-55, одан бөлек әлеуметтік желідегі парақшаларымызда, яғни TikTok желісіне тіркеліп, сол жерде де жазба жолдауды ұмытпаңыздар. Қазақ радио FM дәл қазір TikTok желісінде тікелей эфирде, сондай-ақ Әсел Әбілбекова парақшасы да сіздерді күтеді. Сондықтан сіздердің жазбаларыңызды біз де күтеміз, ал кезекті бір үй қашар әдемі әндерге ұсынамыз. Қазақ радиосын қосулы болсын.

0: құрметті радио тыңдаушылар, сонымен бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы әдеттегідей жұмысын жалғастырады. Қалай енді алдағы 2 сағатта өздеріңіз көресіздер. Біздің қалыпты өзіміздің дәстүрлі ойындарымыз бен қызық тақырыптарымыз өздеріңізге ұсынылады. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз, сонда хат жолдаңыздар. Ал ол хатта не болу керек әсел?
1: Ол хатта әрине тақырыпқа сай жазба болу керек. Бүгінгі тақырып жарыңызбен, жолдасыңызбен қалай таныстыңыз деп аталады. Енді тыңдаушылар тарапынан өте бір қызықты жазбалар келеді деп сенемін және мен күтем. Ал енді алғашқы хат бұл бізге әдемі тілегін арнаған екен. Сәлемет, сіздер ме? Барша тыңдармандарға жарма сәлем жолдаймын. Ақтөбе қаласы Сазды елді мекенінен қозғалатын 43-ші маршрут жүргізушілері мен жолаушыларына жолдарыңыз болсын. Күліп жүрейік деді. Сондай-ақ отбасымызға, туған туыстарыма, достарыма зор денсаулық, амандық, береке тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақ радиосының ұжымына шығармашылық табыс пен толағай жетістіктер тілеймін. Әсем ән арнап қойсаңыздар екен деп.
0: Беу шіркін-ай.
1: Әсем ән міндетті түрде болады бізде.
0: Арнадағы әндердің бәрі біздің көркемдік кеңестің кереметтей бір сүзгісінен өткен, сол сүзгіден өтіп сіздерге жетіп тұрған әндер. Сондықтан еш алаңдамаңыздар, алдағы 2 сағат ең үздік әндер, ең хит әндер ұсынылады. Ал енді біздің тақырыбымызға байланысты. Тыңдаушыларымыз енді көпте, біздің тыңдаушыларымыздың арасында жалпы жұбайлар көп. Мысалы үшін болған апайымыз бен Латиф ағамыз бен болған апайымыз бар.
1: Тағы сол сияқты.
0: Тағы сол сияқты көптеген енді біздің қазір есімізге түсіп отырған сол кісілер, көптеген жандар бар. Айтайын дегеніміз, осы жандардың біз танысу жағы оқиғасын қалай танысқанын білгіміз келеді. Танысудың түрі көп, неше түрлі танысу болған. Енді әртүрлісінесі.
1: Бір көргеннен ғашық болып қалған танысу бар шығар.
0: Бір көргеннен ғашық болып қалдым деген негізі қиын-ау.
1: Енді ол саған қазір қиын болуы мүмкін.
0: Білмеймін ғой енді.
1: Басқаша болуы мүмкін.
0: Бүгінге дейін бір адамға бір көріп ғашық болмаса қайтып айтасың?
1: Дұрыс қой, соны айтып жатырмын ғой. Сол болмағаннан кейін саған қиын. Ал мүмкін біздің Латиф ағаларымыз да басқаша болар шығар.
0: Алаулап тұрған, үлбіреп тұрған сол бір 18-інде дейсің ғой,
1: иә? Сол сәтті. Қайырлы таң, сәлем жолдайсыз ба дейді Клара ханым. Түркістанға бүгін қайтасыз ба деген екен. Аман болыңыз, бай қуатты болыңыз. Немере шөбере, немене сүйіңіз. Анашыма Түркілге сәлем жолдаймын. Жүз жасаңыз әрдайым абыройлы болыңыз. Біз сізді жақсы көреміз. Наргиз деген сүйікті, сүйкімді келіншегіме де сәлем жолдаймын. Бакуге қалай барып келдің? Бакуден қандай базарлық алып келдің? Сәлемнен Ноғай, Қызылорда, Шанхайдан деген екен.
0: Ай, бәрекелді.
1: Мінекей өзінің сүйген жарына сәлем жолдаған.
0: Наргиз ханым ғой, енді біз де Қазақ радиосының атынан сәлем жолдаймыз. Мінекей осы хаттардың легін сіз де жалғастыра аласыз. 8-700-755-33-55.
1: Ал дәл қазір кезекті әсем әнге ұсынамыз. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: сонымен бағдарламамызды қарай жалғастырамыз.
1: Армысыздар қазақ елі, бейсенбі берекесімен келсін. Бүгінгі тақырыпқа келсек, жарыммен таныстығыма себепші болған туған апам. Апам өзі шығып отырған ауылдың мектебінде жас маман Жаннұр есімді мұғалім бар екенін айтып, телефон номерін алып беріп, агент арқылы танысқан жайымыз бар. Құдайға шүкір, қазір 4 кішкентайымыз бар. Сәлеммен
0: амасқан дейді. Агент арқылы дейді. Агент арқылы болса шамамен 2008 бекен, 2009 бекен.
1: Солар арқылы шамамен. 2010.
0: Дәл сол агенттің дүрілдеп тұрған шақтарында бәрі V7 сәлем деп жазатын сәттерде блог жазатын кезде.
1: Yeah. Енді сол уақытта агентпен танысу бір жаңалық болып есептелетін.
0: Yeah, және өткені, содан қауіптенетін.
1: Иә, yeah, қалай ол агент арқылы танысты?
0: Ертең мынаны қызықтыра. Кезінде мынандай бір 2014-2015 жылдары мынандай әзілдер болатын. Кейін атаның немен не арқылы танысты деп айтқан кезде Instagram арқылы деп айтасыңдар ма, yeah, немесе ВКонтакте де арқылы деп айтасыңдар ма деген сияқты неше түрлі әзіл болатын. Мен қазір қарасаң оның бәрі шындық айтылды.
1: Иә, енді қазір әлеуметтік желідегі парақшасына қарап барып солай бастайтын болған, сондықтан үйреншікті дүние.
0: Қыздың әлеуметтік желісінде не, жігіттің әлеуметтік желісінде кәдімгі Таиланд, Вьетнам, Қытай, ақш деген сияқты елдердің домалақ мына не дейді қазір актуалды стористері тұратын болса, автоматты түрде сіздің мына не дейді эгоңыз дей ма, бір саты бірден төмендеп танысуға деген бетіңіз қайтып қалуы мүмкін.
1: Мүмкін, иә, мүмкін. Бірақ енді әлеуметтік желі деген оның бет айнасы, бет келбеті десек те, кейде басқаша болуы мүмкін. Иә, барлық әдемі дүниелерімізді ғана көрсетеміз әлеуметтік желіде. Оның арғы жағында не болып жатқанын білмейді мүмкін. Мүмкін ол қыздың мінезі, мысалы, фотода бір
0: жібектей шығар.
1: Жоқ, керісінше айтайын деген, басқаша болуы мүмкін. Иә, бір таныспайтын адам сияқты, ешкімді менсінбейтін, оның талабы жоғары сияқты болуы мүмкін.
0: Ондай көп.
1: Иә,
0: менде де сондай.
1: Әлеуметтік желіден тыс өмірде сөйлессең, ол мүлде басқаша адам болуы мүмкін.
0: Мен солай ойлайды екен.
1: Иә, сені таныспайды деп ойлаймын. Ондай емес, сен негізі қарапайым ғана жігіт, сондықтан алаңдамай жаза берсеңіздер болады.
0: Ал енді келесі хатта былай дейді. Сәлеметсіздер ме радио қызметкерлері, сіздерге мол денсаулық, зор байлық тілеймін дейді. Талмас шақ ой бо көңілді күн тілеймін депті. Шығыс Қазақстаннан Катоннан үлкен Нарын аудандық аэропортта жүрген дейді, шопырларға дейді бір ән арнасам бола ма дейді. Жалықпай күнде тыңдаймыз, бүгінгі жоспар сол 3 рейс апару дейді. Ой, мына жерде енді керемет хаттарын жазған екен, мыңда бір рахмет, бізді үн үзбей тыңдайтындарыңызға. Бір енді Шәмшінің әндерінен бір ән болса деген екен, бәріміз күтіп тыңдап отырмыз жолда депті. Алдағы уақытта міндетті түрде болады, күте тұрыңыздар.
1: Иә, сондай ақ ең үлкен жас үлкен ағамыз Мүбәрәк ағаны сыйлаймыз деп осындай бір өзінің жазбасына қоса кеткен екен. Жақсы, Құрманбек мырза, алдағы уақытта Шәмшінің әндерін міндетті түрде қойып береміз. Ал келесі жазба, сәлеметсіздер ме дейді. 2011 жылы жолдасымен теңіз жағада Маңғыстауда танысып, сол уақыттан бері өмірдің қуанышы мен қиындығын бірге бөлісіп келеміз. Аллаға шүкір, отбасымыз аман, шаңырағымыз берекелі, жолдасыма деген алғысым шексіз. Оған зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, еңбегінің жемісін көруді тілеймін. Барша тыңдармандарға бақыт береке дейді, Ақтөбе қаласынан жұлдыз тыңдармандарыңыз депті. Жолдасыма арнап жүрекке жылы тиетін әсем ән жолдасаңыздар деген.
0: Енді жұбайлар әнін алдағы уақытта міндетті түрде қосамыз. Ал қазірше енді сіздер сол өзіңіздің жан жағыңызбен, жолдасыңызбен, жұбайыңызбен қалай таныстыңыз, табыстыңыз, өмір қалай сіздерді тоғыстырды, осы туралы хат жолдаңыздар. 8-700-755-33-55 хаттарыңызды күтеміз.
1: Ал дәл қазір кезек әсем әнде, бақыт құшағында, меломан тобының орындауында.

0: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Қазақ радиосының ұжымы, бейсенбі берекелі болсын. Істеріңізге табыс тілейміз. Мен аға мен қайын жұртына бардық Ленгірге дейді. Ол жақты білесіздер, таулы жер. Сол тауға шығып қайтайық деп, аға мен жеңгем қоймай жүр деп алып шықтым.
1: Мәссаған.
0: Сол жақта келіншегімді алғаш көрдім дейді. Алдын араласатынбыз әлеуметтік желіде. Ол кезде келіншегімде құдабала құдаша ретінде араласу еді менде. Мені көріп жүрегі дыз ете қалды дейді. Күліп жолда.
1: Көрдіңіз бе, барып ұстап?
0: Оны байқаған мен 3 жыл араласып жүріп ұсыныс жасадым, қабылдадым. 2018-де үйлендік. Айтпақшы, келіншегім ол кезде құдаша еді, дәл қазір келіншегім деді, құдашадан құр қалғанды құдай ұрады деп алдым. Қазір шүкір 4 бала шағамыз бар. Нурикамал, Заңғар, Зейін, Айша бегім. Ұзақ болса кешіріңіздер, тақырып қызық болған соң көптігіне қарамай жаздым. Шағалалы Шардарадан Бекзат депті. Жүрегі дізете қалса 3 жыл жүріпті деді.
1: Бекзат мырзаның ұзақ болса кешіріңіздер деп қойып, әкететін өтеді ғой маған. Керемет, керемет. Бекзат мырза, мың да бір алғыс. Енді сол бәрібір де негізі осы ізі басы жалпы әлеуметтік желіде басталған сияқты. Оған дейін танитынбыз, көретінбіз деп тұр ғой енді. Ассалаумағалейкум, Зейін Әсел дейді. Қазақ радиосы бүгінгі күнге сәттілік. Мен жұбайыммен бір техникумда 4 жыл оқып таныс болмағанбыз дейді. Артынан бір құдашаның тойында танысқан едік депті. Серік Хромтаудан. Сонда 4 жыл бойы бір жерде жүріп, бір ғимаратқа кіріп шығып жүріп, бір-бірлерін көрмеген, білмеген, айналдырып келгенде тойда танысып, табысып тұрған жоқ па?
0: Мүмкін көрсе де мән бермеген шығар.
1: Енді бәлкім, солай шығар.
0: Ал келесі жазба, сәлеметсіздер ме, Ақтөбеден сәлем. Жолдасым екеуміз жұмыс орнымызда таныстық. Ол мені қызметтік автобустан көріп бірден ғашық болған, кейін ВКонтактеден тауып алыпты, соған жаздым. Ақтөбе ферроқорытпа зауытында ол 15 жыл, мен 11 жыл еңбек етіп келеміз. Үйленгенімізге 8 жыл болды. Екі ұлымыз бар, қазір жұмысқа бірге Қазақ радиосын тыңдап бара жатырмыз. Ақтөбеде Жаңбыр, Ильфат, Гүлсана есім дерміз депті. Тамаша Гүлсана. Енді де ерекше есім екен. Шын жүректен сіздерге бақыт тілейміз. Бақытты болыңыздар.
1: Ал енді әрине біз де шын жүректен тілекшіміз. Сіз де өзіңіздің қадірмен радио тыңдаушы, бізді тыңдап отырған жандар, жалпы жолдасаңыз болады хатыңызды. Қалай таныстыңыз жолдасыңызбен, жұбайыңызбен? 8700 750 3500. Енді мен саған бір сұрағым бар.
0: Иә.
1: Мына енді танысудың түрі көп. Танысудың түрі көп. Мына жұмбақ сұрақ деп айтсам болады.
0: Сен осы жұмбақ сұрағың өзі қорқынышты тұрма.
1: Әлем чемпионатында танысқан

0: Бүгін мен ертеңге қарап
1: соны айтып отырмын. Осы арғы құрлықтан, сол мұхиттың ар жағынан кәдімгі 48 ел қатысатын, 104 матч өтетін
0: ерекше әлем чемпионаты
1: болады. Енді тарихта бірінші рет бұл әлем чемпионаты осы 48 ел қатысатын деңгейде өтіп жатыр. Бұл әлем чемпионатына бас аяғы енді осы үш елде өтеді. АқШ, Канада, Мексика. Жалпы енді тыңдаушыларымызды осы бір ақпараттандыру мақсатында айтып өтейін деген. Ал енді Шакира мен Пикеге келетін болсақ, енді қазір олар екі бөлек әлем. Десе де жалпы осы футбол әлемінің әйгілі жұбы еді бір кездері, иә?
0: Әйгілі жұп болған. Содан кейін айта кетейік, дәл осы ойындарды Қазақстан және Қазспорт телеарнасы көрсетеді.
1: Әрине.
0: Біздің комментаторларымыз дайын. Қандай комментаторлар жүргізеді екен дейтін болсаңыздар, Қазақстан ТВ, Қазспорт ТВ осы парақшалардан көруге мүмкіндіктеріңіз бар.
1: Жалпы енді футбол тарихындағы осы бір ең ауқымды чемпионат 11-ші маусым, яғни бүгінден бастап 19-ші шілдеге дейін жалғасады.
0: Сондықтан көріңіздер, құрметті радио тыңдаушылар, бұл жаңалықтарды міндетті түрде айтып отырамыз. Кімнің қалай ойнағанын алдағы уақытта, өйткені Зейн екеуміздің де сол спорттан хабарымыз бар. Зейн комментатор болған, айтпақшы, мақтанып қояйын мен әріптесіммен.
1: Әсел Барселонаның жанкүйері, мен Реалдың жанкүйерімін.
0: Сонда Аргентина және Испания болып бөлінетін шығармыз, иә?
1: Жоқ, енді мен бұл Португалия деп бөлдім.
0: Португалия, жақсы. Құрметті радио тыңдаушылар, бұл да алдағы уақыттың еншісіндегі тақырыптың біріне айналады. Ал сіз өз жарыңызбен қалай таныстыңыз, бізге жазыңыздар. 8-700-755-3355 әлеуметтік желідегі парақшаларымызға да тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Кезек әсем әнде.

0: Иә, сонымен құрметті радио тыңдаушылар, жалғастырамыз. Жолдасыңызбен, сүйікті жарыңызбен қалай таныстыңыз? Бүгінгі тақырып. Қайырлы таң Қазақ радиосы, Балжан, Ақжан, Ақмарал, осы бір әртістеріме сәлем жолдағым келеді. Күніміз сәтті өтсін. Жақсы ән жолдап қойсаңыздар, барлық әлеуметтік қамтамасыз ету бөліміне сәлем деді Сәуле Үржардан. Сондай-ақ жолдасымен ауылда бір отырыста таныстық. 6 жыл қыз бен жігіт болып жүріп үйлендік. 25 жыл болды, отбасы болғалы 3 баламыз бар, шүкір деп
1: жазады. Не деген берік махаббат.
0: Иә.
1: Жалпы бас аяғын қоссаңыз 31 жыл болған екен. Yeah. Танысқандарыңызға. Оған дейін танымайтын бедіңіздер бір-бірлеріңіз. Қайырлы күн қазақ елі дейді. Қалайсыздар, Зейна Сел, Алматыда жаңбырдан кейін ауа райы тамаша болып тұр. Өте керемет. Тақырып өте жақсы. Еске түсіріп, бізді келіншегім екеуімізді досым группаласым Ғалымжан Қарағандыда 2005 жылы наурызда танысуымызға себепші болған досыма мың алғыс дейді. 20 жылдан асты қас қабағымызға қарап жүргенімізге мәнді мағыналы бақытты өмір сүріп келеміз дейді. Екі қыз, екі ұл тәрбиелеудеміз. Шүкір, Марат Алматыдан депті. Енді осы көп жағдайда бұрында енді дейді жеңгетайлық дей ма, осылай танысып себеп болып солай бір-бірін жақындатып жататын. Қазір оған ондай бір дүниелер бар негізі, естіп қалып жатамыз. Десе де
0: бұрынғыдай
1: көп емес сияқты. Немесе енді жалпы қазір жауапкершіліктен қашатындай көрінеді. Бұрындары енді қысылмай таныстырып отбасы болып кетіңдер деп енді кете беретін еді ғой.
0: Кейде ұрысып жауапкершілік алғысы келмейді. Сол уақытта бір айтып.
1: Қазір жауапкершілік алғысы келмейді, өзі білсін. Біреуге ертең
0: таныстырып
1: бәле тауып бергендей болмайын деп.
0: Ертең сен кінәлісің деп шықпас үшін ондай болмайды. Мүмкін кім біледі, сондықтан да шығар қазір көп жігіттердің үйленбей жаңа тұрмысқа шықпай жүруіне де қыздардың мысалы 30-дан асқан кезде жағдайым жасап алайын деуіне де сол дүниелерді кейде себеп па деп ойлап қаласың.
1: Енді дұрыс па ол сенің ойыңша, мысалы үшін осы таныстыру болсын, әлде ол бөлек тақырып болып кетеді ме екен?
0: Ол бөлек тақырып болып кететін сияқты. Біраз дауласып қаламыз ол кезде. Енді шорт кесіп осы дұрыс деп те айту қиын.
1: Әркімге бұйырғаны.
0: Иә, қазіргі уақытта деп ойлаймын. Сондықтан оны алдағы уақытта міндетті түрде біз екеуміз тақырып ретінде алып
1: бұны жіліктеп бөлек алып келеміз алдарыңызға.
0: Біз жолдасымен Азесте таныс қамыз, такси деп ізімнен қалмаған дедім. Мен қарамай қойғансын, тегін қайда деген соң көлігіне мініп алдым. Ал тегін қайда қарасын деген қойым. Сөйтіп көңілім жарасып, 15 жыл болды отау құрғанымызға. Қазір 4 баланың ата-анасымыз, шүкір Аллаға, есім Руслан, Ләзат деген екен. Я, енді біздің тыңдаушылар тарапынан осындай бір өздерінің отбасындағы беріктікті, бір-біріне деген махаббатты жазып жатыр, қуанасың. Әйтпесе әлеуметтік желіге кіріп қалсаң, бір екі жаққа кетіп жатқан осындай бір жазбаларды, екі жастың бір-бірінен түсін салмаған жазбаларды көптеп көріп жатасың. Кәдімгідей мәссаған неге көбейіп кетті ма деген сияқты бір алаңдаушылық болады.
1: Құласып қаласың,
0: құласып қаласың, ал осындай жазбалар керісінше көңілге медеу болады.
1: Жалпы енді малға шығып мүмкіндігінше насихатталатын дүниелер осы сияқты меніңше. Армысыздар, құрметті Қазақ радиосының жүргізушілері, бүгінгі бейсенбінің берекелі күні болсын. Бүгінгі тақырыпқа келсек, біздер қанша жасқа келсек те сонау бір жастық шақ, сол танысқан жылдар әсте естен кетер ме дейді. Бір-бірімізден оқу ордасы мектепте танысқанбыз, себебі болған Шарипуллақызы ұлағат ұстаз еді дейді. Атырау қаласының Латифаға болған апайларыңыз дейді. Енді бұл кісілер
0: қалай болды?
1: Таныстық қалай болды? Мәселе сонда болып тұрған. Біз қай жерде таныстыңыздар деген жоқ. Біз қалай таныстыңыздар деп. Соны бір енді айтпаған екенсіздер, ашыңқырап өткен бағана енді өздеріңізді үлгі қылып осы тақырыпқа эфирдің басында бастаған кезімізде енді сіздерден бір ерекше хат күтіп отырмыз негізі әлде.
0: Ассалаумағалейкум қазақ елі, қайырлы таң Қазақ радиосы. Мен ауру ғана да танысқанын, мейірбеке болып жұмыс істейтін, мен офицермін, содан 9 жыл хат алысып жүрдік, ол кеңес заман еді. Егемендік алған соң 9 жылдан кейін үйлендік, 4 ұл 1 қызым бар, Құдайға шүкір.
1: Не деген төзім, не деген шыдам дейім ғой, мен қазір қарап бар ғой. Білмеймін енді қазір уақыт жылдан болып кетті ме, әлде біз төзімсізбіз бе, енді айналамызға қарап айтып жатқаным.
0: Иә.
1: Өз басымыздан өткен де бар шығар арасында. Енді қалай десек те жұбайлардың әңгімесі таусылмасын. 8-700-755-33-55 қарынменді радио тыңдаушы, жолдасыңызбен жұбайыңызбен қалай таныстыңыз, өз хатыңызды жолдаңыз, ал қазір кезек әсем әнде.

0: қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Сонымен хат жолдап жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді сол хаттарға бір кезек беріп өтсек.
1: Иә, сонымен қайырлы таң, Алаш елі, қызыл халаттағы қызбен қалай танысқанымды бұрын айтып едім дейді. 20 литр бензин беретін оқиға екен дегенсіздер, сол қызменнің группаласының сыныптасы болып шығады ғой екен. Аллаға шүкір, жақсы жар кездесті деп ойлаймын. 23 жылдан бері бақытты ғұмыр кешіп келеміз. Өзімді әйелден жол болған адам ретінде есептеймін дейді Тұрғат мырза.
0: Керемет. Енді қанша жылдансыз деп тұр?
1: 20 жылдан 23 жыл
0: болса, онда қателеспегенсіз ғой. Қайырлы таң, қазақ елі, қазақ радиосы. Тақырып қызық екен. Бізге 27 жыл болып қалды отасқанымызға. Танысу қызық болды. Ол кезде ауылда тұрамыз, кешке мал өрістен келерде малды күтіп аламыз. Сол кезде бір қойдың үстіне мініп келе жатқанда жігітім тоқтатып әңгіме айтты дейді. Мен мән бермей өзімше болып өтіп кеттім. Бірақ сол кештен кейін жаным жайтап бат жүрген жерде іздейтінін, содан қысқасы 6 жыл дос болып, мен Алматыдан оқу бітіріп келген соң үйлендік дейді. Мәссаған. Алматыда қалып қоймаңыз дейді. Аллаға шүкір, балалы шағалы ата-әже болып әзірге нағашы ата-әже дейді. Құлсары қаласы жылыой-мұнай газ қосшы кен орны дейді. Надира ханым, тұрақты тыңдаушымыз. Бірінші рет Надира ханым осылай хат жазған көріп тұрмын. Әдетте тек сәлем жолдайды.
1: Ал келесі жазбам. Мен Жәмила, Түркияда тұрамын. Қазіргі жағдайда жігітіммен 4 жыл бойы жүріп жатырмыз. Жігітім Астана қаласында тұрады. Сәлем жолдағым келеді. Мақсат Үсенұлы, қайда жүрсе де аман жүрсін. Мен күтем, мәңгі сүйіп өтем деген.
0: Мәссаған. Енді бұл қазіргі таңдағы оқиға ғой, демек, иә. Ертең бір 10 жылдан кейін тағы бір радиода осындай тақырып болса, сол кезде айтып бересіздер. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радио жолдасы мен таныстығым мектеп қабырғасынан басталды. Студент болдық, ол жігіт жұмыс істеді, сөйтіп 7 жыл қыз жігіт болып жүрдік дейді. 2010 жылы отау құрдық дейді. 5 қызымыз бар және ұлды болдық жақында дейді. Бау берік болсын. Баянды, махаббатты қазіргі жастарға тілейміз дейді. Шынымен бүгінгі оқиғалар кәдімгі анау. Білмеймін, енді қазір ТикТокта неше түрлі оқиғалар жүр ғой. Үш ай жүріп, немесе алты ай жүріп тұрмысқа шықтым дегенсің. Енді ондай оқиғалар да расымен көп. Десе де осындай кәдімгі баянды махаббаттың бір енді өзгеше деп айтайықшы. Шыдам мен төзімнің, сыйластық пен түсіністіктің бір сондай үлгісі болған жандар бүгін бізге бір хат жазып отырғандай.
1: Иә, енді мына хатта қызық екен. Сәлем беріп тақырыпқа келейін, таныстықты айтып сізге берейін. Жолдасы мен космоста таныстым дейді. Ол жағынан жоғары екен мерейім. 21 жыл бірге ғұмыр кешкенім, қыз өсіріп өріс болып өскенім. Жолдасымды сағынышпен еске алып жұмақ түрде жатырау деп сенемін. Космостан басталған сол махаббат қазақшасы ғарыш болып аталады. Жеке кәсібіме ғарыш атын берді, мен шүкір етем барына сол қанағат. Космос деген Атырау қаласында асхана болды. Мәзім Шотанқызы, Индер Боркен, тағы жайықтың жағасына.
0: Мінекей, кәдімгі хаттар бірінен бірі асып жатыр. Енді тыңдаушыларымыздың хатын келесі сағатта жалғастырайық. Қазір алғашқы сағат таяп қалды ғой. Ән беріп қазір жаңалықтарға кезек беру керек әлі.
1: Түйіндейік ендеше бірінші сағатта. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Хаттарыңызды жаза отырыңыздар. 8-700-755-33-55. Жалпы жолдасыңызбен, өзіңіздің сүйікті жарыңызбен қалай таныстың жазбаларыңызды күтеміз. Кезек дәл қазір әсем әнде, Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәт жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Өткен жылы әлеуметтік төлемдерге 5.9 триллион теңге жұмсалды. Биыл 12 мыңға жуық мүмкіндік шектеулі азамат еңбекке тартылды. Ел көлемінде 20 мың азамат жұмыспен қамтылды. Бұл туралы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев мәлімдеді. Елімізде 36 мың отбасы әлеуметтік көмек алып отыр. Бірінші маусымдағы жағдай бойынша мемлекет бұл бағытқа 14 триллион теңге бөлген. Бүгінде 500 мыңнан астам азаматқа мүгедектік бойынша жәрдемақы тағайындалды. Жыл басында бұл төлем 10%-ға дейін өскен. Бұл туралы Еңбек министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Елімізде колледж мұғалімдерінің жалақысы өсуі мүмкін. Бұл туралы оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова мәлімдеді. Қазір елімізде 763 колледж жұмыс істейді. Онда 500 мыңнан астам студент білім алып жатыр. Жұмысшы мамандықтарының беделін арттыру мақсатында арнайы жол картасы қабылданды. Алдағы уақытта барлық колледждерді кезең-кезеңмен цифрландыру жоспарланып отыр. Елімізде бюджеттің қыруар қаржысы игерілмейді. Бұл туралы жоғарғы аудиторлық палата төрағасы Әлихан Смайылов мәлімдеді. Оның айтуынша бұл секторға 812 миллиард теңге бөлінген. Алайда жыл соңында есепшоттарда 43 миллиард теңге игерілмей қалған. Палата бұның себебін мемлекеттік органдар бақылауының әлсіздігі деп бағалады. Елімізде туризм саласына тартылған инвестиция 1.3 триллион теңгеден асты. Былтыр қонақ үйлер 10 миллионнан астам туристі қабылдады. Қазақстанда бір жылда 15 миллион шетел азаматы келген. Алдағы жылдары 11 өңірде әлеуметтік деңгейдегі 24 қонақ үй салу жоспарланып отыр. Сондай-ақ Қонаев, Алагөл, Балқаш, Маңғыстау, Бурабай, Баянауылдағы туристік нысандар жаңартылып жатыр. Биыл Атырау облысының 51 елді мекенінде жол жөнделеді. Облыстық маңызы бар Атырау-Индер күре жолын жөндеу осы айда толық аяқталады. Өңірді дамыту бағдарламасы шеңберінде 91 әлеуметтік жоба жүзеге асырылады. Соның ішінде республикалық маңызы бар Атырау-Орал тас жолын қайта жаңғырту жобасы да бар. Сонымен қатар Миялы-Сағыз бағытындағы жолға жаңа асфальт төселіп жатыр. Қытай Халық Республикасы 6G дәуіріне қадам басты. Елде жаңа чиптер өндірісі жолға қойылды. Аталған микросхемалар галлий нитриті негізінде әзірленген. Мамандардың айтуы бойынша бұл материал жылдамдық жағынан дәстүрлі кремнийден жоғары. Қытайлық бақтың мәліметі бойынша өнеркәсіпке 5 миллионға жуық чип жеткізілді. Мамандардың айтуынша бұл қадам 6G технологияларын дамытуды жеделдетеді. Иран Ормуз бұғазында барлық кемелерге шектеу қойды. Соның ішінде мұнай танкерлері мен сауда кемелері үшін жабық деп жарияланды. Бұғаз арқылы өтуге жасалған кез келген әрекет соққымен тоқтатылады. Бұл туралы Иран қарулы күштері Хатам әл-Анбия орталық штабы мәлімдеді. Аталған шешім АқШ тарапынан жасалған соққыларға жауап ретінде қабылданды. Валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 59 тиын, евро 565 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 79 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жауын-шашынды, 24 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 29 градус нөлден жоғары. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Көкшетауда 24 градус жылы. Ақтау, Қарағанды, Талдықорған, Оралда 28, Қонаев, Павлодар, Жезқазған, Тараз, Қызылорда, Шымкентте 31, Атырау, Түркістанда 33, Семей, Өскеменде 35 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Заң мен тәртіп қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпаққа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. ARG кондиционерлері 79 990 теңгеден бастап. Сулпақ. Артық шығынсыз.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, баршаңызға тағы да қайырлы таң дейміз. Ал екінші сағатты бастаймыз. Алғашқы сағатта өзіңізге ұсынған тақырыбымызды тағы бір айтып өтейік. Жалпы жұбайыңызбен, жолдасыңызбен қалай таныстыңыз?
1: Енді жазбалар өте көп келіп жатыр. Сіздер де үлгеріп қалыңыздар. Осы тақырып аясында өзіңіздің сол таныстығыңыз жайлы жазам дейтін болсаңыз, күтеміз. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Есімім Маманжан, Атырау қаласынан боламын. Біз жолдасыммен қазіргі Сәпи Өтебаев университетінде танысып, екі қыз, екі ұл, үш жиен дейді, отау құрғанымызға 25 жыл, Аллаға шүкір деп.
0: Беу шүркін ай. Қайырлы таң, 47 жасында жақсы адамға тұрмысқа шықтым дейді. 2012 жылы аяғым сындырып, үйге көп жатып қалдым, түнде ұйқы жоқ, содан агентке кіріп отырып, мына достарға қоймай жібергесін дейді. Әйел адам деп танысып жүрген адам ер адам болып шықты дейді. Жолдасымның аты Зейнел. Ал мен Зейнеп деп оқығанмын ғой, содан не керек мен ол кісіні контактымен өшіріп, маған жазбаңыз, менің контактымда ер адам жоқ деп ұрысып тастадым дейді. Артымнан қалмай 2013 жылы сол күйі тұрмысқа шықтым дейді. Қазір жасым 60-тан асты. Мың алғыс айтам осындай кісімен қосылғаныма дейді. Мәссаған. Баяулап келген бақыт баянды болады деген осы кісілерге қарап айтылған ау деймін.
1: Бейнеуден жанат апам жолдапты, бақытты болыңыздар. Қайырлы таң қазақ елі, қазақ радиосының шымы. Менің жолдасым соңғы қоңырауда келіп көріп ғашық болып қалыпты. Бала бір көргеннен ғашық болып қалған ғой дейді, жаңа
0: айттым. Бала деп қояды. Негізі өлік өзін көруге келіп тұр.
1: Ол кезде таныспай, содан көршімнің үйінде танысқанбыз, ерте үйлендік. Аллаға шүкір, қазір 4 қыз, 1 ұлымыз, 2 немереміз бар. Жас ата, жас апа атанып жүрміз. Алла қаласа екінші қызымды ұзатқалы отырмын. Біз бақытты отбасылардың бірі болып отырмыз. Сіздерге рахмет, көңілдің түкпірінде жатқан ыстық бір сезімді еске түсіріп, еске алып отырмыз деген екен.
0: Керемет қуаныш. Біраз жан ыстықтап отқан шығар қазір.
1: Қазір есімді тыңдарманымыз жазған.
0: Қайырлы күн қазір радио дейді. Мен жолдасым Ғалымжанмен киелі мекен Семей медицина университетіне танысып отау құрды. Қазір шүкір 11 жыл болды, екеуміз осы уақытта бірге дәрігер атанып, 3 бала тәрбиелеп отырмыз. Біздің университет талай отбасын құруға себеп болып келе жатқан мекен дейді. Бақыттарыңыз баянды болсын сіздерге.
1: Құрметті радио тыңдармандар, қазір де жолдап үлгеріңіздер, себебі біз бұл тақырыпты да түйіндейтін сәтке келіп жеттік, себебі жауаптан жаңыма ойыны бар, тыңдаушыларымыз күтіп отырған, маған 20 литр жанармай керек деп жазып жіберген екен, мұнда таныстық хатын емес, қалай танысқанын емес, сондықтан сол тыңдармандарды көп күттірмей ойынды бастауымыз керек. Ал енді бүгінгі жазбалар арқылы біз көп жандардың қандай әдемі өмір сүріп жатқанына көз жеткіздік.
0: Тағдырыңды қатыгез де сараң де сүйін сүйгенмен ол ол сүймесе шараң не, махаббат ол қос жүректің аны ғой, өзіне сай дауыс керек әрінге дейді Мұхтар Шаханов көкөп. Осындай деген екен. Енді осындай өлеңдердің тізбегімен жалпы жаңағы айтып жатады ғой, үнемі қазіргі таңда жиі айтады мына махаббат екі адамның парасат пайым биігіне шығу деп.
1: Жалпы осындай
0: сана биігінде жолығайық дейді. Енді әйтеуір кім қай жерде жолықса да басы баянды болсыншы бақыттар деп тілек айтайықшы. Өйткені бұл дүниені қазір енді шектен тыс сәнге айналдырып жіберді, менің өзімнің ойым. Сондықтан осы секілді дүниелерге, жалпы махаббат дейтін нәзік дүниеге бір кездері тіпті отбасының өзі махаббаттан биік болатын кез келеді.
1: Таңғы тілек қабыл болады дейді. Сондықтан бақытты ғұмыр кешіңіздер. Ал сіздер Қазақ радиосынан алыстамаңыздар, кезек әсем әнде.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама. Жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, заманауи әуежайдың астында авиациялық отынға арналған жерасты жүйесі бар. Онда құбырлар, сорғы станциялары, резервуарлар мен гидранттық жүйелер жұмыс істейді. Осы жүйе арқылы отын қатаң бақылаумен ұшақтарға қауіпсіз әрі жылдам жеткізіледі. Бұл жолаушылар байқамайтын, бірақ авиация жұмысы үшін аса маңызды инфрақұрылым.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, бүгін 11-ші маусым, әлемде және елімізде қандай қызықты мерекелер болды, оқиғалар болды, бір шолып өтейік. Бүгін дейді Әсел, Гавай аралдарында Камемея патшасының күні дейді. Ой, құдай-ау, мерекенің түр-түрі бар, иә. Енді бұл мейрамды 1871 жылы патша 5-ші Камемея өз атасы Гавай аралдарына белгі ретінде осы құрметіне, яғни соның құрметіне берген. Алғаш рет 1872 тойланып, бұны енді әлемдік мереке ретінде енгізетін не құдіреті болды екен деген сұрақ болып тұр менде.
2: Ал енді әлемде қандай тарихи оқиға болды дейтін болсақ, 1996 жылы Христофор Колумб екінші саяхатын аяқтайды, бірақ Қытайға апарар жолды таппағандықтан испан патшайымының қаһарына ұшыраған күн екен. Сол кездегі күнмен кәдімгідей есеп тұр.
1: Енді сонымен қатар 1742 жылы Бенджамин Франклин тиімді пешті ойлап тапқан дейді. Тиімділігі немен болған екен, қызық болып тұр енді сол.
2: Тиімді пеш дегеніміз нау қазіргі уақыттағы пайдаланып жүрген пештер шығар деген.
1: Бәлкім мен заманауи нұсқаға ұқсастың алғашқы нұсқасы шығар дейсің ғой, иә.
2: Иә. Ал 1918 жылы осы Қазақстанда елімізде болған тарихи оқиғаның бірі Алаш қазақ ұлттық қозғалысы кеңес үкіметінің Қазақстан аумағындағы барлық декретті заңсыз деп жариялаған.
1: Сонымен қатар 1999 жылы Қазақстан Республикасының білім туралы заңы жарияланған, яғни дәл осы күні.
2: 2015 жылы елордада әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 5-ші съезі пленарлық отырысы өткен күн, сондай ақ 2015 жылы Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына кіру туралы 20 жылға созылған келіссөздердің аяқталған күн екен.
1: Сонымен қатар қандай атақты тұлғалар, елге есімі белгілі жандар дүниеге келді дейтін болсаңыз, енді әлемдіктен бастайық. Енді 1811 жылы жазушы, әдеби сыншы, публицист, философ Виссарион Белинский бар екен танымалдар қатарында. Сонымен қатар 1959 жылы дүниеге келген британдық актер, Алтын Глобус деген әйгілі кино саласындағы осы бір жүлде бар ғой. Үш дүркін иегері Хью Лори дүниеге келді. Енді Доктор Хаус сериалы.
2: Алтын Глобус болса, мынау Нобель сыйлығын иеленген Ясунари Кавабата, жапон жазушысы, 1899 жылы дүниеге келген екен. Дәл осы күні Қарлы тау, мың қанатты тырна, тау үні, ескі Астана деген сынды осындай шығармалар бар. Мүмкін осы шығармаларды оқыған жандар да бар шығар деп ойлаймыз арамызда. Мінекей құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі күннің еншісіндегі тарихи оқиғалар күнтізбесі осындай. Сіздердің де өмір тарихтарыңызда әдемі күндердің бірі болсын. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар, дәл қазір әдемі әндерді тыңдаймыз, одан кейін көптен күткен жауаптан жаңалма ойынмен жалғастырамыз.

әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі!

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Сулпаққа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-14 маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер

0: жеті жүз он жеті екі.
1: Жауаптан жаңылма.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сонымен жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. Егер дәл осы ойынға қатысып 20 литр жанармайды жеңіп алғым келеді дейтін болсаңыздар, 8-700-755-33-55 байланыс номері қосылып, одан бөлек 8-717-2-75-72-75 нөмірде бар екен айта кетейік. Yeah, ойының шартымен зейін әріптесін таныстырсын.
3: Ал ойының шарты өте қарапайым. Бізге аталған нөмірлерге хабарласасыздар. Хабарласқаннан кейін 1 минут әңгіме соғуыңыз керек. Сол әңгімелесу барысында я жоқ сөздерін айтпауыңыз тиіс. Енді басында мына я жоқ деп былай есімін, аты жөнін сұрап жатқан кезде я жоқ деп айтуға болады.
2: Оның тыңдаушылар
3: кезде, уақыт қосылған кезде барып осы бір сөздерді айтпау керек. Аха, деген сөздердің барлығы енді яның баламасы. Және бізге сөзбе сөз қайталап өз сөзімізді айтып жауап бере бермеңіздер. Ондай жағдайда ойын тоқтатылады.
2: Я, сонымен алғаш болып қатысам деген біздің тыңдаушыны желге қосайық. Қайырлы таң.
4: Қайырлы таң, сәлеметсіздер ма?
2: Сәлеметсіз бе, таныс болайық, есіміңіз?
4: Есімім Айгерім.
2: Айгерім, қай өңірден?
4: Ақтау қаласынан хабарласамын.
2: Ақтаудан.
4: Сіздерге хабарласамын, бірақ сіздерді ұстау мүмкін емес.
2: Жақсы. Қуаныштымыз, ойынның шарты түсінікті болса бірден бастайық, иә?
4: Ойынның шарты түсінікті, күнінде таңмен жұмысқа кетіп бара жатқан кезде мен сіздерді тыңдаймын.
2: Жақсы. Айгерім ханым, біз әлі уақытты қосқан жоқпыз.
3: Және сұрақты қоямыз. Сол кезде.
2: Дәл қазір енді жұмысқа шықтыңыз ба?
3: Ой,
2: Айгерім ханым, неге я дедіңіз? Неге я деп қойдыңыз? Уақытты қостық, бүкініштағы я сөз айтылмау керек еді. Келесі қатысушымызды қабылдайық. Қайырлы таң.
3: Қобалжып тұрған ғой.
2: Жақсы жауап беріп келе жатқан, негіз я сөзін айтпай. Қайырлы таң. Радио қабылдағышты өшірейік.
3: Ал бар екен.
2: Кезде байланыстан алыстап кеткен сияқты тыңдаушымыз, иә. Ал келесі қатысушыны қосайық.
3: Қайырлы таң.
5: Айлы
3: таң. Амансыз ба, апа? Қай өңірден?
5: Ақтөбе қаласынан.
3: Атыңызды бірден айтып өтсеңізші.
5: Атым Сұлупан болады.
3: Сұлупан апай. Енді 20 литр қатты керек болып жүр ма сізге? Әрине.
2: Жақсы. Сұлупан апай, радио қабылдағышты өшірейік, сонымен бізбен тілдессеңіз,
3: иә? Иә, уақытты қостық апай.
2: Не істеп жатсыз, Сұлупан апай?
5: Үйде отырмын.
2: Зейнеткер ме едіңіз осы?
5: Пенсиядамын. Пенсиядамын.
2: Мына балаларға, немерелерге қарайсыз ғой демек.
5: Солай, солай.
2: Тамаша. Нешеде кішкентайы?
5: Немерем бе?
2: Иә.
5: Екінші класс оқиды.
2: Бұзық емес па? Қазір енді демалысқа шықты ғой, иә?
5: Демалыста, иә.
2: Демалыста дей салмадыңыз ба? Иә сөзін қоспай, Сұлпан апа. Рахмет.
3: Бәрібір қайталанып кетіп жатыр ғой сөздер. Апайымыздың көңілін қимай.
2: Рахмет.
3: Енді рахмет дейміз. Апай, асықпай бір хабарласарсыз.
2: Келесі қатысушымыз, қайырлы таң.
6: Ақтау, қайырлы таң.
3: Уағалейкум ассалам. Аты жөніңіз қай өңірден? Бірден айтып өтейік.
2: Есіміңізді білейік.
6: Абзал есімім.
2: Абзал мырза, радионы өшіріп телефонға жақындырақ сөйлейміз, жақсы ма? Абзал мырза.
6: Өшірдім.
2: Сонымен бірден уақытты қосайық. Менің дауысым анық естіліп тұр ма?
6: Естіліп тұр.
2: Қайда шықтыңыз, жұмысқа ма?
6: Жұмысқа бара жатырмын.
2: Қандай жұмыс істейтін едіңіз?
6: Снабженец.
2: Қалай?
6: Снабженец. Қамту бөлімі.
2: Қамту бөлімінде. Жақсы, жұбайыңыз бар ғой, иә?
6: Бар.
2: Иә, негізі бізде ойынның шарты бойынша бар, не болмаса жұмыстамын деп
3: жұмысқа бара жатсыз ба десе, жұмысқа бара жатырмын.
2: Иә, осындай жауаптар қабылданбайды. Ойынның шартын бұған дейін естіп жүрген болсаңыз, себебі басқа да сөздермен ауыстыру керек. Ал енді дәл қазір бір әдемі әнге кезек берейік, одан кейін ойынымызды жалғастырамыз.

0: Сонымен бағдарламамыз жалғастырамыз. Қадыр мен радио тыңдаушы жауаптан жаңылма ойыны. Басты ұтысымыз әрине 20 литр жанармай. Ал сол жанармайды ұтып аламын дейтін келесі бір тыңдаушына қосайық эфирге.
1: Иә, қайырлы таң.
2: Қайырлы таң, саламатсыз
1: ба? Сәлеметсіз бе? Таныс болайық, есіміңіз?
2: Әсел.
1: Әсел, менің аттасым. Қуаныштымыз. Қай өңірден?
2: Ақтау қаласынан.
1: Ойының шарты түсінікті болса, бірден бастайық, иә?
2: Бастайық.
1: Әсел, бізді біраз болды ма тыңдап жүргеніңізге?
2: Көп болды.
1: Иә, бірінші рет хабарласып тұрсыз ғой деймін бірақ.
2: Төртінші рет хабарластым.
1: А, жеңе алмадыңыз ба бұған дейін?
2: Ұта алмадым.
1: Жақсы. Жолдасыңыз бар ма?
2: Бар.
1: Неше жыл болды отасқандарыңызға?
2: 5 жыл болды.
1: 5 жыл. Әсел ханым, осылай асықпай сөйлейсіз ба өзіңіз?
2: Олай сөйлеймін
1: енді. Иә, енді бізде уақыт созуға болмайтынын жақсы білесіз ғой, иә? Ойынның шарты бойынша.
2: Білем.
1: Бірақ
0: осы жерден ойын
1: тоқтатамыз. Себебі бізден бөлек мынау айна сыртында эфирден тыс
0: төрешілер
1: бар. Иә, екі бірдей төрешіміз бар. Сондықтан ол кісілер де бізге белгі ұсынып отыр. Жоқ, мұндай жауаптар қабылданбайды. Ұзақ тым жауап беріп жатсыз. Менде қарапайым сұрақтар негізі. Жолдасың бар ма дегенге бар деп жауап беріп, ойланып тұратын ештеңе жоқ деп
0: оны.
1: Иә, сондықтан құрметті радио тыңдаушылар, осының барлығын ескеріңіздер. Ал келесі қатысушымызды қабылдайық. Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
0: Амансыз ба?
3: Аман екен.
0: Ал, есіміңіз танысайықшы.
3: Аман.
0: Сіз ұтатын сияқтысыз осы маған.
1: Yeah.
0: Аман дейсіз ба?
3: Аман.
0: Аман мырза. Қай өңірден?
3: Қазығұрт.
0: Қазығұрт.
1: Бірден бастайық онда, ойының шарты түсінікті болса. Аман мырза, бір жерге асығып бара жатсыз ба?
3: Бақшадан келе жатырмын.
1: Жұмыстан?
3: Бақшадан.
1: Бақшадан.
0: Тамаша. Ана көліктің терезесі ашық тұр ма?
3: Жабық.
0: Жабық па? Жауып қойыңыз соны.
1: Иә. Енді Аман мырза, бізге бірінші рет хабарласып тұрған сияқтысыз.
3: Алдында хабарласқан 1-2 рет.
1: Жеңіліп қалдыңыз ба?
3: Жеңілдім.
1: 20 литр жанармай қатты керек па сізге?
3: Керек.
1: Иә, бұл сөз бұдан кейін тағы да бір рет айтсаңыз, онда жеңілесіз, білесіз ғой, иә?
0: Қайталамау керек
1: екен. Жақсы. Жалпы бақшаңыз қай жерде? Жақын жерде ме?
3: Жағын.
0: Болды, осы жерден ойын тоқтатамыз.
1: Аман мырза, сізде құлыққа салып қоясыз, иә? Болмайды ғой ондай жауаптар. Жақын ба десе жақын, бар ма десе бар дегендер көп қой қазақтар.
0: Тип тұр үйге, күнде барып келемін деп, мысалы әңгімеге айналдырыңызшы одан.
1: Білмеймін, көлікпен барам деп. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, мен қанша рет ескертіп айттым, иә? Зейін тыңдаушыларға. Бұл жауап қабылданбайды деп, бірақ білмеймін неге екен тыңдармандарымыз ескермей жатыр. Ал келесі қатысушымызды қабылдап көрейік. Қайырлы таң. Қайырлы таң, тікелей эфирдесіз.
0: Сәлем бердік.
1: Ал, таныс болайық, есіміңіз?
4: Жанар.
1: Жанар ханым, қай өңірден?
4: Астана.
1: Астанадан. Жақсы, ендеше ойының шарты түсінікті болса, бірден бастайық. Жанар ханым, жолда кетіп бара жатсыз ғой деймін, иә?
4: Жолда жұмыста бара жатырмын.
1: Кептеліс болып тұр ма көшеде?
4: Шамалы бар.
1: Қай жерде? Қай көшедесіз?
4: Қалай?
1: Қай көшедесіз?
4: Алаш
1: тасында. Өзіңіз ғой, көлік тізгінінде жүргізіп келе жатқан.
4: Түсіндім.
1: Менің даусым естілмей тұр ма сізге?
4: Былай қатты естілмейді, кішкене былай не бар, қатты естілмейді.
0: Онда ойында дұрыс жалғастырмаймыз ары қарай.
1: Қайтадан хабарласыңыз бізге, өйткені біздің қазір сұрақ қою барысында уақытымыз да өтіп бара жатыр. Бір сұрақты қайталап қоя беруден жеңімпаз атана алмайсыз. Сондықтан қайта хабарласып көріңіз, байланыс жақсы болған кезде. Ал келесі қатысушымызды қабылдайық. Қайырлы таң.
5: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкумассалам. Қай өңірден? Аты жөніңіз?
5: Алматы қаласынан Жасұлан есімім.
0: Жасұлан мырза, ойынның ережесін 100% білесіз бе?
5: Әрине 100% білемін. 100% хабарласқан.
0: Болды онда. Басы сөзбе сөз қайталап, уақыт созып, ойынның мына шырқы бұзылмаса болды бізге. Түсінікті ғой. Ал, бастаймыз.
1: Жасұлан мырза, сіз бұған дейін 20 литр жанармай алдыңыз ба?
5: Алған бір 4-5 ай бұрын хабарласып, бір сұрақтар жауаптар болған ол кезде.
1: Ол кезде басқа ойын болды ма?
5: Болды сол кезде басқа ойын.
1: Анау я жоққа бірінші рет хабарласып тұрсыз ба?
5: Екінші рет хабарластырдым, бірінші рет хабарласқан кезде жанармай бермедіңіздер.
1: Жақсы. Қиын бекен я жоқ деген сөзді айту?
5: Негізі дайындалсам қиын емес қой.
1: Ал қазір я деп айтып қоям деп ойламайсыз ба?
5: Бар ондай қорқыныш.
0: Енді жұбайыңыз бар ма?
5: Жұбайым бар, шүкір.
1: Неше жыл болды отасқандарыңызға?
5: 8 жыл болды биыл.
1: 8 жыл. Тамаша, бір көргеннен ғашық болдыңыз ба? Ой, бұл я деп қойдыңыз ғой. Жеңем деп кәдімгідей сенімді түрде айтып отырсыз.
6: Үйдегі жеңгемізді айтып едім, уайымдап кеттіңіз ғой.
1: Жақсы, сау болыңыз, рахмет көп-көп. Алла, біз үлгереміз ғой, басқа тыңдаушыны қабылдайық тағыдан. Қайырлы таң.
7: Қайырлы таң. Мен Бағелді.
1: Я, сіз тікелей эфирдесіз. Есіміңіз?
7: Нұрдәулет.
1: Нұрдәулет па? Қуаныштымыз. Ойының шарты түсінікті болса, бірден бастайық,
7: я? Түсінікті, я.
1: Ал Нұрдәулет, сіз бізге бірінші рет емес, я? Бірнеше рет болды ғой хабарласқаныңызға?
7: Екінші рет хабарласқан.
1: Қиын ба екен түсу?
7: Өте қиын.
1: Жақсында.
7: Сұрап өттім алдында.
1: Дайындалып келдіңіз ба енді бұл жолы?
7: Шамалы.
0: Дұрыс.
1: Қиын ба екен, я жоқ деген сөзді айту?
7: Қиын.
1: Өмірде қолданасыз ба көп негізі?
7: Өмірде жиі қолданамыз ғой.
0: Соны байқадыңыз ба осы ойыннан кейін?
1: Ойыннан кейін байқадыңыз ба соны?
7: Ойыннан кейін сразу байқадым, я.
1: Өкінішті. Рахмет, сау болыңыз.
0: Нұрдәулет, аманшылықта болыңыз.
1: Ал келесі қатысушымыз, қайырлы таң. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз. Есіміңіз? Есіміңіз? Сіз радио қабылдағышты өшіріңіз бірінші.
8: Алло.
1: Радионы өшіріңіз.
8: Сөз. Сөндірдім.
1: Жақсы, енді бізбен байланысқа шығыңыз. Есіміңізді білейік.
8: Мен сізді, мен жеңіл етсем сұрады.
0: Әселдің дауысын есту бақытына ие болғаныңыз үшін енді тамаша. Ой, бұл жарайды.
1: Менің дауысымды есту бақытына ие болғаныңызға қуаныштысыз ба деп жатыр Зейін.
8: Қуаныштымыз, иә, мен сенде ойлаған жоқпын сіздерге. Мен Я, жоқ деп айтуға сұрадым.
1: Жақсы, айтып алыңыз. Болды ма, дайынсыз ба?
8: Да, дайынмын.
1: Ал кеттік, ендеше бастайық. Қай өңірденсіз негізі?
8: Екібастұз қаласынан.
1: Тамаша, сол жақтасыз ғой қазір, иә?
8: Осы жақта жұмыс басталып жатыр жұмыс.
1: Нешеде, 9-да бастала ма?
8: 8-де басталды, 8-де. Темір жолда істеймін.
1: Көлікте отырсыз ба сонда? Осыған хабарласу үшін?
8: Көлікті отырмын, я біз енді жаңа ғана басталып отыр.
1: Я деп қойдыңыз. Рахмет көп-көп. Ал жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Мінекі ерте бастан еңбекке кіріскен жан. Келесі қатысушымызды қабылдайық. Қайырлы таң.
0: Радионы өшірейік.
1: Қайырлы таң.
0: Жарайды, келесі тыңдаушымыз бірден қосатын сияқтымыз.
1: Құрметті радио тыңдармандар, бізге хабарласар кезде негізі радио қабылдағыштың дауысын өшіріп қойған абзал болады. Енді бізге уақыт аяқталды деп жатыр, осындай белгі ұсынуда әріптестеріміз, сондықтан сіздермен қоштасамыз. Енді бүгін өкінішке қарай жеңімпазды анықтай алмадық, дегенмен де ертең белгілі болып қалар деген сенімдеміз. Зейін Шанжархан, мен Әсел Әбілбек және Балмұғатқан қызы әрбір шаңырақта Қазақ радиосы қосулы болсын.
0: Аман сау болыңыздар.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Неосаумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
1: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткенде, неосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
0: Неосаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
1: Тұрақты түрде неосаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады. Құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
2: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өмірте Сембаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші, содан бұл 4 ай болды қазір ішіп жатырмын. Оны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеміз бірге алып бастардық ішуді. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым етіп жүре алмай қалатынмын. Қазір міне саумалды ішкеннен бастап, мына қол аяғым қазір жақсы, жүруі де қозғалуы да жақсы болды. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап халымызды біліп тұрады, бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына ғалымдарға, соның үшін кәсіпкерлерге, өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтамын. Өзімнің басымнан өткізгеннен кейін міне ішуге бәріне ақыл айтамын ішуге. Енді әлі де шеберем, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы, енді сау болыңыздар. Мен жақсылық тілеймін бар мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып, қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
1: Неосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физико-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабылдау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
0: Құрметті тыңдаушы, неосаумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Сұлтан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Өткен жылы әлеуметтік төлемдерге 5.9 триллион теңге жұмсалды. Биыл 12 мыңға жуық мүмкіндік шектеулі азамат еңбекке тартылды. Ел көлемінде 20 мың азамат жұмыспен қамтылды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев мәлімдеді. Елімізде 36 мың отбасы атаулы әлеуметтік көмек алып отыр. Бірінші маусымдағы жағдай бойынша мемлекет бұл бағытқа 14 миллиард теңге төлеген. Бүгінде 500 мыңнан астам азаматқа мүгедектік бойынша жәрдемақы тағайындалды. Жыл басында бұл төлем 10%-ға дейін өсті. Бұл туралы Еңбек министрлігінің баспасөз қызмет хабарлады. Елімізде туристік бағыттарға қосымша 15 пойыз іске қосылады. Оның ішінде 10 бағыт бойынша Алакөл жағалауына жүреді. 124 вокзалда құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. 2030 жылға дейін вагондардың 90% жаңартылады. Сондай Қатонқарағай, Зайсан, Кендірлі аймақтарында жаңа әуежайлар салынып жатыр. Бұл туралы көлік министрі Нұрлан Сауранбаев мәлімдеді. Алматы және Гонконг арасында тікелей рейс ашылады. Әуе тасымалы келер жылы іске қосылады. Рейстер аптасына 3 рет Airbus ұшақтарымен орындалады. Бұл бағыт Алматы-Гонконг арасындағы алғашқы тікелей әуе қатынасы болады. Бұл туралы көлік министрлігі хабарлады. Елімізден Түркияға 12 жаңа бағыт іске қосылды. Жаз маусымында Алматы мен Астанадан Даламан қаласына аптасына 4 рейс орындалады. Жалпы осы кезеңде Қазақстаннан Измир, Анталия, Бодрум, Аланья бағыттарына қосымша ұшақтар қатынайды. Бұл екі ел арасындағы туристік байланыстарды нығайта түседі. Соңғы 5 жылда Транскаспий көлік бағытындағы жүк тасымалы 6 есеге дейін артты. Тасымалданған жүк көлемі 800 мың тоннадан 4,5 миллион тоннаға дейін өскен. Логистиканы цифрландыру жүк тасымалын жеделдетті. Кедендік рәсімдеу уақытын қысқартуға мүмкіндік берді. Бүгінде Қазақстан арқылы 13 халықаралық көлік дәлізі өтеді. Биыл Атырау облысының 51 елді мекенінде жол жөнделеді. Облыстық маңызы бар Атырау үйіндер күре жолын жөндеу осы айда толық аяқталады. Өңірді дамыту бағдарламасы шеңберінде 91 әлеуметтік жоба жүзеге асырылады. Соның ішінде Атырау-Орал тас жолын қайта жаңғырту жобасы да бар. Сонымен қатар Миялы-Сағыз бағытындағы жолға жаңа асфальт төселетін болады. Иран Ислам Республикасы Ормуз бұғазында барлық кемелерге шектеу қойды. Соның ішінде мұнай танкерлері сауда кемелері үшін жабық деп жарияланды. Бұғаз арқылы өтуге жасалған кез келген әрекет соққымен тоқтатылады. Бұл туралы Иран қарулы күштері Хатам әл-Әнбия орталық штабы хабарлады. Аталған шешім ақш тарапынан жасалған соққыларға жауап ретінде қабылданды. Конго Демократиялық Республикасында Эбола вирусына жұқтырғандар саны 500-ден асты. Мамандардың айтуынша, кеселдің өршуіне аймақта Бунди-Бигуа штамының жылдам таралуы себеп болған. Індетке қарсы вакцина және арнайы емдеу тәсілі жоқ. Қазір 300-ге тарта науқас оқшауланды, стационарлық ем қабылдап жатыр. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 59 тиын, евро 565 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 79 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жауын-шашынды, 24 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 29 градус нөлден жоғары. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Көкшетауда 24 градус жылы. Ақтау, Қарағанды, Талдықорған, Оралда 28, Қонаев, Павлодар, Жезқазған, Тараз, Қызылорда, Шымкентте 31, Атырау, Түркістанда 33, Семей, Өскеменде 35 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: 残酷的，虚的是总值的一个。
1: Тыңдарман таңдауы Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында хит әндер.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сулпаққа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1 мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Жад көлемі 256 гигабайт болатын Motorola G15 смартфоны небәрі 79 990 теңгеге. Сулпақ. Артық шығынсыз.
2: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

білесің бе, әзірге қалтамда лауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанымда қуаныш сәттерді жә...

0: шаршысы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында хит әндер.

0: иесі. Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Арман таңдауы. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: оқиғалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Көлемі 346 литр болатын хайер тоңазытқышы небәрі 229 990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қатерлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгінгі хабарымызда қан қысымының тұрақсыздығы, жүрек қан тамыр жүйесін табиғи жолмен қолдау және осы бағытта неосаумалдың пайдасы жөнінде сөз қозғаймыз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Қан қысымы жалпы денсаулыққа немесе неосаумалды қолдану жөнінде сұрақтарыңыз болса, дәл қазір хабарласыңыз. Байланыс нөмірі 8778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Жанар ханым, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Неосаумал қан қысымына нақты қалай әсер етеді? Ол гипертония кезінде пайдалы ма?
2: Неосаумал қан қысымын тікелей түсіретін дәрі емес, бірақ артериялық қысымның тұрақтануына әсер ететін бірнеше маңызды физиологиялық механизмді қолдайды. Бұл оның табиғи құрамымен байланысты. Неосаумал құрамында магний мен Б тобының дәрумендері бар. Магнийді жеткілікті деңгейде қабылдау тамырлардың кеңеюіне және қысымның біртіндеп тұрақтануына ықпал етеді. Бие сүтіндегі амин қышқылдар мен биобелсенді пептидтер қан тамырлары қабырғасының серпімдігін сақтауға көмектеседі.
1: Гипертониясы бар адамдар неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек?
2: Өнімді дәрігер тағайындаған негізгі емді тоқтатпай, қосымша қолдау ретінде қолдану ұсынылады. Әдетте неосаумалды күніне 2 немесе 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1 немесе 2 капсуладан қабылдау жеткілікті. Қабылдау курсының ұзақтығы жеке тағайындалады. Ол туралы толық ақпаратты саулықтың сыры орталығына хабарласып білуге болады. Қан қысымы тұрақсыз, стресске түскен немесе ұйқысы бұзылған адамдарға неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады.
1: Құрметті тыңдаушы, егер денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан тегін кеңес алғыңыз келсе, қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу және кеңес алу тегін. Неосаумалға қазір тапсырыс беріп, өз денсаулығыңызды табиғи жолмен қолдаңыз. Өнімнің сапасы мен тиімділігі ғылыми түрде дәлелденген. Ол ағзаны кешенді түрде қолдап, жалпы әл-ауқатыңызды жақсартуға бағытталған. Жеткізу Қазақстанның барлық өңірлеріне тегін. Денсаулығыңызға қамқор болуды бүгіннен бастаңыз. Қазір қоңырау шалып, білікті маманның кеңесін алыңыз. Тұтынушы пікіріне құлақ түрейік.
3: Саламатсыздар ма? Аман есенсіздер ма? Бұл Шымкенттен. Мен Гүлнара Қуандықовна боламын. Осы саумалыны телеарнадан көріп жүргелі қарап, менің негізі денсаулығымда ақау бар еді. Тамақ ішкен сіңбейтін, асқазаным, ұйқы безім ауыратын, түнде ұйықтай алмайтынмын. Одан қалса жолдасым бірінші жаңа группа инвалид еді, сол кісіге қарайтынмын. Содан осы саумалыны, неосаумалыны алып ішкеннен кейін бір аптаның ішінде байқалды. Жаңа түнімен ұйықтай алмайтын ұйқы келді, ұйықтайтын болдым. Жолдасымда сондай болды. Ішкен тамағымыз сіңіп, бір жеңілдеп қалдық. Содан кейін қайтадан тағы да екінші рет заказ беріп, тағы алып ішіп жатырмыз. Өте керемет. Осыны ойлап тапқан азаматтарға үлкен рахмет. Мына осы саумал орталығында қызмет жасаватқан қыз-келіншектер, жігіттер мені күнде хабарласып, жаңағы жағдайымызды сұрап тұрады ғой. Рахмет деп жатырмыз. Өте керемет көмектесіп жатыр. Менің асқазанымда жара бар еді. Қазір ол жара кетті. Ұйқы безім постоянно ауыстыратын еді, қойды. Жан-жағымызда ағайын туысқандарымызға бізді ішіп жатқаннан кейін көріп, оларды тәнті болып жатыр. Өзім қуаныштымын негізі. Өзіміздің отандық өнім ғой енді. Капсуладағы саумалы негізі өте керемет екен. Мен көзім соған жетті. Рахмет сіздерге. Жақсы.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие боласыз. Неосаумал табиғи өнім бе? Және оның ерекшелігі неде?
2: Иә, неосаумал толықтай табиғи өнім. Ол ағзаның қорғаныс күшін арттырады, жеңілсінеді және жасаруға ықпал етеді. Өнім құрамындағы бие сүті ана сүтіне ең жақын құрылымға ие. Өйткені ол альбуминдік топқа жатады. Бие сүті дәрумендерге бай, әсіресе құрамындағы С дәрумені басқа сүт түрлерінен бірнеше есе көп. Сондықтан неосаумалдың 2 немесе 3 капсуласы ағзаның тәуліктік С дәруменіне деген қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулық басты байлық, ал дерттің алдын алуға көмектесетін өнім ол неосаумал. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Әуе толқынында жарнамалық хабарды жүргізген мен Такер Султан. Аман, сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Елімізде 36 мың отбасы атаулы әлеуметтік көмек алып отыр. Бірінші маусымдағы жағдай бойынша мемлекет бұл бағытқа 14 миллиард теңге төлеген. Бүгінде 500 мыңнан астам азаматқа мүгедектік бойынша жәрдемақы тағайындалды. Жыл басында бұл төлем 10%-ға дейін өскен. Бұл туралы Еңбек министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Елімізде туристік бағыттарға қосымша 15 пойыз іске қосылады, оның ішінде 10 бағыт Алакөл жағалауына жүреді. 124 вокзалда құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. 2030 жылға дейін вагондардың 90% жаңартылады. Қатонқарағай, Зайсан, Кендірлі аймақтарында жаңа әуежайлар салынып жатыр. Бұл туралы көлік министрі Нұрлан Сауранбаев мәлімдеді. Алматы мен Гонконг арасында тікелей рейс ашылады, әуе тасымалы келер жылы іске қосылады. Рейстер аптасына 3 рет Airbus ұшақтарымен орындалады. Бұл бағыт Алматы-Гонконг арасындағы алғашқы тікелей әуе қатынасы болады. Бұл туралы көлік министрлігі хабарлады. Елімізден Түркияға 12 жаңа бағыт іске қосылды. Жаз маусымында Алматы мен Астанадан Даламан қаласына аптасына 4 рейс орындалады. Жалпы осы кезеңде Қазақстаннан Измир, Анталия, Бодрум, Аланья бағыттарына қосымша ұшақтар қатынайды. Бұл екі ел арасындағы туристік байланыстарды нығайта түседі. Елімізде 3000-нан астам елді мекенге жоғары жылдамдықты интернет жеткізіледі. 2027 жылдың соңына дейін талшықты оптикалық байланыс желілері тартылады. Жалпы Қазақстан ауылдарының 90%-дан астамы ғаламторға қосылды. Бұл көрсеткіш алдағы 2 жылда 99%-ға жетеді деп жоспарланып отыр. Бұл туралы цифрландыру министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Соңғы 5 жылда Транскаспий көлік бағытындағы жүк тасымалы 6 есеге дейін артты. Тасымалданған жүк көлемі 800 мың тоннадан 4,5 миллион тоннаға дейін өсті. Логистиканы цифрландыру жүк тасымалын жеделдетті. Кедендік рәсімдеу уақытын қысқартуға мүмкіндік берді. Бүгінде Қазақстан арқылы 13 халықаралық көлік дәлізі өтеді. Елімізде ауыл шаруашылығы техникасы жаңартылып жатыр. Қазіргі таңда 134 мыңға жуық трактор, 5 мыңнан астам жоғарғы өнімді егіс кешені, 71 мыңнан астам тұқым сепкіш жұмыс істеп тұр. Мемлекеттік қолдаудың арқасында былтырда дала техникасы 6,5%-ға дейін жаңартылды. Ауыл шаруашылығы машиналарының үнемді әрі жұмысқа қолайлы түрлері шығарылып жатыр. Қуатты өңірлік ғылым, қуатты өңір. Жезқазғанда осындай атаумен президент жанындағы Ұлттық ғылым академиясы президиумының көшпелі отырысы өтіп жатыр. Ұлттық ғылым академиясының президенті Ақылбек Күрішбаев өңірлік ғылымды дамыту экономикалық өсімнің негізгі фактор екендігін атады. Оның сөзінше, қазіргі таңда ғылымды қаржыландырудың 71% Астана мен Алматы қалаларында шоғырланған. Сондықтан өңірлік ғылымды күшейту уақыт талабы болып отыр. Еуропалық одақ Эбола індетімен күреске қосымша 5 миллион евро бөледі. Қаражат диагностикалық орталықтар ашуға, жаңа вакцина әзірлеуге жұмсалады. Қазір ауру жұқтырғандар саны 515 адамға жетті. Әсіресе Конго Демократиялық Республикасы, Уганда мемлекеттерінде жағдай күрделі. Бұл туралы Дүниежүзілік денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 59 тиын, евро 565 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 79 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жауын-шашынды, 24 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 29 градус нөлден жоғары. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Көкшетауда 24 градус жылы. Ақтау, Қарағанды, Талдықорған, Оралда 28, Қонаев, Павлодар, Жезқазған, Тараз, Қызылорда, Шымкентте 31, Атырау, Түркістанда 33, Семей, Өскеменде 35 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Қазақ радио. радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
6: Шаңырағың шаттықтың шуағы боп, босаған берекеге бөленсін. Қазақ радиосы.
7: Қазақ радиосында халық музыкасы.

Алматының құрметті радио тыңдаушы қауым, армысыздар, ардақтағы ең әдеттегідей микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркін қызы. Қадірлі достар, дәстүрімізден жаңылмай бағдарламамызды, яғни сазды сағатымызды ұлттық нақыштағы әсем әуендермен ашып жатырмыз. Сіздер жаңа ғана Гүлнұр Салбанованың орындауындағы «Ал жанымай» әнін тыңдадыңыздар. Әрмен қарай жалғастыратын Ләззат Жанаманова «Үкілі кәмшат» әнін тарту өтеді. Қабыл алыңыздар. Алда кавер, туған жер, хит әндері шырқалады. Олай болса, қазыналы толқынмен бірге болыңыз.

Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: жаңа технологиялар, инновация, зерттеулер, бәрінің түйіні ғылымда. Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Ел ғалымдары айран, сүзбе және құрттың жаңа құрамын жасап шықты. Бұл технология енді екінші реттік шикізат саналып келген. Сүт сарысуының тиімді пайдаға суына себеп болмақ. Осы және басқа да агроғылымдағы жетістіктер бүгінгі ғылым кезетте. Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешенінде ғылымның рөлі артып келеді. Бүгінде отандық ғалымдар ауыл шаруашылығы мен азық-түлік өндірісінің өзекті мәселелерін шешуге бағытталған тың жобаларды жүзеге асырып, ғылым жетістіктерін нақты өндіріске енгізуге ден қойып келеді. Соның нәтижесінде тағам өнеркәсібі мен мал шаруашылығы салаларында бәсекеге қабілетті жаңа технологиялар мен өнімдер пайда болуда. Солардың бірі сүт өндірісінің жанама өнімі саналатын сүт сарысуын тиімді пайдалану жобасы.
0: Ғылым білім.
1: Қазақ қайта өңдеу және тағам өнеркәсібі ғылыми зерттеу институтының ғалымдары бұл шикізатты терең өңдеу арқылы оның құндылығын арттыруға бағытталған зерттеулер жүргізуде. Қазіргі уақытта сүт сарысуы көбіне толық игерілмей, шектеулі көлемде ғана қолданылатын болса, бұл жаңа технология оның әлеуетін барынша пайдалануға мүмкіндік береді.
0: Ғылым және жаңа технология.
1: Ғалымдар сарысу негізінде ақуыз көмірсулы концентраттар әзірлеп, оларды бидай кебегі мен жасымық секілді өсімдік тектес шикізаттармен үйлестіруде. Бұндай тәсіл өнімнің қоректік құндылығын едәуір арттырып қана қоймай, адам ағзасына пайдалы заттардың мөлшерін көбейтуге де жол ашады дейді мамандар. Нәтижесінде функционалдық қасиеттері жақсартылған айран, сүзбе, құрт және қоюлатылған сүт өнімдерінің жаңа түрлерін шығару жоспарланған. Мамандардың айтуынша, бұл өнімдердің құрамында жеңіл сіңетін ақуыз тағамдық талшықтар мен ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартуға ықпал ететін биологиялық белсенді қосылыстар мол болады. Ал оның денсаулыққа пайдасы зор. Сондай-ақ жоба экологиялық және экономикалық тұрғыдан да маңызды. Өйткені сүт өндірісіндегі жанама өнімдерді қайта өңдеу арқылы шикізат шығыны азайып, кәсіпорындардың тиімділігі артады. Қазір өнімдердің рецептуралары нақтыланып, технологиялық параметрлер анықталуда және әлі де тәжірибелік сынақтар жүргізілуде дейді. Болашақта бұл технологиялар еліміздің сүт өңдеу кәсіпорындарына енгізілмек.
0: Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Агроғылымдағы тағы бір маңызды жаңалық мал шаруашылығы саласына қатысты. Асыл түлік республикалық ғылыми орталықтың ғалымдары асыл тұқымды бұқалардың өсімталдығын арттыруға арналған табиғи биоқоспаны әзірлеп, оған патент те алған. Ғылыми зерттеу барысында мамандардың бұқа дер нәсілінің гомогенаты негізінде жасалған биоқоспаның репродуктивті көрсеткіштерге әсерін жан-жақты зерттеген. Нәтижесі жаңа әзірлеменің жоғары тиімділігін көрсетті дейді зерттеушілер. Атап айтқанда, биоматериалдардың сапасы мен оны пайдалану тиімділігі шамамен 30%-ға артса, жануарлардың көбею қабілеті 10%-ға жоғарылаған. Көрсеткіш асыл тұқымды мал шаруашылығындағы генетикалық әлеуетті тиімді пайдалануға және селекциялық жұмыстардың нәтижелігін арттыруға мүмкіндік береді.
0: Агроғылым.
1: Ғалымдардың айтуынша, түйіршіктелген гомогенат түйіндегі биоқоспа толықтай табиғи, әрі экологиялық таза өнім саналады. Сонымен қатар, әзірлеменің коммерциялық әлеуеті де жоғары дейді. Болашақта технологияны отандық өндірушілермен бірлесіп, өндіріске енгізу де жоспарда бар. Жалпы бұл жобалар қазақстандық ғылымның ауыл шаруашылығы саласындағы нақты нәтижелерін көрсетеді. Бірі азық-түлік өнімдерінің сапасын жақсартуға және өндірістік қалдықтарды тиімді пайдалануға бағытталса, екіншісі мал шаруашылығының өнімділігі мен генетикалық әлеуетін арттыруға жол ашпақ. Ғылым мен өндірістің өзара байланысын күшейтетін бұндай бастамалар елдің азық-түлік қауіпсіздігін нығайтып қана қоймай, агроөнеркәсіп кешенінің тұрақты дамуына да серпін беретіні сөзсіз. Сондықтан отандық агроғылымның бұл жетістіктері Қазақстан ауыл шаруашылығының жаңа мүмкіндіктеріне жол ашып, саланың инновациялық даму бағытын айқындайтын маңызды қадамдардың бірі болмақ. Салтанат Сәдібекқызы, Қазақ радиосының ғылым кезет хабарымен.
0: Қазақ Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
2: Сіз білесіз бе, заманауи әуежайдың астында авиациялық отынға арналған жерасты жүйесі бар. Онда құбырлар, сорғы станциялары, резервуарлар мен гидранттық жүйелер жұмыс істейді. Осы жүйе арқылы отын қатаң бақылаумен ұшақтарға қауіпсіз әрі жылдам жеткізіледі. Бұл жолаушылар байқамайтын, бірақ авиация жұмысы үшін аса маңызды инфрақұрылым.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.

естеліктерден табылмайсың ба, сен мені сағынбайсың ба деп ән орындаған Серғазы Нұржанұлы мен Жұпар Садақбаева болатын құрметті радио тыңдаушы қауым, сіздер кавер әндерді тыңдап отырсыздар, бір-біріңізді сағындырмай хат жазып тұрыңыздар. Ал біз саз сағатымызда осындай әсерлі әдемі кавер әндермен жалғастырамыз. Дәл қазір Тұрсын бір тамшы жас әнін тарту етеді, әрмен қарай жалғастыратын Тұрар Ыдырыс сұранамын демек, бірге тыңдайық.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
3: Жарнама, жарнама.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыт артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Дидары жаздың шарқырап, Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

жаңадан қосылған тыңдаушыға тағы да қайырлы күн дейміз. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркінқызы. Қадірлі достары, туған жер туралы әндерге де кезек келді. Бұл сазды сағаттың ең әсерлі де әсем сәттерінің бірі деп айтар едім. Өйткені туған жер әндерін қанша тыңдасаң да тоймайсың, қайта-қайта тыңдағың келе береді. Өйткені бұл әндерде балалық шағымыздың ізі, ата-әжеміздің мейірімі, ата-анамыздың аяулы алақаны мен туған өлкеге деген ыстық сағыныш жатыр. Сондай тамаша туындылардың бірі дәл қазір біздің толқында шырқалады. «Беу туған жерім» деп ән шырқайды Алашұлы тобы. Әрмен қарай Айгүл Мақашованың орындауындағы «Таразым» әнінде біздің толқыннан тыңдай аласыздар. Сонымен қатар бұл сағатты әрмен қарай сабақтайтын қадірлі достар Аршат Хайролла «Алматым» деп шырқамақ. Бәрі де сіздер үшін, қабыл алыңыздар.

0: ет мәйегі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында хит әндер.
2: Я қадірлі радио тыңдаушы қауымыне, бізге берілген уақытта аяқталды. 11 сағат 48 минутты көрсетіп тұр. Әдеттегідей біз хабарымызды хит әндермен қорытындылаймыз. Бір сағат сіздерге қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы, Назым Еркінқызы. Алдағы уақытта тікелей толқынға әнім сен едің хабары тікелей эфирге шығады. Яғни өзіңізге ұнаған тамаша әнді әріптесім Ләззат Ешпекқызға тапсырыс беруіңізге болады. Осылай біздің қазыналы толқын өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, әуе толқында саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Сұлтан. Өт жолдарының қызметін жақсарту, қабынуды азайту және жалпы ас қорыту жүйесін қолдау үшін неосаумалды тұрақты түрде қолдануға болады. Неосаумал тағамдық өнім. Қалай және қанша мөлшерде ішу керек? Оның өт жолдарына пайдасы қандай? Осы және басқа да сұрақтарыңызға жауап беру үшін саулықтың сыры орталығынан маман арнай келіп отыр. Жанар Асқарқызы. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, неосаумал өт жолдарының жұмысын қалай жақсартады?
1: Неосаумал құрамындағы бейісті белсенді заттармен өт жолдарының қызметін жақсартады. Лактоферин, иммуноглобулиндер, ферменттер, амин қышқылдары және витаминдер бауыр жасушаларын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Бұл өттің түзілуін қалыпқа келтіріп, өт қабы мен өт жолдары арқылы өттің дұрыс ағуына көмектеседі. Сондай-ақ саумал бауырдың детоксикациялық функциясын қолдайды. Токсиндердің бауырға және өтке жиналуын азайтады.
0: Неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек? Және неосаумал тек өт жолдарында проблемасы бар адамдардан бөлек, басқа да сырқаты бар адамдарға көмек береді ме?
1: Иә, әрине, ескеретін жайт, неосаумал дәрі-дәрмек емес, және оның құрамында химиялық қоспалар жоқ. Сондықтан денсаулыққа зиян келтірмей, ұзақ уақыт бойы қолдануға болады. Өнімнің әсері тек өт жолдарына ғана емес, жалпы ас қорыту жүйесін қолдауға, бауыр қызметін жақсартуға, иммунитетті күшейтуге және қалыпқа келу процесін жеңілдетуге бағытталған. Қабылдау курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр пациенттің жеке денсаулығы мен қажеттілігін ескере отырып белгілейді. Ас қорыту жүйесінің аурулары, буын немесе иммундық жүйені нығайту мақсатында неосаумалды бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады.
0: Саулықтың сыры орталығының мамандарына қояр сауалдарыңыз болса, немесе өнімге тапсырыс бергіңіз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берер болсаңыз, 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар, өнімді үйіңізге дейін тегін жеткізіп береміз. Ал қазір тұрақты тұтынушымыздың пікірін тыңдайық.
2: Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Ұрпекова Гауһар, жасым 54-те. Мен неосаумалды телевизордан көріп, сосын өзімнің денсаулығымды жөндеуге алуға шешім қабылдадым. Жүрегім ауырады, қан қысымым үлкен 160-180-ге дейін көтеріліп кететін. Грыжа, протрузия, салмағым көп болып кеткен, буындарым ауыратын, аяқтарым өте қиын болатын. Осы салмалды, неосалмалды алып, сразу балалар әкеп кетті, сол күні-ақ. Содан бері міне 2 айдай болды ішіп жатқаныма. Құдайға шүкір, жүрегім қатты соғатын, тахикардия болатын, қазір жүрегім қойды қатты соққанын. Давлениемді жаңағы қан қысымы 130-125-ке түсірді. Мына неосаумал действительно біздің Қазақстанның таза өніміне көзім жетті. Аяқтарым жөнделіп, қазір жақсы жүремін, ұйқым тыныш болды. Өте жақсы деп міне бағасын бере аламын. Осы компания енді арға қарайда дами берсін. Аллергиям қойды, ол да қойды. Айтатын осы, қазақстандықтар алып іштеңіздер болады, сезінуге болады, сау болыңыздар, ауырмаңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік. Эфирде пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты өз денсаулығын жақсартқан тұтынушылары. Сізде денсаулығыңызға қатысты сұрақтар бар ма? Қоңырау шалу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазіргі таңда неосаумалды арнайы 30% жеңілдікпен сатып алуға болады. Сонымен қатар тапсырыс берушілерге құнды сыйлықтарымыз да бар. Жеткізу тегін, төлем жасау ыңғайлы. Сублимацияланған неосаумал арнайы зертханалық тексеруден өткен бе? Және оның пайдалы қасиеттері сақталғанына қандай дәлел бар?
1: Неосаумалдың тиімділігі мен сапасы ғылыми түрде дәлелденген. Сублимацияланған бейісті Қазақстанда да, шетелде де жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулерден өткен. Зертханалық талдаулар нәтижесінде сублимация әдісі саумалдың табиғи құрамын бұзбай, оның биологиялық белсенді заттарын толық сақтайтыны анықталған.
0: Құрметті тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дәл қазір тапсырыс бергендер үшін арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Банк қосымшалары арқылы немесе бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Жеткізу жылдам әрі сенімді. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі. 7 7 7 3 8. Астана қаласының коды 717-2.

қайырлы күн қымбат радио тыңдаушылар, эфирде әнім сен едің бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамызды қазақпын деп айтпай ақ қой бауырым деген әнмен аштық. Бұл Нарша Қашағанұлы ақынның сөзіне жазылған Жаннар Смағұлұлының әні, орындаған Шыңғыс Айтмат Әбілжанұлы. Бүгін Нарша Қашағанұлы ақын мен сазгер Әуезхан Салабековтың шығармашылығына арнаймыз. Дәл қазір «Ұмыта алмайсың мені» деген Райым Уайстың орындауында тағы бір Нарша Қашағанұлының сөзіне жазылған Сәрсенбек Бәкіровтің әнін ұсынамыз. Одан кейін «Махаббатым» деген Саламат Сырттанбековтың орындауындағы Нарша Қашағанұлының сөзіне жазылған Әуезхан Салабековпен бірлесіп жазған әнді тыңдайсыздар.

0: сіздер ақын, журналист және мәдениет қайраткері Нарша Қашағанұлының шығармашылығына және Әуезхан Салбековтің де шығармашылығына арнап отырмыз бүгінгі бағдарламаны. Бірінші бөлімде Нарша Қашағанұлы ақынның сөзіне жазылған әндерді беріп отырмыз. «Махаббатым» деген Саламат Сырттанбековтің орындауындағы Нарша Қашағанұлының сөзіне жазылған Әуезхан Салбековтің әнін тыңдадыңыздар. Егер де Нарша Қашағанұлы қазір бізбен бірге болса, ол кісі биыл 75-ге келетін еді, 75 мерейтойын атап өтер еді. Жалпы қаламгердің өмірі мен шығармашылығы туралы қысқаша мәлімет беретін болсам, бұл кісі Жамбыл облысы Талас ауданы Ойық ауылында туған, аудандық облыстық газеттерде жұмыс істеді, журналистік қызметін атқарды, Шапағат газетінің бас редакторы болды, Талас аудандық мәдениет және тіл басқармасын басқарды. «Рахмет саған туған ел», «Хат жазып тұр» деген халық сүйіп тыңдайтын әндер бар. Радио тыңдаушылар WhatsApp желісі арқылы да бұл әндерді сұрап жатыр. Ендеше махаббат тақырыбындағы сағыныш пен шынайы сезімді арқау еткен тыңдаушыны өткен күнге саяхат жасататын ерекше бір лирикалық шығарма «Хат жазып тұрға» дәл қазір кезекті берейік. Бұл ән жалпы шынайы сезіммен адамдар арасында қашықтықты тек хат арқылы жеңуге болатын лирикалық кезеңді сипаттайтын ән ғой. Кезінде Әуезхан Салбеков бұл әнді 2011 жылы дыбыс жазу студиясында жазып кеткен. Ең бірінші орындаушысы Асқар Жүнісбеков кең таралуына үлкен үлес қосты. Кейінгі кезде жастар орындап жүр және біз дәл қазір өздеріңізге жастардың орындауында ұсынсақ дейміз. Ернар Амандықтың орындауында Нарша Қашағанұлының сөзіне жазылған Әуезхан Салабековтің «Хат жазып тұр» деген әнін тыңдаңыздар. Одан кейін Сәкен Майғазиев бірден Нарша Қашағанұлының сөзіне жазылған Әуезхан Салабековтің «Табыр тамаша сен ойлаймын» деген әнін ұсынады.
1: Өзімнен хабарда жоқ, жоқ хатта. Аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым, хаттарыңды.

енді кезекте өмірге ғашықпын деген Әлихан Дүйсенбайдың орындауындағы Нарша Қашағанұлы мен Әуезхан Салабековтың тағы бір тамаша әнін ұсынсақ дейміз. Одан кейін Данияр Сағынтаев Туған жер деген Нарша Қашағанұлы мен Әуезхан Салабековтың тағы бір тамаша ән ұсынады. Жалпы екі автор да керемет тандемде жұмыс істеген, және екеуі де Жамбыл облысының Талас ауданының тұрғындары. Дәл қазір Әлихан Дүйсенбай өмірге ғашықпын деген әнді ұсынады, одан кейін Туған жер Данияр Сағынтаевтың орындауында.

0: науқаны күтеді. Диаметрі 3 метр болатын Best Way Steel Pro Max қаңқалы бассейні небәрі 32 990 теңгеде. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Қазақ радиосының жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Егер жаным сен едің, бұл Қазақ радиосы. Біз бүгін ақын Нарша Қашағанұлы мен композитор Әуезхан Салыбековтің шығармашылығына тоқталып отырмыз. Дәл жалпы Нарша Қашағанұлының сөзіне жазылған әндер дегенде, осы жалпы бірлескен тандемнен керемет әндердің ішінде «Рахмет саған туған ел», «Хат жазып тұр» деген әндерді ерекше радио тыңдаушылар сұрап жатыр. Халық арасында ең кең таралған қос туынды осы ақын мен танымал композитор Әуезхан Салыбековтің шығармашылығындағы керемет тандемнен туған дүние. «Рахмет саған туған ел» бұл елге жерге деген шексіз сүйіспеншіліктен туған әр қазақтың жүрегіне жақын, шоқтығы биік шығарма. Ал ақын Нарша Қашағанұлы бұл өлеңді тағдырдың қиын қыстау сәттерінде қатал сынақтардан шаршап туған жеріме елінен пана тапқан сәтте тебіреніп жазған дейді. «Тайғағында тағдырдың табанды саған тіредім» деген жолдар осыдан алынған. Композитор Әуезхан Салыбеков өлеңнің әр сөзіне лайықты терең сағынышқа толы әуезді саз шығарды. Ал күллі қазақ даласына Музарт тобы танытты бұл әнді. Сазгердің естелігі бойынша жалпы Әуезхан Салыбековтың берген сұхбатында Астанада өткен үлкен концертте бұл әнді шет елден араб, немістен келген қонақтар тыңдап сөзін түсінбесе де әуеннің жанына жағымды екенін, керемет әсер еткенін айтып таңғалысқан дейді. Ендеше дәл қазір осы бір тамаша туындыны өздеріңізге ұсынайық. Нарша Қашағанұлының сөзіне жазылған Әуезхан Салыбековтың «Рахмет саған туған ел» әнін Музарт тобының орындауында тыңдаңыздар.

саған туған ел Музарт тобының орындауында тыңдадыңыздар. Енді кезекте біз Нұршақ Қашағанұлы ақын туралы айтсақ, енді Әуезхан Салабековке ойыссақ, Жамбыл облысынан шыққан танымал сазгер, музыкант, Қазақстанның мәдениет саласының үздігі, Талас ауданының құрметті азаматы, лирикалық әндер мен ретро туындылары қазақ эстрадасына кеңінен танымал. Жалпы біз Нұршақ Қашағанұлы туралы биыл 75-ке келер еді ортамызда жүрсе десек, Әуезхан Салабеков Тараз қаласында тұрады, аман есен, белсенді шығармашылық пен педагогикалық өмір жалғастырып келеді. Ұзақ жылдар бойы Талас ауданындағы Ақкөл мектебінде еңбек еткен, кейін Тараз қаласындағы Нұрғиса Тілендиев атындағы өнер мектеп интернатында жас музыканттарға дәріс беріп, шәкірт тәрбиелеп жатыр. Ендеше шығармашылық табыс тілейміз. Және дәл қазір тамаша Әуезхан Салабековтың Бағлан жолы Жолдасовтың орындауындағы «Жан далам» деген әнге кезек берсек дейміз. Бұл әннің сөзін жазған ақын Күләш Ахметова.

0: Қазақстанда азаматтарға кепілдендірілген тегін медициналық көмек сақталып, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі дамып келеді. Мемлекет жүрекке жасалатын күрделі оталардан бастап, онкологиялық және сирек ауруларды емдеуге дейінгі жоғары технологиялық медициналық қызметтерді қаржыландырып отыр. Онкологиялық ауруларды ерте анықтау бағдарламалары енгізіліп, шамамен 300 мың адам тегін диагностикадан өтті. Жүргізілген реформалардың нәтижесінде халықтың өмір сүру ұзақтығы 75-тен 97 жасқа жетіп, денсаулық көрсеткіштері жақсарды.
1: Ендігі кезекте Әбдірахман Асылбектің сөзіне жазылған Әуезхан Салабековтың «Вальс» деген әнін Данияр Қарабалаевтың орындауында ұсынамыз, және «Мереке» деген Жанар Үстемірованың орындауында Ұлжан Шораеваның сөзіне жазылған Әуезхан Салабековтың әнімен бүгінгі «Әнім сен едің» бағдарламасын аяқтаймыз. Жалпы композитор Әуезхан Салабековтың шығармашылығы өте бай, сондықтан келесі сейсенбі күні сол кісінің шығармашылығына жеке арнасақ дейміз. Өздеріңізге бағдарламаны ұсынып отырған дыбыс режиссері Назым Еркінқызы, бағдарлама жүргізушісі авторы Ләззат Ешбек қызы, тамаша әндерді тыңдай отырыңыздар.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Назарларыңызға Ұлытау облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Биыл Ұлытау облысының құрылғанына 4 жыл. Осыған орай өңір әкімі Дастан Рысбеков тұрғындарды мерекемен құттықтады. Ол 2022 жылы облыстың қайта құрылуы тарихи әділеттіліктің орнауы мен өңір дамуына жаңа серпін берген маңызды шешім болғанын атап өтті. Әкімнің сөзінше, соңғы 4 жылда инфрақұрылым жаңартылып, жолдар жөнделіп, тұрғын үй құрылысы қарқын алған. Сонымен қатар білім, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт, әлеуметтік салада бірқатар жаңа жобалар жүзеге асырылды. Өңір экономикасына инвестиция салар тартылып, жаңа өндіріс және жұмыс орындары ашылуда. Дастан Рысбеков Ұлытаудың табиғи байлығы, тарихи мұрасы және еңбекқор халқы өңірдің одан әрі өркендеуіне негіз болатынын жеткізді. Сондай-ақ еліміздің әр өңірінен келген білікті мамандардың да облыс дамуына үлес қосып жатқанын ерекше атап өтті. Құттықтау соңында әкім тұрғындарға зор денсаулық, отбасыларына амандық пен бақ-береке тілеп, бірлесе еңбек ету арқылы Ұлытау облысын заманауи әрі бәсекеге қабілетті өңірге айналдыруға болатынына сенім білдірді. Ұлытау облысы республикада алғаш болып смартпойнт цифрлық кеңістігін іске қосты. Жоба облыс әкімдігі мен азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының бірлескен бастамасы негізінде жүзеге асырылды. Жаңа цифрлық кеңсенің ашылуына облыс әкімі Дастан Рысбеков пен корпорация басқармасының төрағасы Арман Кенжеғалиев қатысты. Смартпойнт әлемдік озық тәжірибелерге, соның ішінде Apple Store форматындағы ашық архитектура қағидаттарына негізделген заманауи сервистік хаб ретінде құрылған. Мұнда тұрғындар мемлекеттік қызметтерді бір жерде кезексіз және ыңғайлы форматта ала алады. Жоба халықтың цифрлық сауаттылығын арттырып, өз-өзіне қызмет көрсету мәдениетін дамытуға бағытталған. Сонымен қатар жаңа орталық азаматтар мен мемлекеттік органдар арасындағы байланысты жеңілдетіп, өңірдің цифрлық трансформациясын жеделдетуге ықпал етеді. Аймақ әкімінің айтуынша, Ұлытау облысының мұндай жобаны елімізде алғаш болып іске асыруы өңірдің цифрлық жаңашылдыққа дайын екенін көрсетеді. Ұлытау облысының Кеңгір ауылында жаңа дәрігерлік амбулатория пайдалануға берілді. Құны 416 миллион теңге болатын нысан қайтарылған активтер есебінен салынған. 2000-ға жуық тұрғыны бар ауылда бұған дейін мұндай медициналық мекеме болмаған. Енді тұрғындар қажетті ем-дом мен медициналық қызметтерді облыс орталығына бармай-ақ өз ауылында ала алады. Жаңа амбулатория 45 кабинеттен тұрады және заманауи медициналық құрал-жабдықтармен толық қамтамасыз етілген. Мұнда инсульт пен инфаркт алған науқастарға жедел көмек көрсетуге мүмкіндік бар. Жалпы өңірде қайтарылған активтер қаржысы есебінен 14 жоба жүзеге асырылып жатыр. Оның жетеуі денсаулық сақтау саласына бағытталған. Жаңа нысан ауыл тұрғындарының медициналық қызметке қол жетімділігін арттырып, өмір сапасын жақсартуға ықпал етеді. Бүгінге осымен тәмәм. Хабар Ұлытау облыстық қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Ултауская область в этом году отмечает четвертую годовщину образования. По этому случаю аким области Дастан Рысбеков поздравил жителей и отметил, что реорганизация области в 2022 году стала важным решением, которое установило историческую справедливость и дало новый импульс развитию области. По словам акима, за прошедшие 4 года была модернизирована инфраструктура, отремонтированы дороги, ускорилось жилищное строительство. Кроме того, был реализован ряд новых проектов в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной сферы. В региональную экономику привлекаются инвестиции, создаются новые производственные мощности и рабочие места. Рысбеков отметил, что природное богатство, историческое наследие и трудолюбие жителей региона являются основой для дальнейшего процветания региона. Он также отметил, что в развитие региона вносят свой вклад квалифицированные специалисты из всех областей страны. Ултауская область стала первой в республике, где было запущено цифровое пространство SmartPoint. Проект направлен на повышение цифровой грамотности населения, развитие культуры самостоятельного получения электронных услуг и формирование современной, удобной и технологичной среды взаимодействия граждан с государством. Проект реализован на основе совместной инициативы областного акимата и государственной корпорации «Правительство для граждан». На открытии нового цифрового офиса присутствовали аким области Дастан Рысбеков и председатель правления корпорации Арман Кенжегалиев. SmartPoint SmartPoint создан как современный сервисный центр, основанный на лучших мировых практиках. Здесь жители могут получать госуслуги в одном месте без очередей и в удобном формате. Такой подход не только существенно сокращает время ожидания, но и открывает новые возможности для комфортного и эффективного взаимодействия с цифровыми сервисами государства. Особое внимание уделено зоне обучения цифровой грамотности, которая включает интерактивный экран и комфортное пространство для отдыха и обучения. Здесь жители смогут бесплатно совершенствовать свои цифровые навыки, осваивать новые электронные сервисы и уверенно пользоваться возможностями цифрового государства. В селе Кенгир Ултауской области введена в эксплуатацию новая амбулатория. Объект стоимостью в 416 миллионов тенге был построен за счет возвращенных активов. В селе, где проживает около 2000 человек, ранее не было подобного медицинского учреждения. Теперь жители могут получать необходимое лечение и медицинские услуги в своем селе, не обращаясь в областной центр. Новая амбулатория оснащена современным медицинским оборудованием. Новый объект здравоохранения способен обслуживать более 20 жителей в сутки. В общей сложности в регионе реализуется 14 проектов на средства возвращенных активов, 7 из которых направлены на сектор здравоохранения. Программа была подготовлена по заказу Управления общественного развития области Улытау.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1-30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Сенат Қазақстанда Біріккен Ұлттар Ұйымының Орталық Азия мен Ауғанстан үшін орнықты даму мақсаттары жөніндегі өңірлік орталығын құру туралы келісімді ратификациялау туралы заңды мақұлдады. Жоғарғы палата төрағасы Мәулен Әшімбаевтың айтуынша, бұл қадам өңірлік ынтымақтастықты ілгерілетуге ықпал етеді.
5: Еліміз Біріккен Ұлттар Ұйымының құрылымдарымен ынтымақтастықты жүйелі түрде нығайтып келеді. Соңғы жылдары мемлекет басшысының тікелей қолдауымен осы бағыттағы ұзақ мерзімді халықаралық жобалар іске асырылды. Соның бірі Орталық Азия мен Ауғанстан үшін орнықты даму мақсаттары жөніндегі өңірлік орталықтың құрылуы. Бұл жұмысқа орнықты даму саласындағы ұлттық мақсат міндеттердің іске асырылуына мониторинг жүргізу жөніндегі парламенттік комиссия да өз үлесін қосып келеді. Алматыда құрылған арнайы орталық аймақтағы елдер экономикаларының орнықтылығын күшейту үшін аса маңызды деп есептейміз. Сондай-ақ бұл қадам өңірлік ынтымақтастықты одан әрі тереңдетуге оң септігін тигізеді деп сенеміз.
4: Банкроттықты рәсімдеу процесі жеңілдеді. Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметі бойынша бұл бағытта жаңа цифрлық шешімдер белсенді қолданылып келеді. Былтыр оңалту және банкроттық рәсімдерінің барысы туралы 3000-нан астам өзекті мәлімет жарияланды. Сондай-ақ жеке тұлғалардың банкроттық рәсімдерін жетілдіру жұмыстары жалғасуда. Қолдау жүйесі арқылы кредиторлар өз шағымдарын электронды форматта қолдай алады. Ақтау, Қызылорда, Ақтау әуе бағыты ашылды. Тұрақты рейстерді Скат әуе компаниясының Боинг әуе кемесі орындайды. Жолаушылар тасымалы 20 маусымнан бастап іске асырылады. Ертең Астана, Қызылорда, Астана, Астана, Шымкент, Астана бағыттары бойынша әуе рейстері өз жұмысын бастайды. Елімізде 36 мың отбасы атаулы әлеуметтік көмек алып отыр. 1 маусымдағы жағдай бойынша мемлекет бұл бағытқа 14 миллиард теңге төлеген. Бүгінде 500 мыңнан астам азаматқа мүгедектік бойынша жәрдемақы тағайындалды. Жыл басында бұл төлем 10%-ға дейін өсті. Бұл туралы Еңбек министрлігі хабарлады. Елімізде ауыл шаруашылығы техникасы жаңарып жатыр. Қазіргі таңда 134 мыңға жуық тракторы, 5 мыңнан астам жоғары өнімді егіс кешені, 71 мыңнан астам тұқым сепкіш жұмыс істеп тұр. Мемлекеттік қолдаудың арқасында былтырда дала техникасы 6,5%-ға жаңартылды. Ауыл шаруашылығы машиналарының үнемді әрі жұмысқа қолайлы түрлері шығарылып жатыр. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 59 тиын, евро 565 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 79 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жауын-шашынды, 24 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 29 градус нөлден жоғары. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Көкшетауда 24 градус жылы. Ақтау, Қарағанды, Талдықорған, Оралда 28, Қонаев, Павлодар, Жезқазған, Тараз, Қызылорда, Шымкентте 31, Атырау, Түркістанда 33, Семей, Өскеменде 35 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы, шын мәнінде біз тек қалқанша безіміз дұрыс жұмыс істегенде ғана өмірдің толық ләззатын сезіне аламыз. Зоб тек ауру ғана емес, ол энергияның төмендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы. Зоб ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін Саулықтың Сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоб ауруының алдын алу мен бақылау жолдары туралы сұхбаттасамыз. Хош келдіңіз.
4: Хош көрдік, сәлеметсіздер ме?
3: Жанар, қалқанша безінің ұлғаюы немесе түйіндік өзгерістер кезінде неосаумал өнімі қалай көмектеседі?
4: Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуі және гормондық теңгерімсіздікпен байланысты аурудың түрі зоб деп аталады. Ол ағзаның энергиясын төмендетіп, шаршауға, көңіл күйдің түсуіне, ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, мырыш, темір, магний және тағы басқа минералдар. Сонымен қатар без үстінде микро және макро элементтер, дәрумендер мен 22-ден астам амин қышқылдары кездеседі. Бұл заттар қалқанша безінің қалыпты қызметін қолдауға, гормондық теңгерімді сақтауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар олар шаршауды азайтып, энергия деңгейін арттырады. Бұл зоб ауруымен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, неосаумал бұл таптырмас өнім.
3: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы неосаумал қалай көмектеседі?
4: Неосаумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқшек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі, ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
3: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазір тапсырыс беретін тыңдаушымызға ұлттық сусындардан жасалған пайдалы сыйлықтарды да ұсынамыз. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу тегін. Ал төлем жасау жолдары сізге ыңғайлы түрде бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
5: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Белес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі, мен деген осы ұйқым қашып, содан асқазаным ауырып, сондай себептермен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір ұйқым жақсы. Енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Не ол саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәрімізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды. Осы бір айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет тарсаңызға. Аман болыңыздар.
3: Құрметті тыңдаушы, неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
4: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
3: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30%-дық жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефон тағы бір рет қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі: KZ 16019800003 00052303. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Эфирде Атырау ақпарат хабары.
1: Ұлт болашағының ең басты тұғыры, ең басты іргетасы отбасы. Салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, ұлттық болмысын сақтап, оны ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, келешекке аманаттап тапсыратында отбасы. Елімізде жыл сайын ұлттық тәрбиені ұлықтаған, еңбегімен елге танылған үлгілі отбасыларға арналған мерейлі отбасы байқауы өтеді. Әдеттегідей, биылда мерейлі отбасы 2026 байқауына құжат қабылдау басталды. Бүгінгі хабарымыз осы байқаудың маңызы, қатысу шарттары және оған кімдердің бақсына ялатыны жайында болмақ. Қонағымыз Атырау облыс әкімінің жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі бас инспектор, комиссия хатшысы Замзагүл Жалморзина. Микрофон алдындағы Әлия Есқұлова, армысыздар. Замзагүл ханым, амансыз ба? Алдыңғы жылдармен салыстырғанда байқауға қатысушылар саны артты ма? Бүгінгі күнге дейін қанша отбасыдан өтінім түсті?
2: Мерейлі отбасы ұлттық конкурсы 2014 жылдан бастап өткізіліп келе жатқан дәстүрлі конкурсқа айналды. Бүгінгі таңда мерейлі отбасы конкурсының маңызы да, мақсаты да әр жыл сайын әлеуеті жоғарылап келеді. Атырау облысында 24 жылы 43 отбасы тапсырған болса, 25 жылы 74 отбасы тапсырды. 24 жылы республикалық лауреат атағына Исатай ауданынан сыралиевтер отбасын қолдағанбыз. Өнерлі отбасы бар. 25 жылы біз теміржолшылар отбасын жібердік. Отбасында бала келіні, қыз күйеуі бәрі теміржолшылар отбасы, бұлар өтесовтер отбасы, Жұмағазы ауданына қатысып келген болатын. Мерейлі отбасы конкурсында ақпараттық жұмыстар жүргізілуде. Биылғы 26 жылда 15 маусымға дейін құжаттар қабылданады. Қазір құжаттар қабылдау үрдісі жүріп жатыр. Осыған байланысты 15 маусымда әрбір қаладан және әрбір ауданнан қанша отбасы қатысқан туралы ақпараттар болады. Аудандық және қалалық конкурстан өтеді. Конкурстардан өтіп, облыстық деңгейге бір-бір конкурсанттан жібереді. Сол үлгілі отбасыларын алып, облыстық конкурста олар тағы да зерделеніп, қараланып, солардың ішінен ең үздік, ең мықты деген бір отбасын біз республикалық конкурсқа жолдаймыз.
1: Қатысу үшін отбасыларға қандай талап қойылады?
2: Креатив бұл жерде толық отбасы. Және отбасылардың, мысалы, ата-ананың өзінің балдарына тәрбиесі берген. Мысалға көп ата-аналардың балалары жетістікке жеткен болады. Біз енді осы жерде көбіне мемлекеттік қызметке басым алмаймыз. Басқа түрлі саладағы отбасылар қатысады және олардың балалары жетістікке жеткен болады. Тек қана өздері емес, балаларымен жетістікке жеткен негізгі мақсат сол.
1: Қазіргі уақытқа дейін Атыраудың қай ауданы ең көп өтінім беріп, белсенділік танытып жатыр?
2: Бізде ең халық көп шоғырланған бұл Жылыой ауданы мен Құрманғазы ауданы. Бұл жерде жақсы отбасылар. Жылыой ауданы бізде экономикалық өсімге үлкен үлес қосып жатқан аудандарымыздың бірі. Бұл жерде көбіне мұнайшы отбасылар шығады. Шындығы керек. Ең алғаш осы мерейлі отбасы өткізген кезде қаладан қатысқан отбасылардың ішіне 5000 отбасы республикалық деңгейге ұсынылған болатын. Сол кезде алғаш өткен республикалық байқауға президент қатысты. Әрбір республикадан келген отбасыларға ғой, барлығына қазақстандық автокөлік сыйлаған болады. Содан бері жалғасып келе жатқан үлкен республикалық байқау ғой, одан кейінгілерде барлығына ақшалай сертификат береді. Қазіргі таңда отбасы, ата-ана, балаға байланысты көп мәселелер көтеріліп жүр ғой. Өзекті мәселеден осы мерейлі отбасы арқылы жақсы отбасыларды үлгі етуге толық мүмкіндік. Республикалық деңгейде сол конкурсқа қатысқан отбасылардың бәрін мақтанышпен айтамын. Олармен кездесулер ұйымдастыру, ата-аналармен кездесу болсын, оқушылармен кездесу болсын, соның барлығында мерейлі отбасына қатысушылардан алып, бір жағынан мерейлі отбасы конкурс туралы айтсақ, екінші жағынан үлгілі отбасыларды көпке өнеге етеміз.
1: Яғни бұл бір ғана конкурсқа қатысып қалып қоймайды, ары қарай да олармен жұмыс жасай бересіз ғой.
2: Олармен жұмыс жасалады, олармен кездесулер өткізіледі, олар туралы ақпараттар беріледі, олармен мақтанамыз. Өткен жылы Жылыойдан қатысқан отбасымыз бол, 60-қа жақын немере, шөбере, жиен, сондай отбасылар көбейсе, қазіргі қоғамда болып жатқан отбасына байланысты келеңсіз жағдайлар азаяды ғой деп ойлаймын. Мен осы Атырау облысы әкімінің жанындағы әйелдер істері және отбасы демографиялық саясат жөніндегі комиссияның хатшысы болып жұмыс жасағаныма биыл 16 жыл. Мен сол уақыттарда өзім көзіммен көріп келе жатырмын. сондағы ең өзекті, менің есімде қалған мәселе, ол 2011-12 жылдары осы отбасына байланысты қандай шешім қабылдаймыз, республикалық деңгейде қандай іс-шара ұйымдастыруға болады дәстүрлі түрде деген ұсыныстар көп болды. Мысалға аналар күні бар ғой, аналар күнінің өзі 2011-12 жылы көтерілді. Сол кезде қыркүйекте өткізетін болып, белгілейтін болып ақылдасқан, кеңескен күндер болды. Әрбір облыстан ұсыныстар алды. 2013 жылы сол ұсыныс 42-ші күніміз Қазақстандағы отбасы күні мерекесі болып белгіленді ғой.
1: Yeah.
2: 13 жылдан бастап біз оны өткізіп келе жатырмыз. Сол күнге басымдық береміз 42-ші күнімізге. Сол күнде біз отбасыларға байланысты, мысалға үйленгендеріне 60 жыл, 50 жыл, 25 жыл отбасы болғандарға құрмет көрсетеміз. Алтын алқа, күміс алқаларға құрмет көрсетеміз, жас отбасыларға неке куәлігін беруге құрмет көрсетеміз. Сол шаралардың барлығы отбасы күніне орайластырылса, мынау 2014 жылдан бастап қой, мына мерейлі отбасы белгіленгені содан бері келе жатыр. Әр кім өзін ұсынатын болды. Кейіннен біз ұсыныс бердік, мекеме жанынан да жақсы отбасыларды осы конкурсқа қатысуға лайықты деп ұсына алатын деңгейде. Осы 181-ші қаулыға кейіннен өзгерістерін толықтырып, ол да енді қағидалардың ішіне.
1: Байқауға қатысу үшін қандай құжат тапсыру керек?
2: Үлкен құжаттар тапсырады бұл жерде. Әр отбасы өз туралы, түрлі құжаттан бастап айтылады, өздері туралы, ата-ана, егер толық отбасы болса, ерлі зайыптылар өздері туралы және балалар туралы. Егер мысалы ері қайтыс болып, я әйелі қайтыс болған отбасылар да қатысады ғой. Өздері туралы айтып, өмірден өткен жолдасы туралы да айтып, және балалар туралы айта алады. Ондай отбасылар да бар. Бәрі қатысуға толық мүмкіндіктері бар. Шектеу жоқ қой, олардың бәрі қатысқаннан кейін конкурстық комиссия мүшелері өздерінің пікірлерімен дауысқа салу арқылы өткен, өздеріне ұнаған, осы лайықты деп табылған отбасыларын облысқа жолдайды ғой. Облыста да облыстық комиссия түрлі саладан, ардагерлерден, елді білетін үлкен адамдардан құралған және түрлі салада жұмыс жасайтын қызметкерлерден, себебі бір отбасын алғанда оны жан-жақты қарау үшін ұйымдастыру комиссиясының да мүшелерінің сол жердегі әрқайсының үлесі бар, себебі олар білу керек та, сол адамдар толық қарау керек, әділетті түсу керек. Сол 14 жылдан бастап өтіп келе жатыр ғой, сонда осы әділетсіз болып деген конкурсты көрмедік. Саясат басқармасына жүктелген, сол ішкі саясат басқармасы бұның барлық теориялық тұрғыда бүге шігесе дейін толыққанды тексереп екшелеп осы жұмысты қарап отырған осы ішкі саясат басқармасындағы мамандар.
1: Замзагүл ханым, жаңа әңгімеңізді айтып қалдыңыз. Байқауға қатысушыларды мекеме, кәсіпорындардан іздейміз, соларға тапсырма беріп қойдық деп. Тек мекеме атынан қатысу шарт па, әлде өз еркімен құжат тапсырып жатқандар бар ма?
2: Солай да беруге болады. Соған жеткіздік. Әйелдер кеңесін бере алады. Сондай бағытта айтып отыр. Мерейлі отбасының негізгі талабы, әр отбасы мен лайықтымын деп келеді. Білесіз ғой, қазақтар өздерін көп мақтамайды. Сонау жылдарда бізге кішкен қиындық туды. Шықпайды адамдар, қатыспайды. Неге қатыспайтыны, біздер құжаттары бар жиналады. Енді ол құжаттар болмаса адамды қалай білеміз? Оның өмір жолын өздері айтпаса, өздерінің ана портфолиоларын жасамаса, біз біле алмаймыз ғой оларды. Олар кітап жасап әкеліп өздерінің өмірлерінен көрсетпесе, ұл қыздарының жетістіктерін көрсетпесе, біз біле алмаймыз ғой. Міне сол жерден көп отбасылар өздерінің жақсы үлгілі отбасы екенін біле тұра, осы құжаттарға келгенде артқа тартып қалады. Мен айтар едім, осы радионы пайдалана отырып, әр отбасы мерейлі. Осы конкурсқа қатысыңызшы деп, 15 маусымға дейін әлі уақыт бар. Сіз үшін еш қиындығы жоқ. Өзіңіз туралы ақпаратты, ұрпағыңыз туралы ақпаратты өзіңіз ғана білесіз. Сол ақпараттарды жинақтап, конкурстық комиссия ұсынсаңыз болды. Сондай бағыттағы жұмыстар қазір жүріп жатқан. Негізгі мақсатымыз отбасы саясаты ғой. Ұрпақтың дұрыс тәрбие алып, ары қарай біздің мемлекеттік саясатымызды жүргізуге ұрпақтарымыз жақсы білім алу керек, біліммен бірге жақсы тәрбие алу керек. Осы бағыттағы жұмыстар жетілдіру түпкі мақсат, білім мен тәрбиені жақсы етіп беру ғой, ата-ананың міндеті. Соны көрсеткіміз келеді ғой, біздегі тәрбие дейтін ол осындай, әрбір отбасымыз ұрпағына осындай келелі тәрбие беруде деп. Ол ұрпақ болашақты жалғастырады. Біз болашағымызға қорықпай сеніммен қараймыз. Біздің мақсатымыз осы.
1: Үлкен жетістік отбасындағы тәрбиеден басталады. Ата-ананың мейірімі, баланың әдебі, үлкеннің батасы бар үйде ғана береке болады. Берекелі шаңырақтан қуатты мемлекет қалыптасады. Сіздердің шаңырақтарыңыздағы ынтымақ пен татулық, бала тәрбиесіндегі өнеге мен адал еңбек бүгінгі қоғамға, болашақ ұрпаққа ғибрат. Сондықтан ардақты ағайын, байқауға қатысып, бақ сынаңыздар және өздеріңіздің өнегелі істеріңізді көпке үлгі етіңіздер. Құжат тапсыру маусым айының 15-іне дейін. Сіздер Атырау ақпарат хабарын тыңдадыңыздар. Бүгін бізде қонақта болған Атырау облыс әкімінің жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі бас инспектор, комиссия хатшысы Замзагүл Жалмурзина. Сұхбатты жүргізген Ғали Есқұлова, әуенмен әрлеген Анар Рахметоллақызы. Амандықпен кездескенше.

Қазақ радиосында жарнама. Сулпаққа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Жүктеу көлемі 7 кг болатын IRG кіржуғыш машинасы небәрі 109 990 теңгеге. Сулпақ, артық шығынсыз.

0: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Жаздың лебі еді.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Алматы облысы Райымбек ауданында ауыл шаруашылығы форумы өтті. Шара ауданның 90 жылдық мерейтойы қарсаңында ұйымдастырылды. Онда тыңайтқыштар, дрондар және өсімдік шаруашылығына арналған заманауи технологиялар көрмесі ұсынылды. Жергілікті кәсіпкерлер өз өнімдерін таныстырып, шаруашылықтар ғылыми зерттеу институттарымен меморандумдарға қол қойды. Басқосуға шаруа қожалықтарының өкілдері, сала мамандары, ғалымдар мен аудан тұрғындары қатысты. Жиын барысында ауыл шаруашылығы зерттеу институттары топырақ деградациясы, мал ауруы және өзге де қауіп-қатерлер алдын алуға бағытталған жобалар жайлы баяндады. Сондай-ақ кәсіпкерлерге лизингке ауыл шаруашылығы техникалары берілді. Қазіргі таңда ауданда 66 мың ірі қара, 267 мың қой мен ешкі, 42 мың бас жылқы бар. 2316 шаруа қожалығы тіркеліп, жұмыс атқаруда. Соңғы жылдары ауданға 200-ге жуық трактор, 100-ден аса агрегат алынып, техниканы жаңарту көрсеткіші 60%-дан асқан. Алдағы уақытта мал бордақылау алаңдарын құру, егін және мал шаруашылығын жаңғырту жұмыстарын жандандыру жоспарланған. Қонаевтағы теміржол вокзалының құрылысы аяқталуға жақын. Бүгінде құрылыс монтаж жұмыстарының 93% аяқталған. Сыртқы электр және газ желілерін қосу, сондай-ақ ғимаратты жиһазбен және заманауи кеңсе техникасымен жабдықтау жұмыстары жүргізілуде. Вокзал ғимаратының қабырғалары толық тұрғызылып, шатыр жабылған, су құбыры, кәріз жылыту және желдету жүйелері орнатылған. Жолаушылар платформасының құрылысы да толық аяқталған. Жалпы аумағы 503 шаршы метр болатын нысанды биылғы маусым айының соңына дейін пайдалануға беру жоспарланған. Айта өтейік, мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес елімізде 124 теміржол вокзалын жаңғыртуға бағытталған бағдарлама жүзеге асырылуда. Бұл бастама аясында вокзалдар заманауи инженерлік жүйелермен жабдықталып, күту залдары жаңартылып, сервистік қызмет көрсету сапасы жақсартылуда. Сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі азаматтардың кедергісіз қатынауына қажетті жағдайлар қарастырылған. Елімізде баламасы жоқ алғашқы цифрлық модульдік жедел медициналық көмек пункті Қонаев қаласында іске қосылды. Нысан халық көп шоғырланатын Қапшағай жағажай аумағында орналасқан және тұрғындар мен туристерге шұғыл жағдайда алғашқы медициналық көмекті жедел алуға мүмкіндік береді. Сырқаттанған немесе зардап шеккен азамат модульдік пунктке барып, арнайы SOS батырмасы арқылы жедел медициналық жәрдем станциясының диспетчерімен бірден байланыс алады. Медицина қызметкері қашықтан модульді ашып, жедел жәрдем бригадасы келгенге дейін алғашқы көмек көрсету бойынша нұсқаулық береді деп хабарлайды Алматы облысы әкімдігінің баспасөз қызметі. Хабар Алматы облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарды дайындап жүргізген Ағыркен Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Нұрған Атжақан. Қош сау болыңыздар.
3: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. В Алматинской области прошел сельскохозяйственный форум. Он был приурочен к 90-летию Райымбекского района. В форуме приняли участие представители крестьянских хозяйств, специалисты отрасли, ученые и жители района. Уникальные природные условия и высокий потенциал земельных ресурсов способствуют устойчивому развитию агропромышленного комплекса Райымбекского района. На форуме свою деятельность презентовали предприниматели, реализующие проекты в рамках государственных программ поддержки. Они занимаются производством и переработкой мясной, молочной, медовой и рыбной продукции. В ходе форума представители научно-исследовательских институтов рассказали о проектах, направленных на предотвращение деградации почв, заболеваний сельскохозяйственных животных и других рисков в аграрной сфере. По итогам встречи фермеры достигли договоренности о сотрудничестве с научными учреждениями. Кроме того, предпринимателям была передана сельскохозяйственная техника на условиях лизинга. В городе Конаев подходит к завершению модернизация железнодорожного вокзала. Строительно-монтажные работы фактически вышли на финишную прямую. Основная их часть завершена. Каркас здания смонтирован, проведены внутренние системы водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции. Преобразилась и пассажирская платформа. Сейчас подрядные организации занимаются подключением наружных сетей электро- и газоснабжения, а также оснащением здания мебелью и необходимой офисной техникой. На выездном совещании, прошедшем прямо на объекте, представители Акимата области, нацкомпания компании «Казахстан Тимир Жолы», подрядной организации и ответственных служб доложили о ходе реализации проекта. Как было отмечено, общая площадь обновленного вокзала составит 504 квадратных метра. Завершить все строительные и монтажные работы планируется до конца июня текущего года. В Алматинской области запущен первый в Казахстане цифровой пункт экстренной медицинской помощи, не имеющий аналогов в стране. Объект расположен на территории пляжа Капшагая, где традиционно наблюдается большое скопление людей. При ухудшении самочувствия или же получении травмы гражданин может обратиться в модульный пункт и с помощью специальной кнопки SOS мгновенно связаться с диспетчером станции скорой медицинской помощи. Медицинский работник дистанционно откроет модуль и даст инструкции по оказанию первой помощи до прибытия бригады скорой помощи. Модуль функционирует круглые сутки и предназначен для оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях. Внутри размещены лекарственные средства и современное оборудование, необходимое для оказания первой медицинской помощи. Посредством аудио-видеосвязи диспетчер может оценить состояние пациента, дать рекомендации по оказанию первой помощи до прибытия медиков, а также разъяснить порядок использования медицинского оборудования и лекарственных средств. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Алматинской области.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: «Коза Казахстан» – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
1: Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жан сергідер Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Мамандықтың мазмұны мен мақсаты, қыры мен сыры. Қазақ радиосының мамандық хабарында.
1: Ғалымдардың болжамынша 21-ші ғасырдың соңына қарай әлем халқының шамамен 80% қалаларда тұруы мүмкін. Сондықтан урбанистердің маңызы жылдан жылға артып келеді. Ардақты тыңдаушы, хабар барысында урбанист мамандығы туралы айтамыз, армысыз.
0: Мамандық негізі.
1: Урбанист қала дамуын зерттеп, адамға ыңғайлы, қауіпсіз, экологиялық әрі заманауи орта қалыптастырумен айналысатын маман. Бұл мамандық қала құрылысы, сәулет, экология, көлік жүйесі, экономика, қоғамтану сияқты бірнеше саланы біріктіреді. Қаланы азаматтар үшін қалай ыңғайлы етеміз деген сұраққа жауап іздейді. Мысалы, неге кей көшелерде кептеліс көп? Тұрғындар қай жерде серуендеуді ұнатады? Қалай велосипед жолын дұрыс салуға болады? Қалада ағаш пен саябақ жеткілікті ме? Аула балаларға қауіпсіз бе? Осының бәрін урбанист зерттейді.
0: Мамандық тарихы.
1: Адамзат баласы қала сала бастағаннан урбанистика пайда болды. 19-шы ғасырда зауыттар көбейіп, қала ластанып, халық тығыз орналаса бастады. Сол кезде санитария, көлік, тұрғын үй, қоғамдық кеңістік мәселелер туындады. Сондықтан урбанистика ғылым ретінде дамыды. Қазіргі уақытта Smart City, цифрлық технология, жаяу жүргіншіге ыңғайлы қала, жасыл экономика бағыттарымен байланысты. Урбанистер қаладағы халық санын, көлік қозғалысын, экология, қауіпсіздік, инфрақұрылымды зерттеп жоба жасайды. Сөйтіп кептелісті азайтып, ауаның ластануын төмендетіп, аула кеңістігін жақсартады. Халықпен жұмыс істеп, сауалнама жүргізіп, тұрғындардың пікірлерін жинайды.
0: Мамандық болашағы.
1: Елімізде соңғы уақытта урбанистика саласына сұраныс өсіп келеді. Әсіресе Астана, Алматы, Шымкент қалаларында қоғамдық кеңістік, жайлы орта, көлік жүйесі, көгалдандыру мәселесі маңызды бола бастады. Мамандайырлау ісіне тоқталсақ, сәулет қала құрылысы, аймақтық жоспарлау, география, құрылыс инженериясы бағыттары бойынша білім алуға болады. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті, Сатбаев университеті, Қазақ бас сәулет құрылыс академиясы сынды жоғарғы оқу орындарында білім алуға болады. Мектепте қай пәндер маңызды? География, математика, информатика, СЗУ, физика, қоғамтану. Қайда жұмыс істеуге болады деген сұраққа тоқталсақ, әкімдік пен мемлекеттік мекемелерде, архитектура және жобалау компанияларында, құрылыс компанияларында, Smart City жобаларында, экологиялық ұйымдарда, халықаралық ұйымдарда, университет пен ғылыми орталықтарда, карта жасау, дизайн және қоғамдық кеңістік саласында және жеке урбанист кеңесші бола алады. Жалақыларына тоқталсақ, жаңа бітірген маман шамамен 250 мың, 450 мың теңге алады. 2-5 жыл тәжірибесі бар маман 500 мың, 900 мың теңге аралығында табыс табуы мүмкін. Үлкен жобалармен жұмыс істейтін тәжірибелі урбанист 1-2 миллион теңге одан да жоғары табыс таба алады. Егер урбанист ағылшын тілін білсе, 3D модель жасай алса, халықаралық сертификаты болса, IT мен аналитиканы білсе, онда жалақысы әлдеқайда жоғары болуы мүмкін. Фриланс ретінде кей урбанистер жобасыз ат, аулаларда жоспарлайды, ландшафт дизайн жасайды, карта анализін жүргізеді. Ондайда табыс жобасына қарай өзгереді. Жаңа қаланы нөлден бастап жобалау урбанистердің арманы. Мүмкіндік Алатау қаласы. Онда жаңа Smart City жобасы талқыланып жатыр. Урбанистер тек ғимарат емес, адамдардың көңіл күйін де зерттейді. Мысалы, қаладағы жарық, ағаш, орындық, жаяу жол, дыбыс деңгейі адам психологиясына әсер етеді. Сол үшін урбанистикада психология мен социологияда қолданылады. Урбанист ғылым мен шығармашылықты біріктіретін маман. Ардақты тыңдаушы, хабар барысында урбанист мамандығы туралы айттық. Дайындағандар Альмира Елімсары, Нұрқанат Кембайұлы.
2: Жүйесі Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.

0: радиосында жарнама. Әуе толқынында денсаулық хабары.
1: Қымбатты радио тыңдаушылар, бүгінгі тақырыбымыз темекінің адам ағзасына тигізер зияны жөнінде болмақ. Бағдарламамызға Астана медицина университеті академик Дәленов атындағы профилактикалық медицина ғылыми зерттеу институтының салауатты өмір салт орталығының жетекші ғылыми қызметкері дәрігер-диетолог Жанна Нұрберген қызы қатысуда. Бүгінгі тақырыбымызға байланысты темекі тек шегушінің ғана емес, айналасындағы адамдардың да денсаулығына қауіп төндіреді. Осы ретте алғашқы сауал: темекінің құрамындағы зиянды заттар ағзаға қалай әсер ететінін туралы өзіңіз айтып берсеңіз.
2: Саламатсыздар ма? Біріншіден ол тістің түсуі мен парадонтозға шалдықтырады, тіс ауруына әкеп соғуы мүмкін. Одан бөлек темекі шегу теріні ерте қартайтады, сонымен қатар никотинге тәуелділікті арттырады. Бұдан бөлек бедеулікке, түсік тастауға себеп болуы, импотенцияға шалдықтыруы әбден мүмкін. Шегіп тұрған адамның өзіне зиян және қасында сол түтінді иіскеп тұрған адамға одан да бетер үлкен зиян тигізеді екен.
1: Темекінің қандай ауруларға алып келетіндігі туралы айтып кеттік. Құрамындағы зиянды заттарға келетін болсақ,
2: бір темекі жанған кезде орта есеппен 0.1-12 грамм циан қышқылы, бұдан бөлек шамамен сондай мөлшерде күкірт сутек және 0.22 грамм периндік негіздер, 0.18 грамм никотин, 0.64 грамм аммиак түзіледі екен және 0.92 грамм көміртегі тотығы түзіледі. Осы зиянды нәрселердің барлығы адамның ішіне кетеді, сол жерде ол ас қанға өтіп ағзамызға зияны тигізіп жатады.
1: Қандай күрделі ауруларға келуі мүмкін?
2: Темекіні ұзақ уақыт шегу ол қан тамыр жүйесінің ауруларына, тыныс алу жүйесінің ауруларына, өкпе ауруларына шалдықтырады. Инфаркт, инсульт, парадонтоз секілді ауыз қуысының күрделі ауруларына шалдықтыру мүмкін. Миокард инфаркт секілді ауруларға әкеп соғуы мүмкін.
1: Электронды темекінің зияны аз деген пікір қаншалықты рас?
2: Қате пікір. Ол жерде жан баса да сол темекіні қатты қыздырады жоғары температурада. Сол кезде атап өткен зиянды нәрселер түтінмен бірге бөлінеді. Ол бәрібір сол адам ағзасына түседі және сондай деңгейде әсер етеді.
1: Темекіден бас тартқаннан кейін ағзада қандай өзгерістер болады?
2: Қан қысымы қалыпқа келеді, қандағы көміртегі тотығының деңгейі азаяды, оттегі қалыпқа келеді ағзадағы. Иіс пен дәм сезу қалыпқа келеді. Одан кейін өкпедегі бронхтар босаңсып, бізге жоғары тыныс алу жүйесімен оттегін толығымен жұтуымызға өте жақсы мүмкіндік болады.
1: Рахмет сұхбатыңызға. Қадірлі радио тыңдаушылар, біз бүгін темекінің ағзаға зияндылығы туралы әңгіме өрбіттік. Бағдарламамызға Астана медицина университеті академик Дәленов атындағы профилактикалық медицина ғылыми зерттеу институтының салауатты өмір салт орталығының жетекші ғылыми қызметкері дәрігер-диетолог Жанна Нұрберген қызы қатысты. Әуе толқынында келесі кездескенше.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-307, Астана қаласының коды 717.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Қазақстанда алғаш рет әкімшілік рақымшылық жарияланады. Сенат бүгін тиісті заң жобасын қабылдады. Депутат Мұрат Қадырбектің айтуынша, заңға сәйкес қылмыстық теріс қылықтар мен онша ауыр емес қылмыстар жасаған бірқатар азамат қылмыстық жауаптылықтан босатылады, ал кейбір сотталғандардың жаза мерзімі қысқартылады.
3: Сонымен қатар, аса қауіпті қылмыстар үшін қылмыстық жауаптылықтың бұлтартпастығы қағидаттары сақталады. Рақымшылық, сыбайлас жемқорлық қылмыстар, террористік, экстремистік, кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыстар, азаптауменен жасалған қылмыстар, өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған, адам өлтіру, денсаулыққа қарсы қасақана ауыр зиян келтіру, мемлекетке опасыздық жасау, сондай-ақ басқа да аса қауіпті қылмыстар жасаған сотталғандарға қолданылмайды. Қаралып отырған заңмен тәуелсіз Қазақстанның тарихында алғаш рет қылмыстық рақымшылықпен қатар әкімшілік рақымшылықты да жүргізу көзделіп отыр. Бұған дейін мұндай құқықтық тетік республикалық деңгейде қолданылған емес. Сондықтан бұл заңның аса маңызды жаңалықтарының бірі болып табылады.
2: Қазақстанда еңбекақыны көтеру саясаты жалғасады. Үкіметте өткен баспасөз мәслихатында ұлттық экономика министрінің бірінші орынбасары Азамат Әмренің айтуынша, қазір еңбекақы төлеу қорының қосылған құндағы үлесі 30%, ал орташа және медианды жалақы арасындағы алшақтық 39% құрайды. Осыған байланысты ең төменгі жалақыны кезең-кезеңмен көтеру көзделген. Сонымен қатар жалдамалы жұмыскерлердің, азаматтық қызметшілердің, табиғи монополиялар саласындағы өндірістік персоналдың еңбекақысын өсіру жоспарланған. Мемлекеттік қызметшілердің жалақысы да әрі 3 жыл сайын индекстеледі. Қазақстандықтарға Иранға бармауға кеңес берілді. Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Ержан Ашықбаев демалыс маусымында қауіп-қатері жоғары елдерге сапарлаудан сақ болуға шақырды. Оның айтуынша, министрлік әлемдегі саяси жағдайды, табиғи апаттар мен эпидемиологиялық ахуалды тұрақты бақылауда ұстап отыр. Осыған байланысты отандастарымызға Иран еліне барудан бас тарту ұсынылады. Сондай-ақ, Африка құрлығындағы бірқатар мемлекетке де бармаған жөн. Қауіп-қатері жоғары елдердің толық тізімі кейінірек жарияланады. Ішкі істер министрлігі жаңа деректі драманы таныстырды. Туындының басты мақсаты ата-аналардың балалар мінез-құлқындағы өзгерістерді дер кезінде байқап, қажетті шара қабылдауына ықпал ету. Сонымен қатар фильм жасөспірімдерді өз әрекеттердің салдары туралы ойлануға және жауапкершілікті сезінуге үндейді. Драмада қоғамдағы өзекті мәселелер мен олардың салдары көрсетіліп, отбасындағы сенімді қарым-қатынас пен ашық диалогтың маңызына назар аударылған. Министрлік ата-аналарды фильмді балалармен бірге көріп, көтерілген тақырыптар төңірегінде ашық пікір алмасуға шақырды. 48 құрама, 3 ел және жаңа ереже. Бүгін басталатын футболдан әлем чемпионаты бірқатар жаңашылдықпен есте қалмақ. Қатысушылар саны 48-ге дейін ұлғайтылған биылғы мундиальда Өзбекстан, Кабо-Верде, Кюрасао және Иордания құрамалары тұңғыш рет бақ сынайды. 2002 жылғы Жапония мен Оңтүстік Корея құрамалары бірігіп өткізгеннен кейін араға 24 жыл салып турнир тағы да бірнеше мемлекетте өтеді. Биыл дүбірлі доданы АҚШ, Канада және Мексика бірлесіп қабылдайды. Үш елде өтетін біріншіліктің басты жаңашылдығы ауа райының ыстығына байланысты енгізілген су ішу үзілісі. FIFA ережесі бойынша төрешілер әр таймның 22-ші минутында ойынды міндетті түрде тоқтатып, футболшыларға демалыс бермек. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 59 тиын, евро 565 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 79 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жауын-шашынды, түнде 14, күндіз 26 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 17, күндіз 29 градус ыстық. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Көкшетауда 23 градус жылы. Қарағандыда 26, Жезқазған, Оралда 28, Павлодар, Ақтауда 30, Атырау, Өскемен, Талдықорған, Қонаев, Таразда 32, Қызылорда, Шымкент, Түркістан, Семейде 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Заң мен тәртіп, қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.

0: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
1: Қазақ радиосында бенефис. Әнші шығармашылығы.

Әділбек Байтанат қызғалдағы мәнімен әуе толқыны да 15 сағат 7 минутта сыны уақыты. Армысыз құрметті радио тыңдарман, берекелі бейсенбі. Баршаңызға сәттілікке толы болғай. Әріптесім Назым Еркін қызы, мен Айгерім Оралбек қызы тікелей толқындамыз. Ал бүгінгі бенефис Әділбек Байтанат шығармашылығына арналады. Қазақ эстрадасының танымал жас әншісі Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында білім алған әншінің өнер жолымен шығармашылығына бүгін саяхат жасайық. Біз екеуміз Анажан әндерімен әуе толқынында.

радиосы. Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

лирикалық және заманауи поп бағытындағы әндермен тыңдармандар арасында үлкен танымалдылыққа ие Әділбек Байтанат шығармашылығына арналды бүгінгі бенефис. Айта кетейік, сол күндер сүйген адам бір сен үшін әндермен тыңдарман арасында танымал, сондай ақ қызғалдағым дәл қазір сіздер тыңдаған үшін ғашықтар Фарида Жолдасовамен бірге шырқаған шексіз әндері де тыңдарман арасында өте жақсы таралған әндердің бірі. Қаралымы әлеуметтік желіде жақсы жиналған қаралған әндердің бірі деп айтуымызға болады. Әділбек Байтанат әуе толқынында қайран көңілі және Фарида Жолдасовамен бірге шексіз әндерін әуе толқынында шырқайды. 15:19 астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, жақсы көңіл күй, баршаңызға сәтті күн тілейміз.

0: ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Дала жасы. Жадырашы тағы да. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында хит әндер.

0: ғашық болыңыздар, сүйіңіздер, сүйікті болыңыздар. Ғашықтықпен өткен күндер ғана өмір, ал қалғаны жай күндер демекші. Әрбір күніміз тек қана бақытты, қуанышты сәттерге, ғашығымызбен, жақындарымызбен әдемі естеліктерге толы болғай. Қанай 24.7 әнімен әуе толқынында, бұл Қазақ радиосы.
1: Жәрет мейлі

радио тыңдарман, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы 16:05 бір сағат аясында сіздің жүрекжарды әдемі тілегіңізді, лебізіңізді асыға-асыға күтеді. Жалға Сұлтан, қимай сені барамын деп әуе толқынында ән шырқайды. Бұл Қазақ радиосы, Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
2: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Нәуі саумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
1: Келесі сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде нео саумал капсуласы қалай көмектеседі?
2: Бүйрек әлсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Нео саумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар нео саумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір нео саумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ ассақ.
3: Саламатсыздар ма, мен атым Шырынкөл, Амилан Бекмағамбетова, жасым 55-те, саумал жөнінде мен пайдасы ма жақсы керемет болды, давление үшінші рет алдым, жолдасымда алып істеп жатыр ол кісіде, шүкір жақсы, біз ары қарай ішіп жатырмыз, 5 ай болды мен ішіп жатқанма, сұрады ол кісі, жағдайым сұрап тұр, бірінші екіні алған кезде бізге салым қосып берді, тағы екінші рет алғанда тоже салым берді, осы үшіншісін алғанда екі не саумал подарок деп берді, өзім алтауын алған. Соқсы звондап қалданып сұрап, рахмет, осындай өнім шығарғандарға, халықтарға айтатын ағысындер, пайдасы көп, біз шығатынбыз, азында ішіміз кешке ішеміз. Айтатын сол.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде нео саумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес аламын десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келе сұрағымыз, нео саумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
2: Нео саумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалық қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, нео саумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Нео саумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
1: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған нео саумал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, көріңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі KZ 16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: қолды, жеті жүз он жеті екі.
1: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін.

16:08 астана уақыты. Сәлем. Құрметті радио тыңдарман, ақтілек құттықтасазы бағдарламасы тікелей толқында бір сағат аясында сіздің әдемі тілегіңізді, қоңырауыңызды күтеміз. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөмір. 2-1 желі сіздер үшін қосулы. Мархабат, қоңырау шалам десеңіздер, немесе хат жазамын десеңіздер де мүмкіндік бар. Және әрине TikTok әлеуметтік желіде құрметті радио тыңдарман тікелей толқындамыз. Бастайық бүгінгі эфирді. Назым Еркінқызы мен Айгерім Оралбекқызы. Хат қоржынымызға келген алғашқы әдемі жүрек жарды лебіз тілек құрметті қазақ радиосының ақтілек құттықтау бағдарламасының жүргізушісі Айгерім ханым, барлық еңбек жолын өнерге, мәдениетке арнаған торғайлық композитор Бақытжан Сәуекенов мерейлі 75 жасқа толып барлығымызды қуантып жатыр. Жастайынан өнерге құштар Бақытжан алғашқы ұстазы Болат Хамзиннен тәлім алып, күні бүгінге дейін өнермен өмірін өрнектеген қайраткер азамат. Қаншама шәкірттері Қазақстанға белгілі болған өнер иесі, адал еңбегінің арқасында жоғары марапаттарға ие болып, әндері біраз сахнада шырқалып, халықтың алғысына бөленген өнер майталманы. Қай жерде қызмет жасаса да ансамбльдер құрып, өнерлі жастарды баулады. Еңбегі елеусіз қалған жоқ. Қостанай облысы Жангелді және Меңдіқара ауданының құрметті азаматы деген атағы бар. Лайықты берілген бағаға біз осындағы Астанадағы торғайлық жерлестері мақтанамыз. Мерейтой иесіне зор денсаулық, ұзақ бақытты ғұмыр тілеп, отбасың мен өмірдің бар жақсылығына жете бер деген тілекті жолдаймыз. Туған жер торғайым әні ғасырлар бойы шырқала берсін деп, жақсы дәмдар ән сұраймыз депті хат жолдаған Астана қаласынан қоғам қайраткері Марат Кәрімұлы Мұстафин. Бүгінгі қуаныш иесі торғайлық композитор Бақытжан Сәуекенов ағамызды мерейлі 75 жасқа толған туған күнімен, мерейлі мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Жақсы адамдар, аман болыңыздар. Қарақата білдин әуе толқынында ән шырқайт. Ал сіздер қоңырау шалып хат жазыңыздар 8-700-755-33-55.

0: жақсы адамдар, жақсы амалдарыңыз таусылмасын. Кейде жай ғана бір ауыз сөз адамның жанын жылытып, көңіліне жарық сыйлай алады. Кейде сол бір әдемі сөз бізге тіпті үміт сыйлайтын құдіретті күш. Сондықтан да жақындарымызды қуантатын, жақындарымызға әдемі көңіл күй сыйлайтын әдемі сөздерді тілегіңізді айтуды ұмытпаңыздар. Бұл ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасы. Дәл қазір бізге хат қоржынымызға келген хаттар. Қайырлы күн Қазақ радиосы, Айгерім ханым. Рақымжан бажамды шын жүректен құттықтаймын. Керемет жан, ісіне сәттілік, өзіме ұнайды деген әнді қойсаңыздар дейді. Ал Рақымжан бажаңызды бізде шын жүректен құттықтаймыз. Әрбір ісіне тек қана берекелі сәттілік тілейміз. Құрметті түлектер, Хожелі қаласы нөмірі 56-шы орта мектебінің түлектерін сіздерді 20 жылдық кешіне шақырамыз дейді. Және де жан достықта болатын осындай керемет кеш дейді. Құрметті Нұрбол Ақтаудан сәлем. Енді бұл керемет бір шақырту болған екен, бірақ жарнама ретінде шақырту болғандықтан құрметті радио тыңдарман, ол хатыңызды оқи алмадым. Десе де 20 жылдық кездесу кештеріңіз құтты болсын деймін. Арыс қаласынан боламын, бәріне жалынды сәлем дейді Бисенгүл ханым. Ал сізге де жалынды сәлем жолдаймыз. Қоңырау шалған тыңдаушы бар. Алло.
1: Салам алейкум, қазақ елі. Назарыңызға сұрап отырған тыңдармандар. Айгерім ханым, айтқан сөздеріңіз өте керемет, рахмет сізге.
0: Аман болыңыз.
1: Бүгін мен мына Ақтөбе қаласында тұратын ауылдасым, жерлесім Сатмағанбетов деген ұлының туған күні. Сенің туған күнің құтты болсын. Ұзақ болсын. Бауырыңа. Балтаның қызығын көріп асын, емберектілігі сау осын ауырма. Аялынан жерлесін, мен жақсы бір әндересіне рахмет.
0: Саламатсыздар ма, бүгін Едігенің туған күні, шын жүректен құттықтаймыз. Ерсайын, Ернар, ағаларың білерсің, тезірек үйлен деп осылай ағалары әдемі хатын жолдаған екен. Бізде сіздің бауырыңыз Едігенің бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Бауыр бұл өмірде бізге берілген ең үлкен нығметтердің бірі ғой. Шында да кейде бауырға ренжиміз, кейде сөзіміз бір-бірімізді жаралап қойып жатамыз, бірақ қанша алысақ та, қанша ренжісек те, қанша өкпелесек те, бауырдың орнын ешкім алмастыра алмайтыны белгілі. Ең қымбаты жан, бауырларыңыз аман болсын, жақындарыңыз аман болсын. Сүлеймен Ибрагимов туған күн әнімен қуаныш иелерінің құрметіне ән шырқасын. Ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз.

сәлеметсіздер ме қызым? Ботагөзді туған күніме құттықтаймын. Жасына жас қосылсын дейді. Ботагөз, туған күніңіз құтты болсын. Алматы қаласының тұрғыны Керімбаева Балжанды туған күніме құттықтап, бар армандары орындалсын, мақсаты айқын, болашағы жарқын, әрбір сәті тек қана әдемі естеліктерге толы болсын деп мақсаттан осындай әдемі хат келген екен. Ал құрметті радио тыңдарман, бізде шын жүректен құттықтаймыз. 8-7-7-55-33-55 біздің байланыс нөмір. Хат жолдаңыздар, қоңырау шалыңыздар. Сұлтан Ахмет әуе толқынында сеніменен деп ән шырқайды.

сәлеметсіз бе? Бүгін қызым Ботагөзді туған күнімен құттықтаймын. Дене саулық, басына амандық, ізіне ерген жамандарының қызығын күйеу баламен бірге көрсін. Біз соның куәгері болайық. Ізгі тілекпен Ақтөбе қаласынан анасы мен сіңілісі құттықтайды дейді. Біз де шын жүректен құттықтаймыз Ботагөз ханымды. Келесі хатымыз, қайырлы күн Айгерім ханым, істеріңізге сәттілік тілейміз. Мен өзімнің әпкем Ұлманға жалынды сәлем жолдап, бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Сен менің өмірімдегі ең жақын, ең қымбат адамсың. Денің сау болсын, жанұяң мен отбасың мен әдемі әлеміңде бақытты бол. Ең бағасы ауырма, ал біз қашанда өзіңе тілекшіміз, қасыңдамыз. Қандай жағдай болса да сені түсінеміз, қолдаймыз деп Жанар есімді тыңдаушымыз осындай әдемі хатын жолдайды. Иә, бір-бірімізді жақсы көрейік, сыйлайық, ғашық болайық, құрметтейік. Бұл өмір сонымен де мәнді, сонымен де әдемі. Ерке Есмахан аэропорт әнімен әуе толқынында, бұл Ақтөбе құттықтау сазды бағдарламасы.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, заманауи әуежайдың астында авиациялық отынға арналған жерасты жүйесі бар. Онда құбырлар, сорғы станциялары, резервуарлар мен гидранттық жүйелер жұмыс істейді. Осы жүйе арқылы отын қатаң бақылаумен ұшақтарға қауіпсіз әрі жылдам жеткізіледі. Бұл жолаушылар байқамайтын, бірақ авиация жұмысы үшін аса маңызды инфрақұрылым.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.

0: ақтаулар жолданатын күн бүгін, айқарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
1: Қайырлы күн, құрметті Қазақ радиосы, сіздерге толағай табыстар тілей отырып, Жылой ауданында тұратын келінім Камиланы бүгінгі 33 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Інім екеуіне тек бақыт тілеймін, бала шағасының қызығына бөленіп жүре берсін. Атырау облысында тұратын абысыным Асылайды да туған күнімен құттықтап, барлық жақсылықты тілейміз дейді. Келесі хат, Ақтөбе қаласының тұрғыны Женіміз Назіркені бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Ұлдары аман, ибалы келін әкеліп, соның қызығын Хамитпен бірге көрсін. Ағашылары Аманбек, Бекболат, Қайсар, Герлан есімді тыңдаушыларымыз өзінің әдемі хатын жазған екен. Бізде дәл осы сіздердің әдемі тілектеріңізге қосыламын. 8-7-7-55-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Қоңырау шалып хат жазыңыздар. Ернар Айдар әуе толқынында.

Жаркент қаласы Сарыбел ауылының тумасы, құрметті де беделді бауырымыз, қазіргі уақытта Алматы қаласында тұратын Әуелбеков Сейілі Молда Мырза ұлын 55 жасқа толған туған күнімен құттықтап, зор денсаулық, ұзақ өмір, жеңгеміз ұл болсын, екеуіңізге, жанұяларыңызға бақыт тілейміз, ұл қыздарыңыздың қызығын көріп, немереден шөбере көріңіздер, ізгі тілекпен Айдын інісі келіні Самал Молда Мырзаевтар әулеті шын жүректен құттықтайды дейді. Біз де құттықтаймыз, құрметті радио тыңдарманы, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Қаратал ауылында тұратын ағатайым Қабылбек Әлібайұлын туған күнімен құттықтап, жеңгеміз Фаридамен ұзақта бақытты ғұмыр кешіп, немереден шөбере көріп, қолдарына май жалап су ішсін, балашаға немерелеріне қамқор ата әже болып, орталарында қуаныш тарым көріп отыра берсін. Күйеу балдарым Расхановтар әулеті құттықтайды дейді. Құрметті радио тыңдарман, әдемі ән дәл қазір әділет жауға шар, жүрекке айтам деп ән шырқасын. Ал сіздер бізге қоңырау шалып хат жазыңыздар. Берекелі бейсенбі, сәттілікке толы болғай, ең басы көңіл-күй көтеріңкі болсын.

Сәлеметсіздер ме? Зайсан ауданы Сәтбай ауылында салынып жатқан әуежайда жұмыс жасайтын Рауан Мейірлі Мақсат деген өз саласының нағыз шебер мамандарына, жігіттеріне жалынды сәлем дейді Мақсат есімді тыңдаушыдан. Ал бізде жігіттерге жалынды сәлем жолдаймыз. Біздің елдің жігіттері жігіттердің төресі дейді. Сондықтан да қазақтың жігіттері жасай беріңіздер. Әйгерім ханым, амансыз ба? Мен өзім бүгін құрбымды Айдананы туған күнімен құттықтап, өмірің балдай, жүрегің әрдайым тек қана жақсылыққа соғып тұрсын деп тілеймін. Айналаңда тек қана жақсы адамдар болсын, жолың ашық болсын. Қашанда ел арала саяхатта ең басы ауырма, барлық жақсылықты тілеймін деп Әсем Бағила есімді тыңдаушыларымыз өзінің хатын жолдаған екен. Дәл қазір Айған Мамантай тәп-тәтті деп ән шырқасын әуе толқынында. 16 сағат 43 минут астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, бірер минут қалды. Хат жазыңыздар. Қоңырау шалыңыздар.

Бүгін жеңемереміз Айшаның туған күні. Айшуля, денің сау, әдемі қыз болып бой жетіп келе жатырсың балапан. Армандарың орындалсын, ойлаған барлық мақсаттарыңа жете берсін. Мен мақтанатын болайық, болашағың жарқын болсын. Сары қызым, құттықтаушы нағашыларың Қонаев қаласынан. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы. Бүгін менің Айнұр әпкемнің туған күні. Айнұр Мұрат, жаным, сен барлық жақсылыққа лайықтысың. Ұлдарың оншақты, қыздарың моншақты бола берсін. Жақсы күндерің ешқашан бітпесін. Қонаевтан Гүлнұр сіңілін құттықтайды. Келесі хат, бүгін досымыз әрі әріптесіміз Меруерті туған күнімен құттықтап, дене саулық, отбасына амандық тілейміз. Достары, 5 жұлдыз тобындағылар әдемі ән тарту етсеңіздер деген екен. Есік қаласы Өрікті ауылынан жалынды сәлем дейді біздің тыңдарман, сондай-ақ Маңғыстау өңірінен сәлем жолдап жатыр. Қайырлы күн, ақтілек құттықтау бағдарламасы. Өскемен қаласында тұратын немерем Ақпырымды 10 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Балапаныма денсаулық, бақытты балалық шақ тілеймін. Шығыстан Зайсаннан ата апасы Дәулетбек Зипаш деп білерсіздер. Келесі хатымыз сәлем жолдап жатыр, сондай Қайрат бауырымды да туған күнімен құттықтаймын. Барлық жақсылықты тілеймін дейді ағасы Әлімжан. 16 сағат 52 минут Астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы берекелі бейсенбідегі өз жұмысын дәл осы әдемі нотада, әдемі әннің аясында тәмамдайды. Бүгін сіздер үшін қызмет көрсеткен әріптесім Назым Еркінқызы, мен Айгерім Құралбекқызы. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы әрдайым көңіліңізде, көлігіңізде, жүрегіңізде, әрбір шыңырақта қосылып болғай. Ертең 16:05-те тікелей толқында қайта тілдескенше.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1-мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Қазақстан тарихында алғаш рет әкімшілік рақымшылық жарияланады. Сенат бүгін тиісті заң жобасын мақұлдады. Депутат Мұрат Қадырбектің айтуынша, бұл қадам азаматтар мен кәсіпкерлік субъектілерінің қаржылық жүктемесін азайтуға және олардың экономикалық белсенділігін қолдауға бағытталған.
5: Қазақстан Республикасының азаматтары жеке кәсіпкер ретінде тіркелген кәсіпкерлік субъектілері, жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар, заң консультанттары болып табылатын жеке тұлғалар әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін осы заң қолданысқа енгізілетін күнге орындалмаған әкімшілік айыппұл түріндегі қолданылған әкімшілік жазадан не оның осы заң қолданысқа енгізілетін күнге орындалмаған бөлігінен босатылады. Рақымшылық қолданылғаннан кейін тиісті айыппұлдар бойынша атқарушылық іс жүргізулер тоқтатылуға жатады. Әкімшілік рақымшылық қоғамдық қауіпсіздікке, азаматтардың өмірі мен денсаулығына, сондай-ақ мемлекеттің мүдделеріне қатер төндіретін құқық бұзушылық жасаған адамдарға қолданылмайды.
4: Ал Бас прокуратураның құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитет төрағасы Сәбит Нұрлыбайұлының айтуынша, әкімшілік рақымшылыққа қатысты жүргізілетін барлық жұмыс автоматтандырылған.
6: Біздің комитет бүкіл әкімшілік іс жүргізуді ИРАП деген арнайы жүйе құрғанбыз, сол жүйеде атқарылады. 70 шақты мемлекеттік орган сол жерде жұмыс атқарады. Осы ИРАП ақпараттық жүйесінде рақымшылық туралы заңда көзделген критерийлер бойынша төленбеген әкімшілік айыппұлдардың тізбесін уәкілеттік органдармен бірге қалыптастырдық. Заң күшіне енгеннен кейін ИРАП жүйесінде әкімшілік жазадан босату туралы қаулы автоматты түрде шығарылатын болады. Ол қаулыны уәкілеттік органның лауазымды тұлғасы ЕЦП арқылы қол қояды. Қаулы күшіне енгеннен кейін ИРАП жүйесінен әділет министрлігінің системасына соған автомат түрде барады. Ол жерде сот орындаушы дайын қаулынды көреді. Арғы заң шеберінде тез шаралар қолданады. Сондықтан біз бүкіл процесті автоматтандырдық. Қалай заң күшіне енеді, осы қаулыларды автомат түрде шығарамыз. Автомат түрде әділет министрлігіне айы сойыпқа жібереміз. Техникалық жұмыстардың бәрі жүргізілді. Біз оған дайынбыз.
4: Италияда Қазақстан азаматы қаза тапты. Ер адамның денесі 9 маусым күні Бриатико қаласындағы жағалаудағы жартастар арасынан табылған. Ол Италия университеттерінің бірінде білім алып жүрген. Сыртқы істер министрлігі отандасымыздың қаза болған туралы ақпаратты растады. Министрліктің мәліметінше, Қазақстанның Италиядағы елшілігі елдің құзырлы органдарымен бірлесіп, оқиғаның мән-жайын анықтау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сондай-ақ қазақстандық дипломаттар марқұмның туыстарымен тұрақты байланыста болып, қажетті консулдық құқықтық көмек көрсетуде. Педагог, дәрігер және әлеуметтік сала мамандарының жалақысы артты. Ұлттық экономика министрінің бірінші орынбасары Азамат Әмриннің айтуынша, 2022-25 жылдары бұл өзгерістер 1,2 миллионнан астам азаматты қамтыған. Нәтижесінде әлеуметтік саладағы 38 мың қызметкердің жалақысы орта есеппен 30%, 600 мың педагогтың еңбекақысы 25% өскен, сондай-ақ 6 мың медицина қызметкерінің айлығы 20%, ал азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының табысы шамамен 20% артты. Қазақстанда мектеп күресін дамытуға арналған жаңа жоба іске қосылды. Астанадағы нөмірі 114 мектеп базасында басталған іс-шараға туризм және спорт министрі, оқу-ағарту министрі және Қазақстан күрес федерациясының өкілдері қатысты. Жоба аясында мектептер күреске арналған арнайы жабдықтармен қамтамасыз етіліп, оқушылар арасында бұқаралық спортты дамыту көзделген. Сондай-ақ ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды спортқа тарту, халықаралық бағдарламаларды енгізу жоспарланып отыр. Бастама жас спортшыларды тәрбиелеуге және ұлттық спортты кеңінен насихаттауға бағытталған. Бүгін футболдан әлем чемпионаты ресми түрде басталады. Осыған орай FIFA жүлде қорын жариялады. Чемпион атанған командаға 50 миллион доллар, финалистке 33 миллион, үшінші орын иегеріне 29 миллион, ал төртінші орын алған құрамаға 27 миллион доллар беріледі. 5-ші, 8-ші орындарға 19 миллион, 9-ші, 32-ші орындарға 11 миллион, ал 33-ші және 48-ші орын аралығындағы командаға 9 миллион доллардан төленеді. Бұдан бөлек FIFA әлем чемпионатына қатысатын 48 құраманың әрқайсысына ұйымдастыру шығындарын өтеу үшін 1,5 миллион доллардан бөледі. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 76 тиын, евро 565 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 79 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жауын-шашынды, түнде 14, күндіз 26 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 17, күндіз 29 градус ыстық. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Көкшетауда 23 градус жылы. Қарағандыда 26, Жезқазған, Оралда 28, Павлодар, Ақтауда 30, Атырау, Өскемен, Талдықорған, Қонаев, Таразда 32, Қызылорда, Шымкент, Түркістан, Семейде 35 градус ыстық болады. Күлімға бейтқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
7: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.

0: Қазақ радиосында Мінбер хабары. Микрофон алдында Жанболат Шәкім.
1: Ассалаумағалейкум радио тыңдаушы, микрофон алдында Жанболат Шәкім. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректеріне сәйкес, әлемде жыл сайын миллиондаған адам жүрек қан тамырлары аурулардан көз жұмады екен. Қазақстанда да өлім-жітім статистикасында осы аурулар алдыңғы орындардың бірінде тұр. Біз бүгін осы мақсатта медицина, ұлт саулығы, мемлекет қауіпсіздігі деген тақырыпты эфирге шығарып отырмыз. Тақырыбымызды талқылау үшін Қазақстан Республикасы Президенті іс басқармасы медициналық орталық ауруханасының интервенциялық кардиолог дәрігері Бағдаулет Жұлдызбай мырзаны студиямызға шақырып отырмыз. Бағдаулет мырза, студиямызға қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, рахмет шақырғандарыңызға.
1: Енді қазір медицинада тек ауруды емдеумен ғана шектелмейді. Ерте диагностика жасау, профилактика, жоғары технологиялық операциялар, цифрлық денсаулық сақтау жүйесі, мұның барлығы ұлт саулығын сақтаудың маңызды тетіктеріне айналып отыр. Енді бұл мемлекет үшін, мемлекеттің қауіпсіздігі үшін аса маңызды тақырып, стратегиялық тақырып деп айтсақ болады. Жалпы интервенциялық кардиология дегенге радио тыңдаушы құлақ түре қалған шығар. Біз үшін де бұл алғашында таңсық көрінген, өзіңізбен сөйлесіп, тақырыпқа байланысты ақылдасқан кезде интервенциялық кардиологияның бүге шүгесін түсіндіріп бердіңіз. Енді соны радио тыңдаушыға айтып берсеңіз, бұл қандай кардиологияның түрі?
2: Жалпы бұл мамандық соңғы Қазақстанда бір 5-6 жылда кеңінен шығарылып жатқан мамандардың түрі. Бұл кардиология саласының бір бөлігі деп санасақ болады. Жалпы бүгінгі таңда интервенциялық кардиология жүрек қан тамыр ауруларын емдеуде ең қарқынды дамып келе жатқан бағыттардың бірі болып табылады. Оның негізгі мақсаты ашық операциясыз аз инвазивті әдістермен пациенттерді тиімді көмек көрсету мақсатында. Осы операциялар арқылы пациенттердің арғы қарай өмірлерін жеңілдету және операциядан кейінгі қалпына келу жылдамдығын арттыру мақсатында қолданылады.
1: Яғни пациентті пышаққа түсірмей тамыр арқылы емделетін, жасалатын отаның бір түрі ғой.
2: Солай десек те болады. Я, негізгі айырмашылығы бұл дәстүрлі хирургиялық мамандықтармен салыстырған кезде қазіргі таңда кеңінен қолданылатын операциялардың түрі бұл жаңа интервенциялық кардиология саласындағы операциялар. Бұл кеуде қуысын ашпай қан тамырлары арқылы осы қолдың және аяқтың қан тамырлары арқылы кіріп өзінің арнайы катетерлерімен кіріп жүрек қан тамырларының рентген контраст жаңа сұйықтығын енгізу арқылы содан бейне аламыз біз экранда, сол арқылы олардың жаңағы қан тамырларындағы тарылу деңгейін анықтау мақсатында қолданылатын бір операциялардың түрі.
1: Енді өзіңіз байқайсыз ба, мысалға өзіңізде бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, қазіргі технологиялардың дамып жатқан заманында адамдарды жоғары технология дәлдігімен емдеу дәрігер үшін, хирург үшін өте маңызды, өйткені алдыңда сізден көмек күтіп жатқан пациенттің нақты немен ауырған, қай жерінде оның ауруы бар, қай жерін емдеу керектігін алдыңыздағы жоғары мүмкіндігі бар технологиялар кәдімгідей соқырға ұстатқандай, таяқ ұстатқандай көрсетіп береді деп қалдыңыз, иә? Енді осы аппараттар туралы сөйлесейікші. Жалпы сіздердің орталықтарыңызда қандай аппараттар бар қазіргі заманның ең жоғары?
2: Қазіргі таңда осы биылғы 2026 жылы бізге жаңадан аппарат орнатылды. Президенттік істер жөніндегі
1: іс басқармасының ауруханасының
2: орталығында. Ол жерде осы Siemens компаниясының Artis Icon деген аппараты. Бұл жаңағы жоғарылы заманауи техникалық ангиографиялық құрылым болып табылады. Бұл енді бұның артықшылығы жалпы негізі жоғары сапалы бейне мүмкіндігі, жаңағы пациенттеріміз, науқастарымыздың дәл диагностика жұмыстарын жүргізу және сәулелік жүктемені төмендету мақсатында. Неге десеңіз, бұл құрылғылардың бәрі рентген сәулелерінің әсерімен жұмыс жасайды. Осы жүктемені төмендету мақсатында күрделі кардиологиялық және эндоваскулярлық хирургияда дәл орындауға мүмкіндік береді және операцияның ұзақтығын қысқартуға мүмкіндік береді және де сол қысқа уақыт аралығында сапалы операция ота жасауға мүмкіндік беретін жаңадан орнатылған ангиографиялық аппарат болып табылады бұл.
1: көбінесе хирургтар кеуде қуысын ашып ота жасаған кезде пациенттің қан кету жағдайлары, ішкі қан кету жағдайлары асқынған кезде көбінесе операцияны жасау мүмкіндігі болмай қалып жатады, иә? Енді сіздердің осы айтып отырған ангиографиялық аппараттарыңыз жалпы пациенттің қан кетуін жағдайларын азайтады ғой? Ондай қауіптерді азайтады.
2: Әрине, әрине, бізде енді біздің операцияларымызда қан кету өте аз мөлшерде. Неге десеңіз, біз жаңағы ашық операция жасамаймыз. Тек қана тамыр арқылы кіріп, өзінің жаңағы арнайы девайстары бар, сол арқылы жүрек тамырларының ішіне кіріп, қай жерде тарылу болса жүрек тамырларында, сол жерге жаңағы стенттеу, ангиопластика деген сияқты процедуралар жасауға мүмкіндік береді. Я, бұл жалпы бұл аппарат арқылы кез келген науқасымызға жаңағы қандай жағдайда болмасын жалпы диагностика жасап көруге мүмкіндік береді.
1: Енді дәрігер болғаннан кейін, осы медицинаның өкілі болғаннан кейін өзіңізден бұл сұрақты сұрағым келіп отыр. Енді сан салалы мамандық қой дәрігер деген. Ол мүмкін сіздің тікелей жұмысыңызбен байланысты болмауы да мүмкін. Соңғы уақытта жүрек қан тамырлары аурулары жиілеп кетті. Әлемде де көбейді деп айтып жатырмыз ғой. Елімізде де осы аурулар статистикасында алдыңғы орында тұр. Неліктен осы аурулардың саны көбейіп жатыр? Мүмкін бұл денсаулықты күтінбеу мәселесінде ме, әлде тұтынатын дүниелеріміздің дұрыс болмауы ма? Сіз қалай ойлайсыз маман ретінде, дәрігер ретінде?
2: Жалпы дәрігер ретінде, маман ретінде айтатын болсақ, қазір заманның даму қарқыны өте жоғарыда. Сол қарқынға байланысты жалпы аурулардың да даму қарқыны өте жоғары деп айтсақ болады. Өйткені бұрындары үлкен кісілерде кездесетін жалпы бұл жедел жүрек жеткіліксіздігі болмаса да басқа жаңағы ауруларда өте жасарып келе жатыр. Бұл енді қазіргі таңда экологиямен байланыстырады, жаңағы тұтыну тағамдарының синтетикалық көп заттарымен байланыстырады, органикалық емес заттарды көп тұтынумен байланыстырады. Жалпы қоршаған ортамен көп байланыстырады осы жағдайда.
1: Және адамның да өзі бір салауатты өмір салтына ыңғай беріп, бейім болып тұруда бұл аурудың алдын алатын шығар. Қимыл қозғалыс көп нәрсені шешеді дейді ғой дәрігерлер.
2: Әрине, қазіргі таңда көп жұмыс орындары бұл осындай отырықшы түрде, кабинеттерде, күндіз далаға шықпай, таңертең жұмысқа келіп, кешке дейін жұмыста болып, күн сәулесін көрмей, солай көп жағдайда. Сонымен қатар қазір фастфуд тағамдарын дайын күйінде өздеріне кез келген адам
1: тапсырыс беріп
2: жей береді отырған жерінде деген сияқты. Соның нәтижесінде де болуы мүмкін. Қазіргі таңда осы жүрек қан тамыры аурулары негізі осы кездесуінің бір себебі негізі гиподинамия дейді. Жаңа қимыл қозғалысының аздығынан да болуы мүмкін.
1: Ала таңнан қара кешке дейін мігір көрмей, көбінесе мекемеден шықпай жұмыс істейтін азаматтар ойлансын осы сұхбатты тыңдап отырса. Себебі сіздің денсаулығыңыз ол сіздің әрекетіңізге тікелей байланысты. Бағдәулет мырза, маман ретінде осы қозғалыстың көп болғанын дұрыс деп отыр. Енді тағы бір сұрақ қояйықшы, ангиографиялық аппаратқа қатысты. Бұл тек қана кардиология саласында ғана қолданылатын аппарат емес, білуімше.
2: Әрине,
1: нейро операцияларда да қолданатын сияқты.
2: Әрине, бұл енді жоғарғы технология болғандықтан, бұл тек қана интервенциялық кардиологияда ғана емес, жалпы бұның қолданылу ауқымы өте кең.
1: Спектр көп.
2: Спектр өте кең. Кардиология саласында қолданылады, және аритмология саласында жүректің ырғағы мен патологиясы бар науқастарда. Сонымен қатар нейрохирург дәрігерлеріміздің операцияларында өте кең қолданылады. Жаңағы ишемический инсульт, аневризма головного мозга дейді, жаңағы артеровенозный мальформация кезінде бұлар негізі өте дәрігерге өте жақсы информация береді. 3D конструкциясы ретінде интеграциялап, өте жоғары деңгейде, өте сапалы мағлұмат береді. Сонымен қатар тамырлық хирургияда, осы қолқа артериясының аневризмасы, диссекциясы, және периферический тамырлардағы тарылудың әсер кезінен осы тамырлық хирург әріптестерімізге жақсы мағлұмат береді және оларды ота жасауына мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл жаңа онкология саласында да өте жоғары емдік шараларын жасауға болады. Урологияда, гинекологияда кеңінен қолданылатын ангиографический операционный бұл құрылғы, бұның мүмкіндіктері өте көп.
1: Енді бұл бір жағынан өте қымбат аппараттар ғой, құрылғылар. Кез келген клиниканың, кез келген мемлекеттің деп айтайықшы, мүмкіндіктері жете бермейтін бұны алуға. Және бұл аппараттар арқылы диагностикаланып жасалатын оталар елімізде тегін жасалады Қазақстан азаматтарына. Бұл енді елдің осы саулыққа, деннің саулығына бөлініп отырған үлкен бір назары десек те болады. Енді тағы бір ақпарат сұрағым келіп отыр. Мына жерде жасанды интеллекті қазір енді біздің медицинамызға да дендей беріп жатыр ғой. Осы аппараттар жасанды интеллектімен қандай да бір байланысты жұмыс істей ме?
2: Иә, осы біздің жаңадан орнатылған жаңағы операционлық құрылғымыз, ангиографиялық біздің жаңағы ауруханамыздағы құрылғы, бұл енді жасанды интеллектпен қамтамасыз етілген. Жасанды интеллект және цифрлық технология деп атырмыз ғой, осы дамуы бұл осы интервенционалдық кардиологияға да өзінің мүмкіндіктерін беріп жатыр. Қазіргі таңда бұл жаңағы жасанды интеллект арқылы қазіргі таңда бізде жаңағы тамырдағы тарылу проценттерін, пайыздарын нақты анықтауға және сонымен қатар тамырдың ішіндегі жаңағы тарылу себебін нақты анықтауға, оның жаңағы құрылымдарының липидный қандай структура екенін,
1: кальций
2: ма, болмаса ол липидный атеросклеротический бляшка ма, соның бәрін нақты анықтауға бізге мүмкіндік береді. Осы жасанды интеллект арқылы біз жаңағы науқастарға бірінші диагностика жүргізген кезде олар бізге подсказка береді. Осындай
1: каналдарды тексеріңіз,
2: осыншама градуста қараңыз деген сияқты. Сол арқылы бізге 3D моделінде уже тамырдың толық структурасын шығарып береді. Сол арқылы бізге жалпы дәл және тез, дұрыс, сапалы ем тағайындауымызға мүмкіндік береді.
1: Басқа қандай мүмкіндіктер бар осы аппараттың? Тағы да біз айтпай кеткен, тоқталмай кеткен, енді әсіресе бұл сәулелену, рентген арқылы жүрілетін болғаннан кейін оның мөлшерін азайту мақсатында көп қолданбауға тырысатын шығарсыздар анық болып тұрған жағдайда.
2: Иә, жалпы негізі жаңағы радиационный безопасность деген бар, сондай шара қолданылады бұл операционный блокта. Оның ішіне ең алдымен операцияның ұзақтығын қысқарту, ұзақ болатын операциялардың уақытын қысқарту мақсатында. Неғұрлым операция отамыз ұзаққа созылған сайын жаңағы рентген сәулелік жаңағы жүктемелер артады. Ол жаңағы науқасқа да жаңағы
1: дәрігерге
2: де әсер етеді. Соны азайту мақсатында қазіргі осы құрылғымыз сәулелік жүктемені өте андай төмен дозада шығарады. Төмен дозада шығарып қана қоймай, оны жаңағы бейнесін арттырып бізге жақсы бейнеде көрсетуге мүмкіндік береді.
1: Енді тағы бір мүмкіндігін жаңа сөйлесіп отырған кезде сіз бір атап қалдыңыз. Мысалға, бұрын біз ота жасаған кезде науқастың алдын ала түсірілген диагностика түсірілген дискісін біз бөлек компьютерден қарап, соны жаңасымен салыстыруға біраз уақытымыз кететін. Қазір екеуін бір мониторда шығарып беретіндей мүмкіндігі бар деп қалдыңыз. Осыны түсіндіріп бересіз бе?
2: Иә, осы біздің қазіргі таңда осы құрылғымызда программасы бар өзінің, жаңағы аппаратпен бірге келген Fusion деп аталады. Ол программаның мақсаты егер науқасымыз осы Астана қаласында болсын, болмаса басқа қаладан келген болса, жаңа өзімен бірге компьютерлік томография жаңа МРТ өткен болса, сол мағлұматты дискісіне бізге алып келсе, біз соны дискіні ангиографиялық жаңа аппаратқа енгізіп, соның ішіне кіргізіп, содағы 3D реконструкциямен біз өзіміздің тексерген диагностикадағы 3D реконструкциясының екеуін бір мониторда салыстырып, екеуін егер ұзақ уақыт өткен болса, жаңағы егер дискіде біз қаншалықты қазіргі таңда өзгеріс бар екенін анықтай аламыз. Егер жақын арада өткен диск болса, соны екеуін бір неге қойып, бір модельге қойып, операция жасау кезінде бізге артық сәуле жұмсауға, артық контраст жұмсауға шектейді.
1: Соны алдын аласыз. Иә,
2: алдын аламыз. Жаңағы пациенттеріміздің, науқастарымыздың
1: денсаулығына
2: кері әсерін тигізбеу мақсатында,
1: азайту мақсатында.
2: Және де жаңағы операциямыздың, отамыздың уақытын әлдеқайда қысқартуға мүмкіндік береді.
1: Бағдәулет мырза, енді хабарымызда өзінің мәресіне жақын, аяқталуға жақын бір сауал қояйыншы. Осы өзіңіз медицинада жүргеніңізге біраз жыл өтті, білікті маман екенсіз, көптеген операцияларда сәтті орындап жүрсіз. Енді жалпы дәрігер ретінде, осы саланың маманы ретінде сізді не толғандырады? Қандай мәселелер біздің медицина саласында әлі де жасалса деген ұсыныс ойыңыз бар?
2: Жалпы осы медицина саласында негізі біз қазақта жақсы сөз бар ғой, ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде деген. Сол алдын ала диагностика, профилактика ретінде науқастар, жалпы негізі жалпы науқастар емес, осы Қазақстан азаматтары профилактика ретінде тексерістен өтіп тұрған жөн. Мысалға осы кардиология саласы бойынша, өзім салам бойынша айтайын, жылына бір кем дегенде екі рет жай әшейін бір ЭКГ, УЗИ бақылауында өтіп тұрған абзал. Осы көп жағдайда науқастарымыз сондай профилактикалық тексерістен өтпеген жағдайда андай
1: асқындырып
2: алып бізге келіп жататын жағдайы бар. Болмаса жедел жәрдеммен жаңағы жедел инфаркт миокардысымен диагнозымен бізге келіп түсіп жататын жағдайлары бар.
1: Алдын алған әлдеқайда тиімді әрі қауіпсіз дейсіз ғой. Бағдәулет мырза, енді уақыт бөліп маңызды тақырыпқа беріп отқан сұхбатыңыз үшін алғыс білдіреміз. Әрқашанда ісіңіз ілкімді болсын. Сіздің қабылдауыңызда болған науқастар тез сауығып кетсін дейміз. Еліміздің медицинасына қосқан үлесіңіз үшін көп рахмет айтамыз. Құрметті радио тыңдаушы, біз бүгін интервенциялық кардиология, оның қандай салада екенін және де біз тағы бір терминде өзім үшін де бір жаңалық болып отыр, ангиографиялық аппарат деген, бұл еліміздің медицинасындағы бір озық аппарат екен. Мінекей, әрқашанда бізді тыңдап отырған радио тыңдаушы ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздеп, әрқашанда өзінің саулығына жауапты болса екен дейміз. Еліміз аман, жеріміз тыныш болсын.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, заманауи әуежайдың астында авиациялық отынға арналған жерасты жүйесі бар. Онда құбырлар, сорғы станциялары, резервуарлар мен гидранттық желілер жұмыс істейді. Осы жүйе арқылы отын қатаң бақылаумен ұшақтарға қауіпсіз әрі жылдам жеткізіледі. Бұл жолаушылар байқамайтын, бірақ авиация жұмысы үшін аса маңызды инфрақұрылым.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат ez.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев бала құқықтары жөніндегі уәкілді қабылдады. Динара Закиева осы бағытта атқарылып жатқан жұмыстар туралы мәлімет берді. Уәкілдің айтуынша, биыл Қазақстан балалары тұжырымдамасы қабылданып, білім, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау және қауіпсіздік саласындағы шаралар жүйеленген. Сондай-ақ 158 тармақтан тұратын 5 жылдық іс-қимыл жоспары әзірленді. Өңірлерде балалар құқығын қорғау басқармалары құрылып, психологиялық қолдау орталықтарын дамыту жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар мектептерде QR 111 жүйесі енгізіліп, балалардан мыңдаған өтініш түскен. Президент бұл бағыттағы жұмыстарды жүйелі түрде жүзеге асырудың маңызын атап өтті. Гонконгта Алатау Сити жобасы бойынша 6 келісім жасалды. Жобаны халықаралық инвесторларға сапар барысында премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев таныстырды. Кездесу аясында Гонконг әкімшілігінің басшысы қатысуымен инвестициялық жиын өтті. Іс-шара қорытындысында цифрлық технологиялар, инновация және инвестиция саласында 6 келісім мен меморандумға қол қойылды. Үкімет өкілдерінің айтуынша, бұл келісімдер Алатау Сити жобасының инвестициялық әлеуетін арттырып, жаңа технологиялық экожүйе қалыптастыруға мүмкіндік береді. Қазақстандықтардың несиелік қарызы 27 триллион теңгеден асты. Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Әміреннің айтуынша, бұл көрсеткішке жеке кәсіпкерлердің несиелері мен есептен шығарылған берешектер кірмейді. Қазіргі дерекке сәйкес, елде 8 миллион 950 мың борышкердің 39 миллион кредиті бар, яғни орта есеппен әр адамға 4 несиеден келеді. Вице-министр халықтың қаржылық жүктемесін азайту және табысын арттыру бағытындағы шаралар жаңа кешенді жоспар аясында қарастырылып жатыр. Қазақстан мектептерінде оқушылар дрон басқаруды үйренуі мүмкін. Премьер-министрінің орынбасары жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жасұлан Мәдиев пен оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова Астанадағы нөмірі 101 мектепке барып, жаңа технологиямен танысты. Жоба білім беру бағдарламасына енгізілсе, оқушылар дрондарды басқару дағдыларын меңгеріп, оларды ауыл шаруашылығы сияқты салаларда қолдануды үйренеді. Жүйе QR-код арқылы дрон қозғалысын реттеп, оқу процесін модельдеуге мүмкіндік береді. Семейлік әнші Қайрат Қабышев 5,5 сағат бойы үзіліссіз 100 қазақтың дәстүрлі әнін домбырамен жанды дауыста орындап, әлемдік рекорд орнатты. Бұл жетістік Азия мен Африка елдеріндегі рекордтарды тіркейтін халықаралық Global Best of Records тарапынан ресми түрде бекітілді. Сарапшылар мен кәсіби әншілер өнер сапасын бақылап отырған. Әнші рекордтан кейін арнайы сертификат пен күміс төсбелгіге ие болды. Оның айтуынша, басты мақсат қазақтың дәстүрлі ән өнерін халықаралық деңгейде насихаттау. Санаулы сағаттан кейін футболдан әлем чемпионаты ресми түрде басталады. Турнир тарихта алғаш рет 48 құрама қатысатын форматта өтеді және матчтар Мексика, АҚШ, Канада аумағында ұйымдастырылады. Ашылу салтанатымен алғашқы ойын Мехико қаласындағы әйгілі стадионда өтеді. Әлем біріншілігінің шымылдығын ашатын Мексика мен Оңтүстік Африка Республикасы арасындағы кездесу Астана уақыты бойынша сағат 23:40 белгіленген. Тікелей эфирді Қазақстан мен Қазспорт арнасынан көре аласыздар. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 89 тиын, евро 562 теңге 88 тиын, ресей рублі 6 теңге 78 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жауын-шашынды, түнде 14, күнде 26 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 17, күнде 29 градус ыстық. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Көкшетауда 23 градус жылы. Қарағандыда 26, Жезқазған, Оралда 28, Павлодар, Ақтауда 30, Атырау, Өскемен, Талдықорған, Қонаев, Таразда 32, Қызылорда, Шымкент, Түркістан, Семейде 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
6: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: Кенекелі бейсенбінің кешінде өздеріңізбен қауышып отырған бір толқында бағдарламасы.
1: Баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман, қаламызда 18 сағат 09 минут және дәл осы толқында, дәл осы уақытта біз бастаймыз.
0: Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар өзденді өздеріңізге жеткізіп отыратын Бақытжан Төлеуғазыұлы.
1: Олай болса, бүгін әдемендер көңіл күйлеріңіздің қалай нотасын дейміз бе, дәл басатындай, естігіңіз келген сөзді біз айтатындай, иә, бір көңілде, бір толқында болайық әдеттегідей.
0: Дәл солай, ендеше әнмен бастаймыз.

0: Иә, бағдарламамызды жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. Бүгін енді 11-ші маусым, күн бейсенбі. Дәл осы күннің үлесіндегі мерекелер.
1: Мысалы, Мұхам, тілектердің ішінде мен саған әйел бақытын тілеймін деп айтып жатады.
0: Енді қыз балаға.
1: Қыз балаға, әйел адамына, аруларға мен саған әйел бақытын тілеймін деп. Енді бақыттың өзінің қауқымы өте үлкен ғой. Әркім өзінің ұғымындағы бақытқа ұмтылады. Қалай ойлайсың, ердің бақыты, әйелдің бақытының айырмашылығы және неде олар?
0: Соны мен ойламаған екем, шынын айтсам. Енді отбасылық бақыт деген болады. Енді екеу бақыт деген енді бір тегін келетін болмаса бір зат емес қой. Бүп-бүтін күйінде келе қоятын. Бақыт дегенде екі жас, екі адам, екі отбасы, әйел мен ер оны құрастырады. Және ол әр сәттерден тұрады. Кез келген уақытта адам бақытты бола алады. Ол сәт сондай бір.
1: Ер әйелсіз бақытты бола алмайды, әйел ерсіз бақытты бола
0: алмайды. Жұп-жұпмен жаратылған ғой сондай ғой.
1: Жақсы, неге оны сұрадым десең, бүгін сол әйел бақыты деген күн екен. Әйел бақыты деген гүл бар, әйел бақыты деген шығарма бар, әйел бақыты деген кино бар.
0: Жеке алып қарастыратын бір дүние ма сонда ол?
1: Білмеймін ғой, енді әйел адамның бақыты не деген.
0: Дұрыс, ол дұрыс олай болуды. Әйел тыныш болса әлем тыныш деген сөз бар содан.
1: Мүмкін. Сондай бір әсіл бар ғой. Әйел адам үйде дейді, енді үйдің отанасы көңілі жай болса дейді. Сол үйдің мысық кішігіне дейін, көңілді жүреді дейді. Таракандарына дейін.
0: Сонда бүкіл үйдің отбасындағы көңілге бір адамға байланысты.
1: Өзің байқайсың ба, тіпті өзіңді бала күнді елестетші, анаң бір жаққа кетіп қалды дейік. Тойға кетті, құдалыққа кетті, үйде болған жоқ. Бір
0: көңілсіз ба?
1: Үй суып кетеді ғой, үй салқындап кетеді, бір қазан қайнамай тұрғаннан кейін үйдің бір берекесі толыққанды болмайды. Сондықтан да
0: әкең кететін болса? Білінбейді.
1: Ол түздің адамы ғой, ол сырттың адамы. Сондықтан қатты біліне бермейді. Ал енді анаң үйде болмай қалған сәтте мынандай да бір не бар ғой. Мама анауым қайда, мама мынауым қайда, мама мынауым қайда деді. Сөйтсе, бәрін анасынан сұрайды деген әкесі ойланбай ма? Сөйтсе, әке дейді ау десе, мамам қайда деп айтады. Сондықтан үйдің әрбір шегесі мен
0: берекесі ма сонда?
1: Бәрін қайдың, ненің қайда тұратынын енді біліп отыратын әйел адам ғой. Сондықтан бүгін сондай күн екен, әйел бақытының күні енді. Біз қазір бізді тыңдап отырған әйел қауымына өзіңіздің ұғымыңыздағы, өзіңіздің қалауыңыздағы бақытты тілейік.
0: Жақсы, солай ақ болсын. Және біздің қазір қоятын әніміз де сол әйел бақытына байланысты ән ғой.
1: Солай ма? Жақсы, олай болса бақытты әйел деп Алтынай Жорабаева әндетсін. Радио қабылдағыштың дауысын қаттырақ шығарып, жігіттер, әннің сөзіне мән беріңіздер. Бұл, біздің атымыздан айтылған ән. Бірге тыңдаймыз, бірге билейміз.

0: Бұл әндердің бәрі енді әйел адамға арналады. Әйел бақытына арналған әндер ғой, иә.
1: Қылықтарың ұнайды.
0: Қылықтарың ұнайды, жүрісің ұнайды, үйде отырғаның ұнайды, жұмыс істегенің ұнайды, бала баққаның ұнайды, бәрі де ұнайды негізі.
1: Негізі бар ғой осы, бірақ ау жылы сөз, көңіліңді көкке ұшырады, кәдімгідей. Содан кейін біраз уақыт сол жерде ұстап тұрады. Сондықтан жылы сөзді айтуға сараңдық танытпаңыздар. Біз соған бір біздің болмысымыз
0: жаратылыстарымыз солай.
1: Иә, жаратылысымыз сондай, сондай бір мұқтаж болып тұрамыз сол сөзге.
0: Мұқтаж ба?
1: Иә, кәдімгідей естігіміз келіп тұрады. Бұл дәрумен, бұл допинг.
0: Әннен алмайсыңдар ма ондайды?
1: Бұл эндорфин.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Сулпаққа келіп, бағалардың қалай еріп жатқанын көріңіз. 1-мен 14-ші маусым аралығында сізді ыстық жазғы жеңілдіктер науқаны күтеді. Экран диагоналі 43 дюйм болатын Акрон Full HD теледидары небәрі 94 990 теңгеге. Сулпақ. Артық шығынсыз.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Құмайра деймін да, енді әйелдерді мақтап болдық қой. Жігіттерге көшейік. Рұқсат беретін болсаң. Өйткені бүгін АқШ, Канада, Мексика төрткүл дүние көздіккен әлем чемпионаты болады осы қалаларда, осы мемлекеттерде, осы елдерде. АқШ-та ғой енді. Енді Қазспорт телеарнасы мен Қазақстан ұлттық арнасы енді күндіз де түнде де 27-де 24-те 7 осы футболды көрсетеді. Жігіттер енді ұйықтамайды.
1: Мына доптың қалай төрткүл әлем көз тіккен бір ғана доп кімнің қақпасына барып кіреді екен? Уайым сол. Жанкүйерлердің жүрегі басқаша соғып, бір жақсы әсер алыңыздар. Жалпы Қазақстанда қандай жаңалықтар болып жатыр? Мына футболдың жаңалығынан кейін бұл жаңалықтар қаншалықты сіздерге ұнамды болады? Ал тыңдайық ендеше. Семейлік дәстүрленші 102 әнді тоқтаусыз орындап рекорд жасаған.
0: Кеше көрді көрмейді.
1: Бұл кәдімгі концерт емес, бірнеше сағат бойы бірінен кейін бірі 102 әнді айту үлкен төзімділікті қажет етеді. Енді бұл дәстүрлі әншінің репертуары қандай, сөзден жаңылмайтындығы қандай, шеберлігі, мына өнерге деген, саф өнерге деген құрметі қандай. Сондықтан шын рекорд деп мен өзім тамсанып отырмын. Сонымен қатар Қазақстанда ғалымдар ғылымға бұрын белгісіз болған 130 түрлі жәндікті анықтаған, яғни елімізде әлі күнге дейін толық зерттелмеген тіршілік иелері бар екені белгілі болды.
0: Рекорд дегені шығады. Мен айтайын енді. Сен тыңда. Атырау облысында төтенше жағдайлар қызметінің құтқарушы болып қызмет атқаратын Ерсейт деген жігіт 165 тонналық вагонды сүйреп рекорд шығарды. Біз әдетте бір 2-3 тонналық бір көлігімізді, жеңіл көлігімізді, ал жігіттер жабылып жіберек екшеуіміз деп соны әрең қозғалтамыз ғой.
1: 165 тонна
0: вагон ғой ол деген.
1: Вагонды өзі қозғалтқан.
0: Орнынан. Шайғанда орнынан алға қарай жылжытқан оны.
1: Бұл не деген күш? Бұл не деген жігер?
0: Қыздар, егер жігіттерге жақсы қарайтын болсаңдар, біз тонна-тонна дүниенің бәрін көтереміз ғой. Енді бізге көшейік енді.
1: Өзім істейм деп жүгіріп кетпеңіздер. Міне, жігіттердің бойында 165 тонна жүкті қозғалта алатын күш бар екен енді. Әйтпесе орындықты, столды, дастарханды қонақ келетін кезде жайып бер деп күтіп отырады сіздер. Иә, дейсіздер, сосын атып тұрамыз, өзіміз жайып жібереміз ғой жаңа.
0: Бізге де сондай мақтау жетіспейді ғой сендер секілді. Өздерің айтса да, ой, мынадан неше аттың күші бар дейді.
1: Қанша 50 жыл мақтаймыз ба сіздер қозғалғанша? Міне, әні деп.
0: Жоқ, мақтаудың ретін келтіре алмайсыңдар да өздерің.
1: Әйтпесе 165 тонна көтеруге дайынмын дейсің ғой.
0: Әйтпесе рекорд жаңартамыз ғой.
1: Моха, жақсы. Сонымен ары қарай жалғастырайық. Қазақстанда араларға арнайы ветеринарлық паспорт енгізу мәселесі қарастырылып жатыр.
0: Ол қалай екен?
1: Яғни болашақта аралардың да ресми құжаттары болуы мүмкін. Бұл көпшілік үшін тосын жаңалық болып есті.

0: етіп, иә, таңғалып отырсың ба?
1: Ара кәдімгі ара, бал беретін ара ма? Ол деген ол көбі жас өмір сүрмейді ғой, оның әрқайсына паспорт беріп жүргенде бірінен соң бірі кетіп қалып жатса қайтеді оның? Өзі солай ғой.
0: Бірінің паспортын рәсімдеп жатқанда.
1: Ол олардың өзінің құрылымы солай. Егер дейді, қандай да бір ара дейді, өзінің ұясына гүлдің балын, тозаңын алып келмейтін болса, оларды кіргізбейді және өлтіріп тастайды. Ол паспорты болмаса, ол қалай? Оның қай жерінен паспортты? Мына сенің паспортың бар ма деп кіргізе ма енді ұяларына? Кәртпен кірмесе.
0: Иә, омарташылар тырнақшаның ішінде шок болып жатқан шығар. Ей, қой құрсын, өзіміздің деп жұмысымыз жетеді.
1: Ол енді көп өмір сүрмейді олар. Иә.
0: Әлемде де жаңалықтар өте көп, өте жетерлік. Және сонымен қатар бүгін 11-ші маусымның еншісінде мұха халықаралық ойындар күні екен. Ойын дегеннен шығады. Енді біз де радиода да ойын ойнатамыз. Жалпы ойынның түрін түсіретін шақ ол балалық шақ. Одан кейінгі ойындар ол сенің жақсы көріп, сүйсініп жасайтын хоббиің болуы мүмкін, болмаса спорттық ойындар болуы мүмкін. Әйтпесе балалық шақта бала ойын баласы деп бекер айтпайды ғой, иә. Қырда асып, таңға дейін, үйге дейін ұрып соғып алып келмесе бала кірмейді. Сондықтан ойын баласы ойнайтын мезгіл міне жаз, әдемі өтсін және баршаңызды кеш жарық деп ән тыңдауға шақырамыз.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Қазіргі заманның жылдам қарқыны адам ағзасына айтарлықтай салмақ салады. Энергияңыз азайып, зейініңіз шашырап жүрсе, ағзаңызды табиғи жолмен қолдап, күш-қуатты қалпына келтіру маңызды. Ал капсуладағы неосаумал өнімінің құрамындағы пайдалы биобелсенді заттар энергияңызды арттырып, жалпы сергектікті сақтайды. Өнімге қатысты сұрақтарыңызға саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы жауап береді. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіз бе?
0: Шаршау және энергия тапшылығы ағзаға қандай қауіп төндіреді?
1: Ұзаққа созылған шаршау мен энергияның жетіспеуі иммунитеттің түсуіне, зат алмасудың бұзылуына, ас қорыту жүйесі жұмысының нашарлауына және ағзада зиянды токсиндер мен шлактардың жиналуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағзаға күтім қажет. Ал неосаумал иммунитетті күшейтіп, холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, ұзақ шаршау мен күйзелістің алдын алуға көмектесетін кешенді диеталық профилактикалық өнім ретінде маңызды рөл атқарады.
0: Қадірлі тыңдаушы, хабар барысында денсаулығыңызға қатысты мазалаған сұрақтарыңыз туындаса, саулықтың сыры орталығымен тікелей байланысу мүмкіндігі бар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тегін кеңес алыңыз. Ал дәл қазір неосаумалға тапсырыс берген тыңдаушылар үшін жағымды жаңалық бар. Өнімге тапсырыс беретін жандарға 30% жеңілдік қарастырылып отыр, және Қазақстанның кез келген өңіріне тегін жеткізу қызметі де бар. Ал енді кезекті өнімді тұрақты қолданып жүрген тұтынушымыздың пікіріне берсек.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Смағұлова Жанар, Нұртай қызы, Астана қаласынанмын. Неосаумалды алып едім. Үйдегі ағадарыңыз кішкене инсультпен ауырып қалып, соны хабарласып, біліп, барлығын интернеттен көріп, естіп, неосаумалды алдым. Содан қабылдап жүрміз август айынан бас. Көңіл күйі бәрі жақсы, жүрісі, қазір барлығы түзелді. Сол неосаумалдың пайдасы деп ойлаймын. Өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін, және де қазақтың бұрыннан ішкен саумалы ғой, сол капсулада болса да алып көрейін деп сол заводқа шықтым да. Содан ұйқысы, жүрісі, бұрын кішкене тілі күрмеуліп нететін, соның бәрі басылды жақсы. Ұйқысы бәрі жақсы. Көмегі өте көп. Рахмет осыны ойлап шығарған отандық өнімді. Мен де өзімді қолданып жатырмын. Бәріне рахмет. Өте жақсы ойлап табылған, қол жетімді бағада деп ойлаймын мен. Денсаулық үшін бәрін саласың ғой, аямайсың. Сондықтан енді еңбектері жемісті болсын. Халыққа деген қызметтері бәрі жақсы. Бәріне рахмет.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар барысында пікір білдірген әрбір жан саулықтың сыры орталығының өнімін тұрақты түрде пайдаланушылар. Саулықтың сыры орталығы неосаумал өнімін ұсынады. Сіз де ағзаңызды табиғи түрде қолдап, деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазір тапсырыс берген жандар үшін арнайы 30% жеңілдігіміз бар. Мұндай ұсыныстар жиі бола бермейді, сондықтан осы сәтті тиімді пайдаланып үлгеріңіз. Бір ғана қоңырау өзіңізге деген маңызды қадам болуы мүмкін. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумалды дұрыс қабылдаудың тәртібі және күнделікті мөлшері қандай?
1: Неосаумал дәрілік препаратқа жатпайтын, құрамында жасанды немесе химиялық қоспалары жоқ табиғи өнім. Өнімді қолдану ұзақтығы және мөлшері әр адамның жасына, денсаулық жағдайына байланысты. Мәселен, ас қорыту жүйесіне қатысты мәселелер, буын аурулары немесе иммунитетті күшейту қажет болған жағдайда неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады. Ал жалпы профилактика ағзаны нығайту, әлсіздіктен кейін қалыпқа келу, сергектікті арттыру мақсатында болса, өнімді күніне кем дегенде 3 рет қабылдау қажет.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
4: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

0: Жалғастырамыз құрметті тыңдаушылар, 7-ден 7 минут өтті. Бұл бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде деген сөз.
1: Ал біз екінші сағатта ойын ойнаймыз. Оның үстіне бүгін халықаралық ойын күні екен. Сол ойынның алдында әр тыңдарманға сұрақ қояйықшы. Сіздің бала күнде естен кетіп кәдімгі, естен танып ойнайтын ойындар болды ма?
0: Үй көрмейтін.
1: Үй көрмейді кәдімгі. Не қарның ашпайды. Ана жақтан көк алма, мына жақтан қызыл қызанақты жейсіңді жүре бересің кәдімгідей.
0: Иә, аяғың күс-күс жарылып кеткен.
1: Иә, енді ол жерде ауыл адамдарының өзі жүгіріп ауласында жүрген кезде бір жерден салқын көше ішесің, бір жерден қазаннан шыққан нан жейсің. Сөйтіп әйтер ойын баласы үй көрмей ойнайды. Үйге кірсең енді жұмыс бар ғой. Сондықтан сіздерге сұрақ, сіздің бала күнде ойнаған ең қызықты да сүйікті ойыныңыз қандай, жазыңыз және хабарласып айтыңыз.

түрдің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. РИУ. Сенің дұрыс таңдауың.

0: достар, біз алғашқы ойынымызды бастаймыз. Ол қандай ойын?
1: Ән жұмбақ.
2: Ән жұмбақ.
1: Ән жұмбақ.
0: Сенің дауысың ба?
2: Иә, баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Сонымен біз қазір тыңдарманға бірінші тапсырманы бермес бұрын өзіңнің жақсы көретін ойыныңды айтшы, Мұха. Сол бір 1945 жылы сенің жастық шағыңда десем. Қажындай, сен жассың ғой, 30-дасың. Сонымен сен ойнаған ойын қандай еді?
0: Біз қандай ойын ойнадық? Өте көп қой менің ойнағаным.
2: Жоқ, енді сен бірден өте көп. Оны қайсы бірін айтайын деп.
0: Ләңгі.
2: Ләңгі. Айттым ғой, сен бұрынғының қазағы.
0: Иә, ләңгі ойнадық.
2: Сендердің кезде болмаған ешқандай гаджеттер дейсің ғой.
0: Ешқандай болған.
2: Жоқ, біздің де балалық шағымызда ешқандай гаджет болған жоқ. Бір қай сыныпқа келгенде ауылда оқып жүрген тетрис деген дүние пайда болды. Ол әркімнің бір қолында жоқ, тетрис деген. Біздің далада өткізген ойынымыз, білесің бе, резинка секретіміз ол қыздармен. Ол анадан. Оны енді мен әжем секірді деп айта алмаймын, бірақ анам ойнаған нақты білемін. Қазір айтам, 90-жылдың жастары, балалары резинканы керемет секірді.
0: Резинканы қайдан алатын едіңдер?
2: Айтайын ба? Айтайын ба?
0: Жоқ, дәріханада тұрады.
2: Жоқ, дәріханаға барып резинке сатып алатын жоқ. Үйде кіретін біз.
0: Ондай да үй жоқ дейсің ғой.
2: Үйге кіретін біз. Сосын
0: жаңағы
2: гамаш колготкалардың резинкасын суырып алатынбыз да, бір-біріне жалғап, содан тобықтан басталады секіру.
0: Жоқтан бар жасап.
2: Тобықтан басталады. Сәл көтересің, сеге көтересің, сосын санға көтересің, одан белге көтересің ғой. Мынау не деген, біз
0: спорт қой бұл?
2: Спорт қой таза.
0: Иә.
2: Не деген мынау ептілік деймін де.
0: Неге жарысқа қатыспадыңдар?
2: Аспанға секіретіміз ғой қыздармен, ана резинкамен бірге. Сосын қалаға келген кезде, жоқ, мен сәл өскен кезде ана батут болды. Мәссаған, оған секірейін дейсің, өсіп кеткенсің, енді ұят қой, енді бар дардай болып не деп секіресің енді.
0: Бірақ ішкі?
2: Содан кейін қалай, қандай ойындар болды? Енді есімде қатты қалғаны, иә, мак болды. Мен макты қай заманнан, әр дәуірдің балалары ойнайды ғой, макты қазір де ойнайды. Скакалка айтпақшы. Сондықтан да мен ойлаймын, 90-жылдың балалары, олар бәрібір шымыр, олар жігерлі, олар икемді, олар жаңағы бір от пен суға төзімдірек болып келе ме, өйткені ойынымыз сондай болатын ғой.
0: Көріп отырсың ғой мен сол.
2: Спортқа бейімдеу, иә. Себебі бір орында қозғалыс өте көп болатын. Қозғалыстың түр-түрі болғанда болды. Қазір енді бізге WhatsApp-қа да жазып жатыр, сәлеметсіздер ме? Я, сол көшенің арғы басынан бергі басына жүгіріп ойнай беретін едік. Сонда жаңағы
0: тырылмашақ ойнайтын.
2: Балалық максимализм ғой. Сен қорықпайсың, қазір аяғым тайып кетеді, құлап не ғұрлым жоғары шықсам екен дейсің ғой. Қазір ақша төлеп шығасың өрмелеп. Ана скалалаз деген дүниелер бар. Қабырғаға сен ақша төлеп, беліңе сақтандыратын страховканы байлап, мына төменде әке шешең дұға тілеп,
0: құлап кетпе, құлап кетпе деп тұрады.
2: Жаттықтырушылар жаныңда тұрады ғой, құлама, құлама. Біз ешқандай страховкасыз белімізге
0: айдалада, иә, ешкім көрмейді бізді, иә, ол кезде. Құласаң да құлап жатасың.
2: Құлап, сынып, жырылып жатқан кезде, сол жырылып қалсаң, енді ол үйге келіп айтсаң, таяқ жейсің ғой.
0: Тағы да таяқ жейсің.
2: Сондықтан құлағаныңды, жылағаныңды айтпауың керек, ертең ойынға шығу үшін. Сондықтан осындай бір тәтті кезеңдерді өткізген бір экологиялық балалық шақтың өкілдері қайдасыздар?
0: Біз енді ойынымызды бастайық, енді айтып болды.
2: Ал біз қазір ойнай жүріп, ән тыңдап жүрген жылдардағы әндерді еске алайық.
0: Сонымен алғашқы әнді жасырамыз. Құрметті тыңдаушылар, сіздер оны тапсаңыздар, тікелей эфирге WhatsApp нөміріне хабарласыңыздар. Бұл әннің мәтінде дәл осы ойын бар. Баласың ба, ойнап қал, ертең бұл күн қайтып келмейді деген. Дәл осы кезде ойнап қал, ойында саған мүмкіндік беріп тұрма, баласың ба, әкешеңіз деп жатқан жоқ па, ойна, күл, жүгір, секір, бәрін істе дейді, ертеңгі күн қайтып келмейді, бүгінгі күн ертең тарих болып қалады, сондықтан да бүгінгі күнмен ойнап қал деген керемет ішінде сөздері бар. Бұл енді біздің сол балалық шаққа келіп қалатын шығар шамамен бұл ән. Бұл ән шыққанда да біраз 30 жылдың ол жақ бұл жағы болып қалды. Қазақ радиосына үнемі беріліп тұрады. Және жаңағы ойна да гүл деген сөз бар ішінде.
2: Оралымның барында ойна да гүл.
0: Жоқ, ол емес. Ал тыңдаушы бар екен.
2: Осы отырған отырыс бір ғанибет емес пе?
0: Жоқ. Тыңдаушы бар екен, тыңдаушыдан тыңдайық.
2: Жақсы, тыңдайық.
0: Сұрап көрелік. Қайырлы кеш.
3: Қайырлы кеш.
0: иә, тыңдап отырмыз, есіміңіз?
3: Тыңдап отырмыз. Өлеңді бірден айтсам бола ма?
0: Бірден айтыңыз.
2: Бірден айтыңызшы.
3: Ғазизхан Шекербековтің кез қайда асығады біләңгі
0: ойнады. Сізді бірден үзе берсек бола ма?
4: Жақсы.
0: Сендер бала кездеріңде енді бір алды өскен жоқ қызғой. Мынандай болатын бе? Көктемде болмаса осы кезде, шамамен осы кезде болсын, дала ойнап, балалықпен айдалаға кетіп қаласың ғой. Анау алма пісті ма, піскен жоқ па? Қауын пісті ма, піскен жоқ па? Жар бәрін жей беретін, көктей жей беретін кез болды ма?
2: Болды ғой. Сол кезде иммунитетті жақсы қалыптастырып алған сияқтымыз, шаңпаңның бәрін бірге жеп.
0: Жумайсың. Көк алмаға тұз себесің, одан сайын ашы.
2: Маған жаң әпкем мен ағам үйретті. Піспеген ғой деп, піспеген ана. Қышқыл ғой өте. Қазі аузыма атып,
0: қышқыл
2: дәм келіп жатыр, өрік.
0: Оған тұз себесің апар.
2: Ой, бұрмай. Асқазан комбайн бопты ғой, я. Жегенді қорта береді.
0: Оны жумай жейсің ғой өнсіңді.
2: Иә, кәдімгідей аузыңа салғанды қорыта береді.
0: Ес алсаң да, иә?
2: Комбайн асқазандар. Қазір артық бірдеңе жеп қалсаң, ой бірмай деп кәдімгі
0: ауыз. Жуып жеп бедің, не болып қалдың?
2: Және оны жуып жейтін, не тұратын, азайтатын неше түрлі дүниелер сатылымға шығып кетті.
0: Қазір, иә?
2: Сен оны 20 минут суда ұстайсың, содымен, ас содысымен. Одан кейін шығарып алып, салқын сумен шайып, жаңа сеуіп, оны жуып, сосын жейсің.
0: Ой, қазір не болып кетті?
2: Болмайды.
0: Ауырып қаласың, иә? Тұзбен бірден себуге болмайды.
2: Тұзбен бұрыш себсең, жедел жәрдем шақырасың қазіргі жемістерде.
0: Тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
2: Алло, кеш жарық. Амансыз ба, қалыңыз қалай?
0: Радионың дауысын басып қойыңыз енді.
2: Ар жақта радионы өшіріп тастасаңыз, бізді жақсы естисіз. Жолда келе жатыр, иә. Дауыс ұлғайтқышты қосып қойған сияқты.
0: Біз тыңдаушылардың бәріне айтып отырамыз. Радионың дауысын басыңыз деп. Терезені жабыңыз.
2: Мұха. Ұрыспашы? Тыңдарманға.
0: Жоғалып кетті.
2: Бірден ұрысты ғой.
0: Менімше бұл көлікте келе жатқан жоқ бұл кісі. Бұл кісі ұшақта келе жатыр. Ұшақтан бұлттың дауысы шығып жатыр. Ал жақсы, құрметті тыңдаушылар, мүмкіндік болса, тез-тез тікелей эфирге хабарласыңыздар, біз кезекті бір жақсы әңге берейік.

0: ән жұмбақ.
1: Ән жұмбақ.
0: Ән жұмбақ.
2: Иә, сонымен ән жұмбақ айдарын жалғастырамыз. Құрметті тыңдаушылар, біз жасырған ән өте танымал ән. Және бұны біз өте көп қоямыз. Мына жақта жазып жатыр көп деген, бірақ дұрыс жауап әлі келген жоқ. Кө, о, не дейді? Ойнағанда ойынның түбін сүретін етіп қояйын алайын ау дейді. Бұл ән ойна жастар деген ән, Марат, жоқ.
3: Мынандай хаттар келіп жатыр, енді бүгін халықаралық ойын күні екен, біздің де ойнаған ойындарымызды айтайық дейді. Есімде жұмсақ ойыншықтардың шығып жатқан дәуірі. Ол бір 93-94 жылдары біздің ауылға ақырындап келе бастады. Кімнің жалпы жұмсақ аюы, қояны болса, бұл ең бақытты балақай еді сол кезде. Содан жұмсақ ойыншық қайда, ол заман қайда дейді жалпы. Жұмсақ нанымызды пісіріп отырған кез ғой. Содан анам өзінің пальтосынан неше түрлі бейнедегі ойыншықтарды тігіп берген. Пальто қатты. Содан біздің жұмсақ ойыншымыз қатты ойыншық болған дейді. Ішін қоқыр-соқырмен толтырған дейді. Содан бізде бір чемодан жұмсақ қатты ойыншықтарымыз көп болған деп жазып жіберіпті.
2: Жақсы. Мұндай жазбалар өте көп. Қазір тыңдаушына бірінші қабылдап көрейік. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз.
4: Ассалаумағалейкум, Мұхтар Майқ, қалдарың қалай?
2: Жақсы, шүкір.
3: Аман есен, рахмет. Жақсымыз.
2: Қайда кетіп қалдыңыз?
4: Алло.
2: Қайда кетіп қалдыңыз? Есіміңіз кім? Қай өңірден? Енді атыңызды айтыңыз. Қай өңірден болдыңыз?
4: Мен байланыс нашар отыр.
3: Мен айтайын.
5: Қап әттеген ай.
2: Жақсы.
3: Алло. Үзіліп кетті, иә? 8700-755-3355 біздің байланыс телефонымыз. Екінші нөмір 8778-015-7875 дейді. Тағы да бір хаттар келіп жатыр. Сәлеметсіздер ме? 90 жылдар, ақшасы барлар балаларына велосипед алып беріп жатқан жылдар. Енді бізде велосипед болған жоқ дейді. Содан елдің велосипедіне қызығып, көшенің жарты көшесіне дейін жаңа жүргізуіміз үшін бәрін беретін едік қой дейді. Оның иесі біз велосипедпен межелі жерден асып кетпеу үшін бізбен бірге қатар жүгіретін дейді.
2: Артынан ба?
3: Иә. Тек қана ана қызыл шатырлы үйге дейін деп айтатын, содан велосипедпен сол жерге дейін ғана баратынбыз.
2: Сонда бір көшеде біреу ғана ма?
3: Енді велосипед бір көшеде мүмкін екеуі, мүмкін біреу ғана, әрқайсында бір велосипед алып бере алатын мүмкін заман болған жоқ қой. Сондықтан велосипедті кішкене ғана бір шақырым емес ау, бір білмеймін. Бір 100 метр, 200 метрге ғана бола велосипедін беретін.
2: Болды,
3: тоқта, асып кетсе, асырып жіберсең келеш ол бермейді саған. Ал сен велосипедін бір теу үшін бір шелек алма апарып бересің, үйіндегі ең дәмді гриляш шоколадыңды апарып бересің деген секілді.
2: Ол да бар. Ал құрметті тыңдаушылар, WhatsApp нөміріміз 8700-755-3355. Ал бұл біз бұны барлығын бекер айтып отырған жоқпыз. Балалық шағында ойна да гүл деген сөз бар. Мына жеміс жидек туралы сөз ішінде бар. Алма өрік туралы ішінде бар. Тұзы да бар ішінде. Ішінде тұзына дейін бар бұл әннің. Тұздықтап қойған бұл әнді.
3: Сонда бәрін айтып бердік. Байланыста телефон тыңдарман бар. Білем дейді. Алло, кеш жарық.
4: А, кеш жарық. Қалдарыңыз қалай?
2: Жақсы,
4: шүкір. Жаңа радионы қоссам, қызықты әңгіме айтып жатыр екенсіздер.
2: Иә. Өзіңіз не айтасыз? Қай өңірден кім болдыңыз?
4: Мен Семей өңірінен, атым Дәурен.
2: Дәурен, о, Дәуке. Семейдің өз басын.
4: 90 жылғы ойыншықтар туралы. Біз кезінде енді ұл бала болғандықтан алюмин сымдардан трактор, кетірі машиналар жасап ойнау жетік.
3: Бәріңіз бір-бір шебер, бір-бір ұста болдыңыздар ғой енді, иә?
2: Қолдан жасайды.
4: Иә, жаңа жұмсақ ойыншықтар туралы біздің де қарындастарымызға, апайларымызға, мамаларымыз тігіп беруші еді жаңағы.
3: Қазір жұмсақ ойыншықтар.
4: Әңгімелерімізді естіп, иә, ностальгия.
2: Сіздерде не болды ма?
4: Балалық шақтар еске түсті.
2: Колясканың балоны болды ма? Темірмен жүгіртіп жүретін.
4: дауыстарыңыз дұрыс.
3: Колясканың баллоны қайсысы еді ол?
2: Колясканың баллоны темірге бүйтіп қоясың да, ары қарай жылжиды.
3: А, түсінікті, иә. Мұхамнабір дүниені еске алып жатыр. Кәдімгі дөңгелектер бар ғой, соған ұзын темірді жаңағы ұстап алып, сол сен жүгіресің, дөңгелек қоса жүгіреді. Бір сөзбен айтқанда, нағыз бір асыр салып, шын бір физикалық қозғалыста болған, ұйықтасақ та тәтті ұйықтай алған, иә, шаршап ұйықтай алған бала.
2: Аяғың жалаң аяқ қой.
3: Сол ғой.
2: Не кіріп жатқанда
3: білмейсің. Неге десеңіздер, қазір енді мына табан нүктелері нағыз адамның миының қабілетіне жауап беретін нүктелер ғой. Сондықтан Аллаға шүкір дейік біз.
2: Ал, иә. Жақсы, сонымен біздің
3: әйнек кірген, тас кірген табандарымызға.
2: Ал,
4: осы сәтті пайдалана отырып, бүгін жұбайым.
2: О, мына кісі. Болат, болат, жеңімпаз болдыңыз ғой сіз бірден.
4: Жоқ, және ертең қызым Айтезім тоже туған күні.
3: Тамаша.
4: Ұзақ өмір, бақыт балаусақ дейін.
3: Керемет, қаншаға толып жатыр қызыңыз?
4: Қызым 13-ке толады.
3: Ой, керемет. Рахмет, жұбайыңыздың туған күні бүгін, қызыңыздың туған күні ертең. Қандай бір әдемі жоспарлы мерекелер. Міне, хабарласты, ностальгияға берілді, құттықтады, және біз өз тарапымыздан қуаныштарыңызға ортақ біз, және жақсы бір әнді ұсынайық. Ал және ән жұмбақ ойындағы біз айтып отырған әннің жауабын да білгіміз келіп отыр. Хабарласыңыздар.

0: иә, сонымен құрметті тыңдаушылар, жалғастырайық. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар, таптым дейді. Ал тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
1: Алло, ассалаумалейкум.
0: Уағалейкум ассалам, тыңдап отырмыз.
1: Мен Шымкенттен Мақсат болам.
0: Мақсат.
2: Қош келдіңіз.
0: Жақсы, әдемі.
1: Менің ойымша көгеріктің деген өлең бар ғой. Көгеріктің сабағы көгерікті деген.
2: Көгерікті дегенде көгерікті.
1: Иә.
2: Ары қарай?
1: Көгеріктің сабағы көгерікті. Оралыңның барында ойна
2: да күл. Ары қарай?
1: Ойналмаған күлмеген не көріпті.
2: Тамаша, әдемі. Орындаушысы есіңізде ме? Орындаушысы есіңізде ме?
1: Бұл бұрынғы ән ғой, енді неше түрлі адамдар орындады осы уақытқа шейін.
0: Бұрынғы ән емес, бірақ адам орындап келе жатыр ғой бұның негізі. Алғашқы орындаушысы. Ал алғашқы орындаушысы.
2: Бұрынғы дейтіндей ақ бұрынғы болды, бір шама жылдар өтіп кетті ғой.
1: Бірақ есімде жоқ.
0: Ал кейін кім орындады онда?
1: Ал?
0: Кейін кім орындады, алғашқысын білмесеңіз?
1: Ана инстаграмда костюм шалбар киіп жүретін бір шалбарын дейтін еді
0: ғой. Костюм шалбардағы жігіт па? Иә, өзі біреу ақсауда ғана, иә. Ал жақсы, бұл енді әрине бұл сол ән дәл таптыңыз. Көгерік деген ән орындайтын Тоқтар Серіков қой, одан басқа кім орындады? Майра солай емес пе?
2: Рахмет хабарласқаныңызға.
0: Кавер бар. Кейінгі кезде кавер шықты, бірақ енді ол алғашқы орындаушысы, ол күні бүгінге дейін Тоқтар Серіков орындады. Сонымен кімге сәлем жолдаймыз?
1: Ау?
0: Кімге сәлем жолдаймыз?
1: Отбасыма жолдаймын, бала шағама, әйеліме тыңдап
0: отыр. Өте жақсы. Осы әнді тыңдап көрейік ендеше.
2: Иә, бірге тыңдайық, бірге еске алайық және бірге әндетейік.

0: ән жұмбақ.
1: Ән жұмбақ.
0: Ән жұмбақ.
2: Ал құрметті тыңдаушылар, ән жұмбақ айдары тікелей эфирде 7-ден 39 минут өтті. Құрметті тыңдаушылар, алғашқы әнімізді таптау әйтеуір. Көгерік деп айтып отырмыз ғой біз бағанадан бері. Көгерікті тұздап жедік дедік, көк алманы жедік дедік. Біз енді жартылай әнді айтып бердік негізі, бірақ енді тапқан тыңдаушымыз біреу ғана болды және дұрыс тапты. Ал біз ары қарай жалғастырамыз.
3: Жалғастырамыз және бұл әнді Мұхаң өзі айтам дейді.
2: Мен өзім айтайын ба? Ақындарға кезек бергенде қылдым ғой.
3: Өзің айтшы.
2: Бұл ән енді өте танымал демесек те, өте жиі қойылады біздің Қазақ радиосынан. Және бұл ән сол бірден айта берейік. Алматыдағы бір керемет орын туралы айтылады. Ол жерде кездесетін адамдардың барлық тек қана сол жерде кездесетін.
3: Ол жер тарихи орын.
2: Тарихи орын.
3: Иә, ол жерде қанша адам табысты, қанша адам танысты, қанша адам ғашық болды, иә? Және білесің бе, ол қаланың бір ыстық нүктесі сияқты болды енді бір.
2: Дәл солай болды ғой. Барлығы,
3: тарихи нүктесі болды.
2: Иә, өйткені ол кезде телефон жоқ, басқа жоқ, интернет жоқ. Кездесетін орын біреу ғана. Сол жерге барып, сол жерден кездесетін. Және соған байланысты ән шыққан еді. Бұл әнді жиі қоямыз, жиі айтамыз, және ол жерде өзіміз сағынамыз. Кейде Алматыға барсаң сол жерге барын келеді өзі бір.
3: Иә, рас. Менің де студенттік шағымда жаңағы бір үйге қатынайтын сәттерде сол бір жер арқылы бір бағытымыз сол жақ болатын. Және қандай да бір жағдайда сен айтатын сол жерде жолғамыз. Сол жерде, сол жердің түбінде деп жаңағы қазір айтып қояйын деп әрең отырмыз.
2: Тыңдаушымыз бар екен, көрелік. Қайырлы кеш. Нақты жауап керек. Әннің аты болмаса орындаушы. Уағалейкем ассалам, тыңдап отырмыз.
4: Бұл ән саяхат сағаты деген.
3: Мәссаған.
2: Сіз кім болдыңыз сағатта саяхат сағатын айтып отырған? Аты жөніңіз?
4: Асылбек, Таразы қаласынан.
2: Таразы. Тараз. Сіз Алматыда болдыңыз ба негізі, Асылбек? Көріп бедіңіз Алматы деген жерді?
3: Әрине.
4: Ал?
3: Алматыда болдыңыз, саяхаттың түбінде жүрдіңіз.
2: Солай ма?
3: Саяхаттың

0: Ал Майра, ертеңге дейін қоштасатын сәт келген екен.
1: Иә, жұманың кешінде аман есен жүздескенше деп өздеріңізбен қоштасамыз. Бір толқында, бір көңілде, бір жиілікте аман есен тілдесейік.
0: Ертеңге дейін аман сау болыңыздар.
1: Мұхтар Тұртайлы.
0: Майра Төлепберген.
1: Бақытжан Төлеуғазыұлы. Әдемі әндер сіздер үшін қабыл алыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе, заманауи әуежайдың астында авиациялық отынға арналған жерасты жүйесі бар. Онда құбырлар, сорғы станциялары, резервуарлар мен гидранттық жүйелер жұмыс істейді. Осы жүйе арқылы отын қатаң бақылаумен ұшақтарға қауіпсіз әрі жылдам жеткізіледі. Бұл жолаушылар байқамайтын, бірақ авиация жұмысы үшін аса маңызды инфрақұрылым.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.
3: Дүниенің төрт бұрышында түрлі салт-дәстүр бар. Бізбен бірге саяхаттап, әр елдің ерекшелігін танып біліңіз. Бұл әр елдің салты басқа хабары.

Мында заңнан да күшті, жазылмаған ережелер болады. Кейде адам белгілі бір әрекеттен қорыққандықтан емес, елдің сөзі мен жұрттың көзқарасынан именгендіктен тыйылады. Сол сияқты ұлтымыздың санасына терең сіңген «ұят болады» деген сөз тек ескерту емес, ұрпақты тәрбиелеудің, адамгершілікке баулудың ерекше тетігі. Алайда мұндай ұғым тек қазақтарға ғана тән емес, әлемнің әр түпкірінде ар-намыс пен қоғамдық абыройды жоғары қоятын халықтар бар. Бірақ олардың көбі көпшілікке таныс емес. Ендеше бүгін сол «ұят болады» ұғымы қай халықта бар деген сауалға жауап іздейміз.

0: әлемнің әр түпкірінде ар намыс, абырой және қоғамдық бедел ұғымдарын жоғары қоятын халықтар көп. Кейбірінің дәстүрлері тіпті таңғаларлықтай ерекше. Мәселен, Үндістан мен Қытай арасындағы Гималай тауын мекендейтін Бутан халқында адамның жеке жетістігін аса мақтан тұтып айту құпталмайды екен. Бұл елде қарапайымдылық ең жоғары қасиеттердің бірі саналады. Егер адам өзін өзгелер алдында мақтаса, оны қоғам жақтырмайды. Мұнда ұят ұғымы адамның ішкі мәдениетімен және қауым алдындағы жауапкершілігімен өлшенеді. Сол сияқты Монголия көшпенділерінің арасында да қонаққа құрмет көрсетпеу үлкен әбестік әрі ұят саналады. Үйге келген адамға шай ұсынбау немесе төрге шығармау бүкіл отбасының беделіне нұқсан келтіретін іс саналған. Бұл дәстүр қазақтың қонақжайлық түсінігімен үндесе. Ал ұят болмасын ұғымы мадагаскарлықтар үшін ата-баба рухтарына құрмет көрсетпеумен өлшенеді. Ол ең ауыр ұяттардың бірі. Себебі олар үшін марқұмдарды еске алу рәсімдеріне қатыспау немесе отбасылық дәстүрлерді елемеу адамның тегінен безгенімен тең қабылданады.
1: Әр халық бір әлем, әр елдің салты басқа.
0: Келесі бір ерекше мысалдардың бірі Самоа халқы. Мұнда жеке адамның мүддесінен гөрі отбасы мен қауымның абыройы маңыздырақ. Егер бір адам орынсыз әрекет жасаса, оның салқыны бүкіл туыстарына тиет деп есептеледі. Сондықтан жастар ұят болмасын деп, үлкендердің сөзін жерге тастамауға тырысады.
2: Жақсылардан ұялдым.
0: Бәрімізге белгілі қазақ қоғамындағы ұят болады ұғымы көбіне туыстар мен таныстардың пікіріне қатысты болса, Қытай мәдениетіндегі ұят адамның қоғамдық беделі мен мәртебесін сақтауға көбірек бағытталған. Олар үшін ең үлкен ұяттың бірі көпшілік алдында абыройдан айырылу. Сондықтан олар қарым-қатынаста адамның бет бейнесін сақтауға ерекше мән береді. Бұл жағынан қытайлардың ұят туралы түсінігі қазақтың елге қарабет болма деген ұғымымен үндеседі.
1: Бұл әр елдің салты басқа хабары.
0: Сол сияқты ұят боладыға қатысты әдеп Фиджи тұрғындарында да қызықты. Фиджилықтар үшін сыйлықты немесе көрсетілген көмекті бірден қабылдамай, алдымен бірнеше рет бас тарту әдептіліктің белгісі саналады екен. Өйткені бірден келісе салу ашкөздік немесе асығыстық ретінде қабылдануы мүмкін. Сондықтан мұндай жағдайда ұятқа қалмау үшін адамдары бас тартып өте қарапайымдылық танытады. Эфиопия халқының кей өңірлерінде үлкендердің алдында аяқты созып отыру немесе оларға арқасын беріп отыру құрметсіздік болып саналады. Егер сондай әрекетті байқаса, ол сол адамның тәрбиесінің кемшілігі ретінде бағаланады екен.
1: Әр халық бір әлем, бәрін бірге зерттей.
0: Әр елдің салты, әдет, ғұрпы да әр түрлі. Бұл халықтардың ешқайсысында қазақ тіліндегі дәл ұят болады деген тіркес жоқ. Десе де, олардың өмір салтында осы сөздің мағынасына жақын ұғымдар бар екен. Олар адамның қоғам алдындағы жауапкершілігін, үлкенге құрметін, қауымға адалдығын және қарапайымдылығын сақтауға қызмет етеді. Сондықтан ұят ұғымы белгілі бір халыққа ғана тән емес, ол адамзат мәдениетінің ортақ рухани құндылықтарының бірі. Сондықтан ұят ұғымы тек тыйым емес, халықтың мәдениеті мен дүниетанымын айқындайтын маңызды өлшем.
1: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы. Жастығыңның барында ойна да біл. Жалындаған 18 бен 25.

Абзал Өтешев «Олай болмайды» деп ән шырқап өтті. Қалай болмайды ол жағы бізге белгісіз, Абзалға ғана аян. Ал дегенмен жергілікті уақыттың 20 сағат 14 минут екені бізге аян. Дәл қазір және 18:25 бағдарламасы басталды. Тікелей эфирде хабарымыздың әдеттегідей дәстүрлі түрде болатынын ескертеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге микрофон алдында мен Әсел Жақсыбай және осындай тамаша әндерді өздеріңізге ұсынып отырған әріптесім Бақытжан Төлеуғазы. Тікелей эфирдің нөмірі өзгерген жоқ. 8-778-75-72-75, 8-700-755-33-55. Бүгінгі тақырыбыз жастар практикасы, болашаққа бағыт деген тақырып. Яғни жастар тәжірибесі бағдарламасы аясында елімізде қаншама жастар қызметке орналасып, жұмыста өздерінің бағы жанып, керемет бір жетістіктерге жетіп жатқан жайы бар. Өзінің жолын тауып, өзінің соқпағына түсіп деген сияқты. Дәл осы жастар практикасы жастар не береді, кімдер қатыса алады, өтінішті қалай береді, бұл жоба елімізде қашаннан бері іске қосылды және бұның басты мақсаты қандай деген сұрақтарға толығырақ тоқталатын боламыз. Олай болса 18:25 бағдарламасы қосылып осы арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір Қайрат Нұртас «Бәрі дұрыс па» деп ән шырқайды.

Алар тобы «Келші сен» деп ән шырқап өтті. Ал біз ары қарай жалғастырамыз. Жалпы жастар тәжірибесі деген кезде көз алдыңызға не келеді? Әрине, болашаққа ұмтылған, жалпы өмірден өзінің орнын алғысы келетін жастардың қандай да бір жұмысқа бағыт-бағдар алып, сол жерде өзі тастай батып, судай сіңіп, болашақ мамандығы бойынша жұмыс деп, өзіне тәжірибе жинақтап, өмірден жалпы сабақ алуы керек екенін көз алдымызға елестетіп жатамыз. Әрине, бірден жоғары оқу орнын бітіре салып, ешқандай жерде жұмыс орнының мен мұндалап шақырып тұратыны енді жалғандық болар, сондықтан әр жас өзінің өмірдегі орнын ойып тұрып қалай алсам дейді, және қандай бағытпен, қандай жолмен жұмыс орнын жалғастырып өзінің табысына жетсем деп ойланады. Бұл заңдылық. Сондықтан осыған орай біздің елімізде жастар практикасы деген арнайы бағдарлама басталған білеміз. Ол 2008 жылдан бері бастау алып, республикалық деңгейде 2009 жылдан бастап өңірлерде де белсенді түрде жүзеге асырылып келеді. Ол сол кездегі экономикалық дағдарысқа қарсы қабылданған жол картасы бағдарламасының аясында басталғанын да жақсы білеміз. Оның негізгі мақсаты жоғары оқу орны мен колледж түлектеріне мамандығы бойынша алғашқы еңбек тәжірибесін беру және кейін тұрақты жұмысқа орналасуына мүмкіндік жасау. Яғни қандай жастар өтінім бере алады деген сауалға тоқталсақ, талаптары қандай? Жастар практикасы ол оқу орнын жаңа бітірген, жұмыс тәжірибесі жоқ жас мамандарға, оның ішінде айта кетейік, 35 жасқа дейінгі өз мамандығы бойынша алғашқы еңбек жолын бастауға арналған мемлекеттік бағдарлама. Тәжірибе ұзақтығы 12 айды құрайды, ал айлық жалақы мөлшері кемінде 30 айлық есептік көрсеткіш ретінде болып белгіленген. 2026 жылы 30 айлық есептік көрсеткіш, өздеріңіз білесіздер, 129,750 теңгені құрады. Ал енді бағдарламаның негізгі шарттары қандай, кімдер қатыса алады, жалпы жастар практикасының шынымен де жұмысқа орналасуға жастарға берер бағыт-бағдары тиімдірек пе, қаншалықты оңай, және осы бағдарламаның өзіне қаншалықты жастар өтініш бере алады, қаншалықты жастар арасында сұранысқа ие деген тақырыптарға, сұрақтарға тоқталамыз. Егер өздеріңіздің де сұрақ сауалдарыңыз болса, жазып тікелей эфирге хабарласа отырыңыздар. 8777-015-7875 байланыс нөміріміз, және WhatsApp желісі 8700-755-3355. Дәл қазір дипломыңыз қалтаңызда, бірақ қайда барарыңызды білмей, жалпы санаңыздан түрлі сауалдар, сұғанақ сауалдар сығалап жүрсе, қалай бастаймын өмір жолымды, қайда барамын, қалай жұмысқа тұрамын деген сияқты, бұл ол үшін ешқандай жастарға біздің елімізде қатты уайымдаудың, қиналудың қажеті жоқ, өйткені мемлекеттік арнайы бағдарламалар жұмыс жасап тұр. Бұл біздің еліміздегі жастардың болашағына деген алаңдаушылық, өйткені қазақстандық жастар ел ертеңі. Ары қарай Ерна Романды кейіпкер деп ән шырқаса, Еркеш Хасенов жанымнан табыл деп жалғастырады. Қазақ радиосы жандарыңыздан табылып отыр, сіздер де бізбен бірге болыңыздар.

Жаныңнан табыл деген тамаша әннен кейін ары қарай Қазақ радиосының жанынан табылып отырған тыңдармандармен біз бағдарламамызды жалғастырайық. Бізге WhatsApp желісіне хаттар келіп түсіп жатыр. Кешарик Асел ханым, иә, жастар практикасы шынымен де болашаққа бағыт-бағдар. Мен дәл осы жоба аясында өзім мамандығым бойынша қызметке орналасып, бүгінде Қазақстан темір жолы компаниясында жұмысымды істеп жүрмін. Әрине, мен келгенде бірден резюмемді сұрады. Мен әлі тәжірибем жоқтығын айтып, жастар практикасы аясында келген құжаттарымды көрсеттім. Мені еш алаңсыз жұмысқа алды. Бүгінде жалақым да бір басыма әзірге жетеді. Бірақ болашақта осы бағытта тәжірибемді нығайтсам, үлкен бір маман болып шығатыныма сенімдімін, дейді Айдос есімді тыңдаушымыз жазып отыр. Рахмет, Айдос. Иә, сізге сәттілік тілейміз. Шынымен де осындай бағдарлама аясында жұмысқа орналасқан жастар болса арамызда, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізбен бөлісе отырсаңыздар, қандай да бір қиындық кедергі алдарыңыздан туа қоймаған шығар. 18-25 бағдарламасына сәттілік, дейді Данияр есімді тыңдаушымыз. Рахмет, Данияр. Жергілікті уақыт бізде дәл қазір 20 сағат 33 минутты көрсетіп отыр. Жаңадан қосылып жатқан тыңдаушыларымыз болса, тікелей эфирде 18-25 бағдарламасы екенін және бүгінгі алып отырған тақырыбымыз жастар практикасы аясында екенін айтып отырмыз. Хабарласыңыздар. Ары қарай Шоқан Уәлихан «Ұнап қалдың» деп ән шырқаса, Made in KZ тобы «Сүйудің кереметі» деп жалғастырады. Бірге тыңдайық.

Осындай әсем әндерден кейін бағдарламамызды жалғастырып, бүгінгі тақырыпқа қайта оралсақ, жалпы жастар практикасы елімізде қаншалықты маңызды және қандай мақсаттарда жұмыс жасап отыр, мақсаты не жалпы бұл жобаның деген сұраққа тоқталсақ, жастар практикасында жалақыны мемлекет төлейтіндіктен жұмыс беруші жас маманды сынап көруге мүмкіндік алады. Бұл жұмысы жастардың еңбек нарығына кіруін әрине жеңілдетеді. Кейбір елдерде жастардың жұмыссыздығы 20-30%-дан ғана асады, сондықтан көптеген мемлекеттер жастарға арналған арнайы тәжірибе мен тағылымдама бағдарламаларын біздің елде де енгізді. Қазақстандағы жастар практикасы да осы халықаралық тәжірибеге ұқсас құралдардың бірі деп қарауға болады. Бір жылдық тәжірибе кейде дипломнан да маңызды. Ал енді кейбір мамандардың айтуынша, түлектің нақты жұмыс орнындағы тәжірибесі оның оқу үлгерімінен маңыздырақ болуы мүмкін. Сондықтан көптеген жастар үшін бағдарлама алғашқы тұрақты жұмысқа апаратын баспалдаққа айналатыны сөзсіз. Яғни алғашқы жұмыс орны бағдарламада қызықты ерекшеліктердің бірі болып, жаңағы жас маманның есінде мәңгіге сақталады. Енді бұл бағдарлама бойынша жас маман 18 айға дейін жұмыс істей алады, және жұмыс беруші кейін оны кемінде 1 жыл тұрақты жұмысқа қабылдауы тиіс. Яғни бұл бағдарлама тұрақты жұмысқа көбірек бағытталғанын осыдан ақ білуге болады. Енді әлемдік ақпараттар бұл тақырып төңірегінде не дейді, Еуропада қалай, басқа елдерде қалай, бұл сауалдарға да тоқталамыз. Жалпы қызықты деректерге де тоқтала отырамыз. Кей елдерде мысалы жастар жұмыссыз қалса, мемлекет оған жұмыс тап демейді, керісінше 4 ай ішінде өзі мүмкіндік ұсынуға тырысады. Мысалы Германияда оқып жүріп жалақы алу бар. Германиядағы арнайы бір жүйе бойынша жастар аптаның бір бөлігінде оқиды, қалған уақытында компанияда жұмыс істейді. Ең қызығы, олар студент болса да жалақы ала береді. Бағдарлама аяқталған соң көбіне сол компанияда жұмысқа қалады. Демек Германияда кей жастар диплом алғанша күтпейді деген сөз. Мектептен кейін бірден кәсіпорынға барып, әрі оқып, әрі жалақы табуға мүмкіндік бар. Ал енді Оңтүстік Кореяда қалай? Алдымен тәжірибе, кейін тұрақты жұмыс дейді. Оңтүстік Кореяда мемлекет компанияларға жастарды тәжірибеден өткізу үшін субсидия береді. Мақсат тағылымдамадан кейін жас маманды тұрақты қызметке қалдыру. Енді қызықты бір дерекке тоқтала кетсек, кей Корея компаниялары жас маманды алдымен бірнеше ай сынақтан өткізіп, кейін бірден тұрақты қызметке қабылдай салады. Тағы бір таңғаларлық дерек, мысалы Еуропа

мүмкіндік берсе, әрине ал ары қарай оны сіздің маман ретінде алып кетуіңіз, тәжірибеде шынымен өзіңізге жинақталған жаңағы барлық үйренгеніңіз, білгеніңіз, санаға түйгеніңіз болашақта сізге үлкен бір бағыт болып қалыптасатынына күмән жоқ. Бізге хат келіп түсіп жатыр. Сәлем, Қазақ радиосы, Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Жетібай ауылында Қазақ радиосы ұстамай тұр, неге дейді. Иә, оны біз техник мамандардан, арнайы техникалық мамандардан білеміз. Бір жарым ай болды дейді. Жақсы, сіздің бізге жазған хатыңызды оқыдық және біздің әріптестерімізге құлақ салады. Міндетті түрде бұл жағдайды алдағы уақытта жағдайдың шешілетініне сенім білдірейік. Ары қарай доп домалақ деген әнмен тамаша біздің эфирді жалғастыратын әнге кезек береміз, одан кейін Әмре осы музыка ұнайды деп жалғастырады.

иә, осы музыка ұнайды, ал жастар практикасынан өткен жастар маған осы жұмысым ұнайды деп болашаққа келешекке керемет қадамдармен бара берсе дейміз. Осымен бүгінгі біздің бағдарламамыз да соңына келіп жетті. Жастар практикасынан шыңдалған жастар жасай берсін. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай және Бақытжан Төлеуғазы әуе толқынында амандықпен жолығайық.

0: ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Алдына бас келіп, жұрт назары өзіне ауғанды кіме, кеш бойы жым-жырт отырған Ешен Сейіт Дамолладан да тіл шыға бастады. Дін қарындас қашанда бір-біріне жәрдем қолын созып, қайырым етерге керек. Ол сенің мұсылмандық борышың, мұндай ғадалаттық, әсіресе сіздер секілді жат жұрттың қолына қарап отырған жамағатқа өте-мөте қажет деді үйдегілерге жағалай көз салып. Сөзінің арасына кітаби лұғаттарды да көп кірістіріп, аздап шағатай, татар тілдерін араластырғаны болмаса, бұл кісі де қазақша жатық сөйлейді екен. Сөз сыңайына қарағанда Ешен Сейіт қазаққа жақын, сүйегі қожа, өзіміздің Түркістан төңірегінде өскен көрінеді. Жас кезінде бұл да әлде бір себеппен Аягөз маңайына келіпті де, біраз жыл сонда моллалық құрып, бала оқытыпты. Содан патша үкіметі тарапынан қудалауға ұшырай ма, ол жағын таратып айтпады, осы бетке қоныс аударуға тура келген. Ғылымды Бұхара Шәрифте тәмәмдәдім деуіне қарағанда өзінің оқу-тоқуда аз болмауға тиіс. Алайда мұнда келгелі оның қадірін біліп, хан көтеріп жатқанда ешкім жоқ көрінеді. Бұл күнде Шәуешектегі бірлі жарым мешіттің тізгіні көбіне ұйғыр, өзбек қарияларының қолында болатын. Олар шеттен келген мұны қақпайлап, орталарына енгізбей жүргені байқалады. Содан шәнішіптей ауқатты адамдарға арқа сүйеп, қаланың тек татарлар қоныстанған махаллаларында ғана өз ықпалын өткізіп, бейтаныс ел ішіне енден сіңе бастаған жайы бар тәрізді. Өз өмір жолын түгел қазып айтпаса да, отырғандарға шет жағасын сездіргендей болды да, келесі бір сәтте бетін Демежанға бұрды. Демежан мырза, сіз қазір жас болсаңыз да, бір елдің үміт күткен азаматысыз, сізді халыққа ғадалетті, дін мұсылманға жан ашитын, көкірегі ояу, көз ашық жігіт деп сыртыңыздан көп естимін. Менің де сізге айтатын өз ілтимасым бар деп, өзінің бүгін әдейі келген шаруасына көшті. Айтып отырғаны Ешен Сейіттің өз мұңындай көрінгенімен, оның түп төркінінде жалпы халыққа қатысты жайлардың да жатқаны анық еді. Дін арбабының пайымдауынша, Орта Азиядағы мұсылман қауымның басым көпшілігі Ақпатшаға бағынса, үлкен бір бөлігі Ежен ханның қоласына қарап отыр. Мұндағы халықта аз емес, Шығыс Түркістанды ежелден мекендейтін ұйғырлар мен қазақтардан басқа, сауданы кәсіп еткен татар, өзбек бауырлар да жыл сайын көбейіп келеді. Демек, өз тізгініңді біреуге беріп, бөтен бір патшалыққа бодан болған екенсің, ендігі күнде әркім өзінің елдігін сақтап, азып тозып кетпеудің қамын ойлауы керек. Ол үшін әр халықтың ұстанған діні, ілім-білімі, соны үйрететін мешіт-медресесі болуы шарт. Бұларсыз әр қандай қауым қараңғылық құрсауынан шыға алмай, дінсіз жабайы тобырға айналмақ. Әрине, күн көріс қам үшінде шаруа бағып мал өсіргенде жақсы, имам ағзам жолымен сауда істеп кәсіп қылғанда жаман емес, бірақ халықтың ар иманы, ұждан сенімі жөнінде еш қарекет жасамай, қол қусырып қарап отыру жол мекен. Бұл туралы қаладағы кәсіпқой қауымның, ел ағасы үкірдайлардың не ойлағаны бар? Ал болашақ ел мүддесін, көпшіліктің тілегін өз халқына жан ашитын Демежандай азаматтар ойламаса, біреулер сырттан келіп бірдеңе жасап береме? Бұл шынында да Демежанның бұрын ойына келмеген тосын нәрсе. Қапелімде не жауап қайтарарын білмей бөгеліп қалды. Жер су, өріс қоныс іздеп, халдайлармен алысып жүргенде халықтың сауатын ашып, сәждеге жығу дегенді кім ойлап көріпті? Өзі жасынан қалада өсіп, қытайша оқып кеткендігі ме, бұл жағына тіпті мән берген еместі. Енді ойлап отырса, әр халықтың тілін сындырып, сауатын ашу да керек екен. Мына Ешен Сейіттің кейбір сөздері көңілге қонады. Шынында да дінсіз, ар имансыз жұрттың жабайылардан не айырмашылығы бар? Адамдардың көкірек қуысы бос жатпай, қалайда бір наным сеніммен толып тұруы керек қой. Ел қатарлы мешіт медресе ашып, халықты ілім-білімге үйрету дегені де құлаққа кіреді. Сонда не істеу керек? Неден бастау керек? керек?» Демежан ашық жауаптан жалтарып, Ешенсейіттің өзіне салмақ салды. «Айтып отырғаныңыздың бәрі дұрыс та, молла. Мен алғашында басыңыздағы сәлдеңізге қарап, сізді осындағы шүметей кесетін көп қожаның біріме деп қалып едім», деп бастап келе жатыр еді. Ешенсейіт оның сөзін бөліп жіберді. «Мен қожа да, молда да емеспін, Демежан мырза. Мен Құдай жолын қуып, халық қамын ойлаған жай ғана пендемін», деді кәдімгідей шамырқанып. «Кешіріңіз, соны енді байқап отырмын. Қарындас халқыңыздың болашағын ойлап, бас қатырып жүрген ізгі жан екенсіз. Сонда бізге не істеуді бұйырасыз? Ашып түсіндіріңізші. Менің сізден сұрап отырғаным қолдан келмес, аса бір қиын шару емес. Егер дұрыстап түсіндірсеңіздер, халықтың өзі ақ атқарып тастайтын тіпті оңай нәрселер», деді Ешенсейіт. «Ең алдымен әр үркідай елдің ортасына кемінде бір екіден мешіт салдыру керек. Мешіт өзіңіз ойлап жүрген отырықшылықтың басы, бытырап жүрген халықты бір жерге топтап, жұма сайын басын қосып тұратын рухани ұйтқысы болмақ. Сол мешіттердің қасына медресе мектеп ашу да қиынға түспейді. Естуімше сіздерде осы күнге дейін халықтан ғұшыр зекет жинайтын арнаулы орында жоқ көрінеді. Егер ұқыптап ұйымдастыратын кісі табылса, жаңағы мешіт медреселерді халықтан түсетін ғұшыр зекетпен ақ қамдап кетуге болар еді». Бұдан кейін Ешенсейіт мұсылманшылықтың тағы бір парызы, шамасы келетін ауқатты адамдардың Меккеге барып тауап етуі, қажа тануы қажет екенінде еске салып өтті. Бұл жөнінде арқадағы Тобықты елінен шыққан Құнанбай қажыны үлгі қып тартқан. Құнанбай кезінде қарадан қан сайланған, аға сұлтан болған аса білікті адам екен. Сол кісі де егде тартқан шағында Қарқаралы қаласында мешіт салдырыпты. Сонан соң қажы сапарына барып, Меккедегі Қағбатоллаға таяу жерден өз қаржысына қонақ үй тұрғызған. Мұнда елге мұрындық, басшы болып жүрген кісілер Қазақ даласында аз емес көрінеді. Меккеге барып қайтқан сондай қадірлі адамдар қатарында Сайболат елінен Құрман қажыны атады. «Сонымен бұл мәселе жөнінде сіздің қандай ойыңыз бар, Демежан мырза?» «Мен сізден жауап күтіп отырмын», деді Ешенсейіт манағы әңгімесіне қайта оралып. Демежан санасы сан саққа жүгіріп қалың ойдың қамауында отыр еді. Әсіресе Ешенсейіттің мешіт отырықшылықтың басы, халықтың рухани ұйтқысы болады деген сөзі мұның өз мақсатымен үйлесім тапқандай көкейіне қона кеткен. Ру-руға бөлініп, басы бірікпей жүрген алты бақан, алтауыз көшпелі жұртқа шынында да осындай бір орталық керек сияқты. Бұл ел шеттен келген осындай бір қазіретке ұйымаса, бірін-бірі тыңдауды қойды ғой. Ақигөз ағайындар адамнан айбынбаса да, тым құрса Құдайдан қорқып жүрсін. Олар надандықтың құрсауында сәждеге басы тимей осылай жүре берсе, бара-бара нағыз керең құлақ тасмаңдайға айналуы мүмкін ғой. Ендеше Ешенсейітті бұл іске пайдалану керек. Осы байламға берік бекінген Демежан, сіздің талабыңызды түгел болмағанымен жарым жартылап болса да орындауға тура келетін шығар, деді Дамоллаға бұрылып. «Несін жасырайын, біздің ел дін жолы шариғат заңнан тыс жатқан, керек десеңіз бес уақыт намазын да дұрыстап оқымайтын тым қараңғы. Соларды сәждеге жығып, шариғат жолына салып берсеңіз, мен тіпті қуанар едім», деп сәл кідірді де, есіне бірдеңе түскендей жымиып күлді.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: «Біздің бір атамыз үйінде намаз оқып жатса, кемпір ұнатпай ұрсып отыр», дейді. «Аллау Акбар» деп жүріп, азғана қойды құрттың. «Дәрет алам» деп жүріп, дамбалдың ауын жұрттың. «Қияғаласы сала» деп жүріп, жалғыз түйені қиядан құлаттың. Енді екі жағыңа кезек қарап, қылғынғанды тауып алған екенсің. «Бала шағадан аулақ, өз басыңа көрінсін», депті. «Көріп отырсыз ғой, біздегі жағдайдың қандай екенін». Мына әңгімені естігенде жұрт қыран топан күлкіге қарық болды. Әсіресе Ыбырай күлегеш жігіт екен, бүйірім басып жатып қалыпты. Көпшілік жапа тармағай оқыранып бара жатқан соң амалсыз Ешенсейіттің өзі де күліп еді. «Әне, көрдіңіз бе? Адамдар қандай міскін күйге түскен. Әлгі кемпір байқұс намаздың екенін білмей өтті ғой дүниеден. Қандай күнә, қандай надандық», дей берді. Сондықтан халықты бұл бетінде қоя беруге болмас. Таяу жылдардың ішінде төртуыл ортасынан бірнеше мешіт салдыруды мен өз мойныма алайын, деді Демежан үй ішіндегі дабыр-дұбыр басылған мезетте. Мешіт салу қиын емес, оған кәміл сене беруіңізге болады. Ал медресе мектеп дегеніңіз біз үшін сәл ертерек шығар. Өйткені біздің қазақ медресе түгіл өз басына үй тұрғызуға құнты жетпей жүрген халық қой деп аз ойланып қалды да сөзін қайта жалғады. Бұлай етсек қайтеді? Сізге арнап бір мешіт пен медресені алдымен осы қаланың өзінде салсақ болмас па? Сол медресеге мен қыр елінен бала жинап берсем, оқытар ма едіңіз? Неге оқытпаймын? Әлбетте оқытамын дегенде Ешенсейіттің өңі жылына түсті. Мен қадим шаған емес, жәдетше білім беруді де жақтайтын адамын. Медреседе оқыған балалар Мұқтасар мен Қалам Шәрипті ғана тамамдап қоймас, жаңаша хат танып, жазу сызуды хәм меңгеріп шығады. Онда осы бәтуаға тоқтайық. Сізге алдымен осында мешіт салып береміз. Медресе сол мешіттің қасында болады деп, Демежан соны айтып, қасындағы татар байларына бұрылды. Сіздер қарсы емессіздер ғой. Ортамыздан салынатын мешіттің құрылысына сіздер де үлес қосады деп ойлаймын. Оған сөз бар ма? Бұл ортақ ниетке жеке біз емес, мына Хасен ақсақалдың қарауындағы бүкіл саудагерлер қауымы тегіс қосылады десті отырғандар. Ендігі мәселе орталықтан мешіт салуға ыңғайлы жер табылама. Осы жөнде біраз әңгіме болды. Бабалық манадан бері үлкендердің сөзін зейін қоя тыңдап, бар ықыласымен беріліп отырғанды. Бір кезде есік жақтан қопаңдай көтерілді де, айналайын ағалар, осы бір игілікті істің басқа жерде емес, менің мына шағын шаңырағымда сөз болғаны қандай жақсы еді. Өз басым соны үлкен жақсылыққа жорып отырмын. Егер мешіт салуға орын қажет болса, менің осы ауламда жер жетеді. Соның қақ жарымын, сол құтты мешіт Құдай үйіне атағаным деп салды. Бұл сөзге отырғандар тегіс елең етіп, ой бәрекелді, мені болашақ мешіттің орны да белгілі боп қалды. Иншалла, бұл іс сәтімен аяқталады екен десіп, дуылдасып жатыр. Егер осыған тоқтасаңыздар, мен де бір жалғұйрықсыз жалқы жігіт едім. Сауабы тиер ме екен, бәтиқаңызды беріңіз қазірет деп, бабалық қолын жайды. Ешенсейіт те бөгілген жоқ. Саған Алланың рахметі жаусын шырағым. Дәл іргеңнен мешіт үйі бой көтерсе, оның шарапатынан сенде құр қалмассың. Жаңа жалғызбын дедің ғой. Ылайым, осы шаңырақтың асты үбірлі шүбірлі ұл қызға толатын болсын. Аллаху акбар деп бетін сипат. Артарт бер тарты жоқ, іскер адамдар арасында шаруада тез бітеді екен. Осы кеш бабалықтың шағын дастарханында бұдан кейін ел өмірінде елеулі із қалдырған біраз мәселенің басы қайырылып қалып еді. Құлыстай өңірін мекен еткен төрт ұл елінің көші-қоны көктем мен күзде алыс сапар шегетін жыл құстарының жолымен орайлас келуші еді. Қоңыр күз аяқталып, қараша туған мезгілде қалың ел күзектен дүрк көтеріліп, түстіктегі барлық тауына қарай бет түзейді. Аспанда қайтқан қаздар тізбектеліп, көк тұңғиығына үш бұрыштана сынадай қағылған тырналар тырауласа, жерде сол құс керуенінің астында қора-қора мал шұбырып, үздік-создық түйелі көштер түстікке қарай бұйда созады. Барлық күнгейінде қар жатпайтын бұл елдің құт мекен атанған жылы тау. Қалың ел бара салысымен көктемнен бері мал тұяғы тимей, сонысы жапырылмай, желкілдеп тұрған қалың қауға тұмсық тығып, қыс бойы сай-саланы сүр жамбастай кертіп жейді. Содан наурыз айында қар көбесі сөгіліп, көктемнің шеті жылт етісімен көшпелі ел қыстаудан қайта көтеріліп, жыл құсымен бірге енді терістікке қарай бағыталады. Сол бетінде буаз малдың бұйығы мимырт жүрісімен баяу жылжып отырып, дарияның мұзы бұзылмай тұрғанда Емілдің бергі бетіне өтіп алады да, Саржиектің сары даласына өбісін жарсуға келіп, қой қоздатады. Бұл төңіректе төл аяқтанғанша аз күн аял жасайды да, одан боздақ, шәша, арқарлы жазығындағы өз көктеу қоныстарына келіп жайғасады. Былтыр күзден бергі осы айтылған 7-8 ай шаруа баққан малшы қауым үшін бейнет машақаты мол, жан алып жан беретін қарбалас тірлікпен өтеді. Көшпенділердің арқасын кенге салып, ух деп тыныс алатын бір шағы жаздың үш айы көк жайлаудың үсті ғана. Қазақ атаулы сол үш айда ауыр бейнеттің зорығын, сүйекті қармаған қыс ызғарын бойдан қуып, жыл бойы қатал табиғатқа кеткен есесін осы мезгілде бір қайтарып қалады. Биыл да сол үрдіс айна қатесіз қайталанды. Маусым айының орта шенінде уәделесіп қойғандай, көктеу қоныстарынан айналасы бір аптаның ішінде дүрк көтерілген малшы қауым, қатпарлы қалың тау Тарбағатайдың сай саласын қуалап, арғы жонға тартып берген. Әр рудың өз жайлауы, өзінің көш жолы бар. кедей демей, бай демей, бейне ана омырауына жармасқан нәрестедей тау төсіне қарай өрмелейді. Бұл мезгілде адам түгіл мал екеш малды да ойда ұстап тұру қиын. Тұмсықтарын тау қойнауынан ескен салқын самалға тосып, өздерінің үйреншікті жолымен айдау тілемей-ақ заулап береді. Демежан соңдарынан қуып жеткенде Керімбай ауылдары бөктерден жылжи көшіп, жұрт жаңалай отырып, арғы алыс жайлауларға барып қалған кезеді. Қалың байғара жауғаш, ой жайлау мен бала жайлауды алып жатса, қалған қарағұрсақ пен Ақболат шөтік жағы жуан төбе мен қайрақтыға ошарылыпты. Одан шығысқа қарай төрт ұлдың тағы бір жуан тобы Қаременде мен Жұмық Тоғас, Баймұрат пен Құтымбет бауыр басқан қоныстар. Ақерек, Бөкенбай, Қаражал, Ақтас жайлаулары жалғасып жатыр. Бұдан біраз жыл бұрын тартылған шегара сызығын дәл қазір ешкім күзетіп тұрмаса да, суық айбары анадайдан айқын білініп тұр. Өкіметтің бірдеңесін көрсе пәлестер деп аулақ жүретін қазекең ала бағандарға оншалық жақындамай, беррек серпіле қонғаны байқалады. Бұрынғыдай емес, арғы бет пен бергі беттің жаз бойы мидай былығып, қоян қолтық араласып жататында азайыпты. Етекбасты Еженханға қарағанда Ақ патша адуын ширақтығын танытып, өзіне қараған жұртты бері қарай көп жақындатпай, өз үйірін шақар айғырдай қайырып әкеткен секілді. Құйрығын тілерсектен шорт кескен шолақ аттарына мінген орыс солдаттары оқта текте шегара бойлап жүріп өтетін көрінеді.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Терең Қазақ радиосы.

терезені ашып қойып қарап Алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім. Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: Әуе толқынында достық хабары. Түрік тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Geçtiğimiz hafta Almatı'da Ahmet Yesevi Üniversitesi, Hılım Ordası, Harvard Üniversitesi ve Astana IT Üniversitesi işbirliğinde Kazakistan'ın el yazması mirası, koruma, araştırma ve dijital beşeri bilimler başlıklı uluslararası konferans büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Konferansa davetli konuşmacı olarak katılarak etkinliği onurlandıran Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, yaptığı konuşmada yazma eserlerin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve dijitalleşme süreçlerinin önemi üzerine dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Biz de bu kıymetli konuşmayı daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaştırmak amacıyla Dostluk Programı için özel olarak hazırladık. Geleneksel olarak her hafta Türkçe yayınlanan Dostluk Programı, kültür, edebiyat ve bilim dünyasından önemli isimleri konuk etmeye devam ediyor. Programımızda Türk dünyası ile Kazakistan arasındaki bilimsel ve kültürel işbirliğini güçlendiren içeriklere yer veriyoruz. Dostluk Programı'nın bu haftaki bölümünde Dr. Coşkun Yılmaz'ın değerli konuşmasını sizlerle buluşturacağız. Keyifli dinlemeler dileriz.
2: Çok değerli hocalarım, ilim adamları, çok değerli Kazakistanlı dostlar. Öncelikli olarak burada Almaty'da bulunmuş olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu, sizlerle selamlaşmaktan büyük bahtiyarlık duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum ve bundan dolayı Allah'a çok şükrediyorum. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı olarak Türkiye'de yazma eser konusundaki koruma, muhafaza, restorasyon, erişime açma, yayıncılık ve ilmi faaliyetler konusundaki bir tecrübe paylaşım. Tabii olarak bunları çok satır başlarıyla söylemek durumundayım zaman itibariyle. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı olarak, yani Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda iki ülkenin cumhurbaşkanlarının da yakın dostluğuna dayanarak Kazakistan'la yazma eserler konusunda çok derin bir işbirliğine hazır olduğumuzun, tecrübe paylaşımına hazır olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Bu ilişkilerimizin de yaklaşık 4-5 senedir belli başlıklar altında sürdüğünü belirtmek isterim. Benim Kazakistan'a Türkiye tecrübesi olarak söylemek istediğim öncelikli bilgi, bizde de yazma eserler farklı kütüphanelerde, farklı merkezlerde bulunuyordu. 2010'da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yazma eserlerin tek kurumda toplanmasına karar verildi ve dünyanın en meşhur Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi başta olmak üzere bütün yazma eser kütüphaneleri Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'na bağlandı. Bugün Türkiye'deki yazmaların %80'i bizim başkanlığımıza bağlı. Yazma eser kütüphanelerinin tamamı. Şu anda da diğer devlet kurumlarındaki yazmaları başkanlığımıza devir süreci devam ediyor. Aynı zamanda satın alma ve bağış yoluyla da koleksiyonlarımızı, Türkiye'deki yazma eserleri bir arada toplamaya büyük gayret ediyoruz. Bu neyi sağladı değerli dostlar? Bu yazma eserlerle ilgili geniş bir yazma eser uzmanı, restorasyon laboratuvarı, temel ihtiyaçların, problemlerin tek elden yönetimi imkanı sağladı. Tabii bunun için güçlü bir kuruluş kuruldu. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Türkiye'nin üst düzey başkanlık statüsünde özerk yapısı olan bir kuruluşudur. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren özerk, bütçesi özel olan, kendine mahsus yetki ve kanun olan bir kuruluştur. Dolayısıyla bizim yazma eserler konusunda çok hızlı, net ve doğrudan karar alma imkanımızı sağladı. Ortak politika belirleme imkanımızı sağladı. Ortak koruma ve ortak hizmet üretme imkanımızı sağladı. Dünyada hali hazırda Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı gibi yazma eserlerin tek elden yönetildiği, politikaların tek elden oluşturulduğu bir başka kuruluş yok. Ve alanında dünyanın en büyük kuruluşu. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın web sitesinde 500 bine yakın eserin birebir kopyası bulunuyor. Dijitalleştirildi ve yer alıyor. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir saatinde merak edip bu eserlere ulaşmak isterseniz bilgisayarını açacaksın ve gireceksin. Bizim başkanlığımızın personel sayısı 500. Bunlar büyük kısmı uzman. Yazma eser restorasyonu, laboratuvarlarımızın toplam kullanım alanı 4000 metrekare. O birimde görev yapan personel sayımız 110. Ve her eser bizde restore edilirken ilmi bir heyetin kontrolünde ve hangi uzman bu alanda daha tecrübeli ona göre dağıtılıyor ve eserle ilgili her problemde yine heyetlerle istişare ederek görüyor. Yani ileri düzeyde bir hasta bir hastanede nasıl bir uygulamaya sürece tabi tutuluyorsa en üst düzey ve en gelişmiş hastanede bizde yazma eserler böyle bir konforla gözüküyor.
0: Sizler Kazak Radyosu'ndan Türk dilindeki dostluk haberini tıngdap otursuzlar.
2: Eserlerin muhafazası son derece önemli. Bunun iklimlendirmesi var, koruyucu sağlığı var, depolaması var, yangını var. Mesela bizde 900 derecedeki bir yangına Allah korusun 9 saniyede depolarımızdaki raflar anında kilitlenir. Yangının ilerlemesi anında durdurulur ve 900 derecedeki bir yangında saatlerce çelik kasalarda korunur. Koruma standartına sadece bir tane ben tablo sunuyor. 60 ton bir deprem olacak olsa Allah korusun 60 ton, 70 ton, 80 ton ağırlığa çelik kasalarımız esnemeden dayanabilir. Yazma eser elimizi uzatınca alabileceğimiz, ha deyince bulabileceğimiz eserler değildir. Bizde 1200 senelik kitap var. Bunun pahası biçilebilir mi? Bizde Divan-ı Lügat-ı Türk, Türk dünyasının, Türkçenin ana kaynağı. Buraya tıpkı basımını getirdim. Tek nüsa dünyada. Bunun bedeli olabilir mi? Bunun bir karşılığı olabilir mi? Bu dünyanın en kıymetli mücevherinden daha özel korunması gereken bir eserdir. Dolayısıyla yazma eserler, özel kanun, özel statü, özel koruma, özel uzmanlık ve özel emek ister. Sıradan kütüphanecilik anlayışıyla yazma eser korumacılığı muhafazası yapılamaz. Siz Divan-ı Hikmet en son neşrini yaptı başkanlığımız. Bütün yazma nüshaları inceledik ve böyle bir neşrini gerçekleştirdik. Yeni 2 aylık. Şimdi Divan-ı Hikmet'i Allah korusun en eski nüshasını bir daha istinsa etme hakkınız var mı? Koruma hakkınız var, imkanınız var mı? Yok. Telafisi yok. Dolayısıyla bunlar bizim ortak dünyamız. Ahmet Yesevi Türk dünyasında da türbesini ziyaret etmekten büyük bahtiyarlık duydum. Anadolu coğrafyasında da Balkan coğrafyasının hepimizin büyük bilgesi, büyük ulusudur. Sözü bu derece kıymetlidir. Bir Ahmet Yesevi bulacaksın ki bir de Divan-ı Hikmet'in olacak. Yazma eser budur. Yazma esere bakış budur. Yazma eserin hikmeti budur. İbn-i Rüşdü, Farabi, İbn-i Sina'yı bulacaksın ki eserini bulacak. Onlar yok ama eserleri var. Bu eserleri korumak son derece önemli. Muhafazası önemli. Hayatiyetini devam ettirmek önemli. Binlerce, yüzlerce yıllık ortamdan gelip geçiyor. Bunların iklimlendirmesi var, klimalandırması var, ilaçlanması var, dondurması var. Biz Türkiye olarak dünyada en gelişmiş teknolojiyi bu alanda kullanıyoruz ve tecrübeyi de paylaşıyoruz. Eserler niye var yazma eser? Niye yazıldı bu kitaplar? Niye yazdı bu adamlar? Süs olsun diye mi? Edebiyat olsun diye mi? Sosyal medyada hava atalım diye mi? Bir dünya görüşünü, bir medeniyet birikimini, bir inancı, bir milletin değerlerini ortaya koyan eserler. 500 yıl önce, 1000 yıl önce, 900 yıl önce. O zaman temel esaslardan birisi bu bilgiye ulaşımı mümkün olduğunca hızlandırmak ve etkili hale getirmek. Bilgi paylaşıldıkça güçlüdür. Bilgini paylaştıkça büyürsün ve yaygınlaşırsın ve etkili olursun. Senin kendini anlatmadığın hiçbir alanda başkası seni doğru anlatamaz. Bu eserler de bizim temel kaynaklarımız. Arkadaşlarımız da burada TİKA'mız da vasıtasıyla Kazakistan'da yıllardır yine enstitümüzün de üniversitemiz neyse üniversite katkısıyla buradan uzmanlar geliyorlar ve karşılıklı eğitim çalışması yapıyoruz. Burada da bazı dostlarımız varlar. Yine Kazakistan Milli Kütüphanesi ile de 3 yıllık bir protokol imzaladık. Bazı temel çalışmalar yapmak üzere. Türkiye olarak bütün gönlümüzle, imkanlarımızla Kazakistan'ın ve Türk dünyasının yazma eserlerine hizmet etmekten bahtiyarlık duyduğumuzun altını çizmek istiyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Sizleri Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum. Sağ olun.
1: Bu haftaki Dostluk programının sonuna geldik. El yazma mirası ve dijital beşeri bilimler alanındaki değerli görüşlerini bizlerle paylaşan, ufuk açıcı ve anlamlı konuşmalarıyla programımıza katkı sunan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz'a içten teşekkürlerimizi sunarız. Programı hazırlayan editör Erkinbek Serikbay ve müzik editörü Akser Abdirayım. Güzel günlerde yeniden buluşmak dileğiyle, hoşça kalın, dostça kalın. Thank you.
3: толқында Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосында жарнама.
5: Жарнама.
6: Қазақстандағы үшінші мегаполис Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
7: Ассалаумағалейкум, қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, сіздер Шымкент сағаты хабарын тыңдап отырсыздар. Хабарды жүргізетін журналист Ерсұлтан Әмірбек. Елімізде Шымкент қаласы үшінші мегаполис ретінде танылғалы бері көптеген ілгерілеу бар, даму бар. Бұған мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сай үкімет тарапынан да үлкен қолдаулар көрсетіліп жатыр. Шымкент қаласы әкімдігі тарапынан бірқатар жұмыстар атқарылып жатыр. Шымкент қаласының Абай ауданында әлеуметтік экономикалық дамуы көңіл қуантады деп айтсақ болады. Дәл осы туралы Шымкент қаласы Абай ауданының әкімі Шәкір Сұлтанхан Асылханұлынан сұрап білдік. Жалпы Абай ауданының инфрақұрылымдарының қандай жағдайда жүзеге асып жатқан, газ, су, электр жарығы, әлеуметтік экономикалық дамуы туралы Шымкент қаласы Абай ауданының әкімі Сұлтанхан Шәкір Асылханұлының өз аузынан естейік.
8: Абай ауданының әлеуметтік экономикалық дамуының 26 жылғы 1-ші 90-дағы атқарылған жұмыстар бойынша баяндауға рұқсат етіңіздер. Абай ауданы аумағына жалпы 27 елді мекенде 55159 үй, 320 көпқабатты тұрғын үй және 257 мыңдай халқы бар. Сонымен қатар 1274 көше, 230 әлеуметтік нысандар орналасқан. Бүгінгі таңда ауданда инфрақұрылым жүйелерімен қамту көрсеткіші келесідей: ауыз суы 100%, электр жарығымен 100% қамтылған және табиғи газбен 100% қамтылған. Алайда ауданда кейбір елді мекендердің жаңа құрылыс аумақтарында газ жүйесі жүргізілмеген тұрғын үйлер мен жер учаскелері бар. Атап айтқанда Жиделі шағын ауданда ТЛС аумағында 15 үй, 400 учаскелік Ақжайық шағын ауданында 30 үй және Нұршуақ шағын ауданында 200 үй. Аталған учаскелерге табиғи газ жүйесін қосу мақсатында қазіргі таңда энергетика басқармасы тарапынан жобалау сметалық құжаттар енгізілуде. Сол жобалау сметалық құжаттар кейін дайындалғаннан кейін бұл жобаларды жүзеге асыруға үшін құрылыс монтаж жұмыстарын қажетті қаржы бюджеттен қарастыруға ұсынылатын болады. Жол мәселесі бойынша аудан аумағында барлығы 1274 көше орналасқан. Олардың жалпы ұзындығы 1080 шақырым құрайды. Оның ішінде асфальт жолдары 1192 көше, 1031 шақырым құрайды. Тас жолдар 82 көше, 48.2 шақырым құрайды. Қала әкімінің тапсырмасына сәйкес 2025 жылы аудандағы барлық көшелерге толықтай асфальттау көзделген. Осы мақсатта 2025 жылы 474 көшеге асфальт төселіп, жұмыстар қарқынды жүргізілді. Алайда ауа райының қолайсыздығына байланысты және кейбір шағын ауданның жаңа құрылыс аумақтарына тұрғындардың 30%-ын астам шоғырланбауына байланысты 82 көшесі асфальт төселмей қалған болатын. Қазіргі таңда аталған көшелерге асфальт төсеу жұмыстары басталып, ағымдағы жылда асфальтты толық 100%-ға жеткізетін боламыз. Көшелердің жарықтандыру бойынша 24-ші жылға дейін өздеріңіз білесіздер, Абай ауданында жарықтандыру көшелердің саны 193 көше болса, бұл жалпы көшенің саны 15%-ға ғана құраған. Қала әкімінің тапсырмасына сәйкес 2025 жылы аудан аумағында барлық көшелерді жарықтандыру жүйесін орнату тапсырылған. Осы бағытта жұмыстар аясында жалпы 1081 көше жарықтандырылып, бүгінгі таңда жарықтандырылған көшелердің үлесі 100%-ға жетіп отыр. Қазіргі таңда орнатылған жарық шамдарды күтіп ұстау жұмыстары жүргізілуде. 2026 жылы жоспарланған жұмыстар туралы баяндап өтейін. Абай ауданы әкімі аппаратынан 2026 жылы 8.1 миллиард теңге қаралған. Оның ішінде 2,9 миллиард теңге елді мекенде абаттандыру, оны халық қысатын бюджетті, 31 миллион теңге ауларды жарықтандыру, 18 ауланы, 21 миллион теңге мерекелік шаралар өткізу үшін, және 4,6 миллиард теңге абай коммуналдық мемлекет мекемен бюджеті. Аталған қаржылар аясында аудан аймағында келесідей жұмыстар атқарылуда болады. Атап айтқанда 15 әмбебат алаңшасын салу, 2 ашық спорт алаңшасы, 5 гүлзар салу, 17 ауланың жарықтандыруы және 35 көшеге аяқ жол асфальт төсеу. 30 үйдің архитектуралық жарықтандыруы қарастырылған. Халық қатысатын бюджет 2026 жылғы 1.90-да 742 миллион теңге қаралған. Оның ішінде 9 ойын алаңша, 3 спорт алаңша, 2 гүлзар. Аяқ жол мәселесі бойынша Абай ауданында жаяу жүргіншілер қолайлы жағдай жасау мақсатында жалпы көлемі 44.5 шақырымды құрайтын 35 көшеге аяқ жол салу жоспарланған. Оның ішінде 1.90-да қазіргі аяқталған қамтылған 16 көше, 20 шақырым, қалған 14 көше осы маусым айының соңына дейін аяқтау жоспарлануда. Жобаның құны 1 миллиард теңге қаралған. Мердігер мекеме Шұғыла Тараз, Қамқор Байқоңыр және Шипа қоғамдық бірлестіктері. Аулаларды жарықтандыру бойынша тұрғындар үшін қолайлы әрі қауіпсіз орта қалыптастыру мақсатында Ақжайық шағын ауданында 18 көпқабатты тұрғын үйдің ауласын жарықтандыру жұмыстарын Нұреке Азия бизнес жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тарапынан толық көлемде орындалды. Жобаның жалпы құны 31 миллион теңге құрады. Сонымен қатар қала келбетін мақсатында жақсарту мақсатында Асар шағын ауданында Жейхун көшесінде 30 көпқабатты тұрғын үйдің қасбеттерін жарықтандыру жұмыстары аяқталды. Жобаның жалпы құны 193 миллион теңге құрады. Таза Қазақстан акция аясында жыл басынан бері 12 рет сенбілік жұмыстар өткізілді. Сенбілікке аудан тұрғындары, кәсіпкерлер, мемлекеттік мекемелер, ерікті жастар және бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері қатысып, жалпы 30 мыңға жуық адам қатысты. Аталған жұмыстар апта сайын әр шағын аудан және тұрғын алаптыда жалғасын табады.
6: Шымкент сағаты.
8: Қанша машина шоғыры соған байланысты болады. Үлкендерде 3-4-ге дейін барады. Кішкентей сайынғы өз біреу екеу. Кейбір жерде 4 машина болса, біреу-ақ қаралған. Сонда болады.

0: регламентті енді машинаның көлеміне байланысты. Сосын пандустар, біраз жерлерде пандустар болмайтындар да бар. Оларға жаңағы предписание беріп, оларға жасатып отқан жағдайларымыз бар. Мысалы, мынау көпқабатты үйлерде бұрын проектте көрсетілмеген жерлер болған. Мынау менің өзім ауданымда, Асар шағын ауданында осындай болған. Біз енді ол жерде кейін өз күшімізбен қосымша жасадық пандустарды. Ол да жаңағы критика жайында айтылған кезде, мен өзім мысалы әкім болып келгелі бер, сол аудан оның панды жоғын білмеппін. Сөйтсем кезінде проекті болмаған екен, бірақ кейін артынан жасалды. Ондайды біз қазір бақылаймыз, қараймыз. Мүмкіндігі шектеулі азаматтардың құқықтары бұзылмау үшін заңға талап сәйкес жасатамыз. Енді мынау жұмыс орын бойынша бізде мынау қазірде ауданымызда өздеріңіз білесіздер ғой, жақында мынау теплица ашылды, Аларка деген. Ол жерде помидор, қияр шығаратын теплица. Қазіргі таңда 100-ден аса вакансия бар. Айлықтары 160-170 мың теңге. Аптасына 6 күн жұмыс істейді. Машинамен өздері апарып алып келеді, киімін береді, тамағын береді. Түрік азаматтар келіп ашқан компаниялар, жақсы инвестиция кіріп мен ауданды. Соның өзінде мысалы сонша жұмысшы тауып берді деп отыр олар бізге. Орналасқан мына Қайнарбұлақ шағын ауданында, тұрғын алап жағында үлкен теплица. Біз ол жерге жаңағы жұмыспен қамту орталығына заявка бергенбіз. Жұмыссыз ба деген адамдардың бәрін ұсынып жатырық. Жұмысы таза, ауыр емес. Баяғыда біреулер ойлайды жаңағы помидорды жаңағы күрекпен алып дейді. Ол жерде ондай технология емес, жіпке тартылған жапырақтарды алып, сонда таза жұмыс. Тамағы ішінде развозкасы бар, айлық қолма қол алады, 6 күн бірақ, субботаға дейін да мысалы. Бұндай бізде жұмыс орындар көп, жұмыс істеймін деген адамдарға. Жұмыс істемеймін деген адамға жұмыс жоқ деп жата береді. Енді біз енді жағдай жасап отырмыз, жұмыс топ беріп отырмыз. Сосын вакансиялар бар. Сосын екінші бізде мынау коммуналдық мекемеміз бар өз Абай ауданының. Жаңағы ол жерге біз үшінші топты мүгедектер болса да жұмысқа алып жатырмыз. Өздері жарамысы сыпырып тазалаймын дегендерге ол жерде де жұмысы бар. Ол айлықтарын жақсы қазір көтердік, 200 мыңға дейін айлық алады. Ол жерде де қазір бізге вакансияларымыз бар. Енді жұмыс істеймін деген адамға әр кезде дайынбыз. Біздің мысалы 25-ші жылға біз 3000-нан астам жұмыс орнымен қамтыдық былтыр. Мынау немен жұмыспен қамту орталығымен біз бірге жұмыс жасаймыз. Статистика бойынша солай, бірақ әлі де вакансиямыз бар.
1: Қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, сіздер Шымкент сағаты хабарын тыңдадыңыздар. Бүгінгі хабарымыздың қонағы болған Шымкент қаласы Абай ауданының әкімі Сұлтанхан Шәкір Асылханұлымен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Хабарды жүргізген журналист Ерсұлтан Әмірбек, аман сау болыңыздар.
2: Қазақстандағы 3-ші мегаполис Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
3: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.

ауыз сапардағы сағынышым, жамандықты жасыратын қорғанышым, жақсылықты асыратын қолдап ісін досым. Күндерді арқалап жеңіл ауыр боласың, шаттырым тұрса дауыл, мен үшін болып өткен туған.

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Ұлттың үні Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.
2: Жаным, сен қандайсың? Арайлап атқан таңдайсың. Ақылдым

0: ел астанасында сағат 3.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радио.

бір ойынға мәз болып қайда кетті балалық шағрасында. Ей, орысты да таяқты да жеп алдық, ойын қуып үйге кірмей кеш қалдық, сол пышақ.

0: Ел астанасында сағат 5.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.